Yo, you got that funky beat. Let's do it, man.

Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujci. Och bara nu kan du få av för enans 2020 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Ett ring 2055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Goa mamma. Tutsjunda mai mamma dæver av Hotel Brandan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mammebrunch. Og minst til a fortjela mamme. Keip gavkortet for Hotel Brandan. Vi suttjast av Hotel Brandan.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlingar Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydere.
1: Takk sekundi. Sletcher tosta.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
3: Vars du kväll? Till Algeria.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Skulle høna kjeftast, set i så i samband vid gulliklokkar. Vi tror at her feien. Du kast eist i sucha urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: Kvart är samlas flera än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnerenning och i så hon all i en sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du är överrunde. Vi tittas av Torsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojar av dem. Vinkoner, möckor, vinterklubbar, stjärnspelajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehov badna vakna vi. Meld att årsens kvinnerenning är kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Kunde du huske deg en nødjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nødje om måte 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakka ved vi utje. Og bare nå kan du få av for enans 290.000 kroner etter MVG etterbyr. Men til elmarska nøk, så det rævrer man skundet seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og opplyv bilen kjolver. Etter ring 2255. Så finner vi rødt til løsningene til tog. Føyre bilasøla.

0: Einasta i huxion. Stranda Maling.
1: Fra Eidne. Nytt til på Splær Heimasyn. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer du några nudge main sofa för 18,005 eller några Nordic Continental Song under forskanger 200 för 18,005. Vi gale, toppadress och bein. Och hattar var du bära brett vinnare. Vi tjär hemma sig och gärna, Aijin.fo och läs tillbåsplay. Aijin, ett sinter hon har lärt.

Handverkarmessa vi tja Bigma Balslö 22 maj fra klockan 14 till 19. Kom och få upplåstyr, nutja vitan och ett gott prat. Vi bjør bæge mat og drikke. 46 veitarer ombåer i år. Vi gleder oss å gjøre det. Handverkarmessa 2026. Vi suttjast!

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbörjning. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås blei heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeldo. Kommer røy nogra nødgj main sofa for 1.8.1995, et logra Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bæra brettbinder. Vi tja heimasyn og gara, eitje.fo og les tilbås blei. Eitje, et sinter hun allier.

Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här. För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vuce. Och bara nu kan du få av för enans 233 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 2255 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Börja bilar skulle.

0: Velkommen til Stjøttene, som politikker av skak. Her vi bor i siden av Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård og Heine Zakariasen. Og jeg har jo hovedet for det første, at jeg visker øyne fri alt av politiske fjallet noen akkurat nå. Det tror jeg at de skulle komme til sattes ved det som hendte, så jeg vel var eller det hendte her sommerfrytøyen som norskast for ekstelen. Vi tar det bare om etter Malle, vi, at MVG skal tekast av olje og bensin til biler. Det sånn takt som kommer til sommer norskast?
1: Ja, så ligger det ju, tingskipan är att man hävdar framlig frest som är ena för i
2: det mars.
1: Och att annat här ska man hävda 16 underskrift för att få mal fram. Och att det ser man så för anstående inte görs, hon kan inte komma vid uppskådden. Och åpenbart är samgången helt inte kommer så långt att hon kan lägga några nämnvärder av uppskådden fram. Så det är väldigt säkert en augustus tror jag fram till Ålesund, det gick det, men med rymdlovis ganska ut från att landstyret och samgången arbetar intensivt vid att göra kloss till att komma vid en röd av målen tar ju Ålesundan över värre. Där har vi ju fraboarna, riktigt att tänka på naimiska nödsen, så det gick det där för att höra mer om. Men till det som du säger, det är alltså målen som vi är uppe i eventen nu, som hever en avhørsa politiska substans til at vi frytøkende MVG. Og jeg var veldig bredt i Joar Jodvarpen nå. Ja, hva skal man si om han? Det helt øyla frontene i øyla trekt Europa, så her knøskarft, og det for så påstått for folk her at en anstående i verden og samgående en verre mål. Men jag vet inte att han har aldrig halt det sin tid. Jag halte att det är också om att onker låg fram av vid en mål någon tog att det skulle handla kött och man skulle ha en lösning som absolut inte krävde näka som helst omsidning och tog fan fram till att han nämnas att vara strig MG. Men om det var helt rätt, det kunde jag alltid diskutera. Annars var det Churchill som alltid säger till att man skal angre til lede henne gå av kreppet før jeg får bo i. Man skal angre til lede henne gå av kreppet før det spittler, så hadde jeg sagt. Never let a good crisis go to waste. Altså, ikke spittler. Altså, du skal utnytte til at du kommer i en trangstøve. Og det jo nok dømmer.
0: Og da mener vi at da skal man rette noen ting inn.
1: Ja, og få noen ting gjørt som annars ikke er vi gjørt. Og så da vi tror jeg først har oljekreppet vær. Her kommer noen brødninger i strukturerne. Att nu att det är skolan helt i pedagoga vi råpner lejer där och så vidare. Och så det inte minst, vi har 15 där kreppan ordentligt lagt i ögonen att det närgare oss ner kipan så var det galdan del forsen att nu vi är skilder och hese risa.
0: Allt det som inte kunde bröjtas.
1: Ja, det här blev bröjt då. Men det kräver ju att det är mer tog till landstoriga fyrräckas vårt mål. Och jag tycker att det här som det som så kreppan det han eller trubbelet det han att MG till att prisen av olja och bensin häckar och till hemma ska räka det är inte så att jag tusen andra vi skift in och målet tror jag att det förstås för detta målet överkommande men jag tycker att det ringaste samgången är att argumentera emot det till det att det är nog flera folk som för att lyda gott här snär. Du heter sommarmannen och helt mål är så till att de som har varit trobläggat vid att fylla av tanken till husen är de vill inte gjort.
0: Jag vet inte, till vi är framme att detta för att kosta en 20 miljoner att man släpper undan den vilken. Jag vet inte, så jag spurt ju oss lastersmann och fortsättningsmann undan och ena fina. MVG är alltid en höv och oljeprövning som framman undan. Det är värre som det är. Och det är inte råkna på just 20. Så det kostar faktiskt isländska som säljer en ägg.
1: Nej, det ska alla säga.
0: Ja.
1: Det ska alla säga. Och så här var MVG intryck när vi häckade. Ta och ju pröjsen fann upp. Men Men spurningen om 20 miljoner är rätt brukt att akkurat hända ett ändamål eller kunde man skruva hända packade sin rörelse samman hvis man har givet sig mer tid till det. Gott man har några land vi agerar bara vi, men ett nytt land som Danmark gott inte är kjörnalöst bara nu, men här är så ungen kipan kommande in.
0: Jo, nu är akkurat kommande, så här checker
1: ja, han var gjort och Arjen Holmesund, alltså ungen är kommande bara till hacka I bensin og dieselprisen. Det der kommer Sverige, det der kommer Tyskland. Og kanskje skulle landstyr brukt av Sindemær tog.
0: Torbjørn, han var også kvassor av den første støttene ut av Tomali. Han heter av Pura Skott.
1: Ja, det hørte jeg, ja.
2: Jo, så tog oss om at det kjente oss et alt Churchill. Og det var en annen, det var Voltaire. Det var han som lanserade det här sövliga gapet, alltså när är den lediga lötan och den politiska kipan att göra några bröjtingar. Det är inte det gerandstävaren bara kvar som har lokomotiv vi andra i ferie, men det är också andra händer och då tar det olja tydningar med att göra det rätta. Det är här väl galdande en till nästa grepp han kör. För jag tackar det här... Jag vill tacka stövna i färgen nu må han sätta gå ut sitta och kritisera och en har spelat några samgång och tog som så öjan jag har sagt för ja man har ju alltid köpa men när nu kör jag att 100 dagar att finna sig under bojen och jag kommer vi omkring som gör en avbändning och omkring vi och i samgången attlar att röka politiken och här till er vi släck kommer. Tøy undrar jag att det är uppskott med Rattlandag. Det må jag säga. Alltså, jag kan inte utlägga det för jag är en röjn dyrska populism. Alltså, man gröjde 20 miljoner efter någon chaufför under färgen. Och alla helst efter någon chaufför som kommer härastan från. Tøy är ungen ideologisk grund under dessa 20 miljoner som man attlar att... ja, för som man först flaggar vi och så attlar det går ut. Och... Men spørningen bara, altså, hva dette for en politiker? Skal man ut inn at brøyte MVG-lovene, eller at snæren, så kvart som anker konjunkturer og anker en vøresleie nå ser ut til ikke å være høyskende for en parst av folkene, ja, men så får man inn og brøyte dette her, så har du faktisk anker politikk. Så det bara fra det til dags. Etla det som onkel kallar för det så är det bara responsibel demokrati alltså att reagera bara på det som kommer från fjölden jag kan nu och inte en framrätta av politik det blir till att och långt ner räcka politik på enda matan så han var det 20 miljoner till kommande ju här andra män till er 20 miljoner och nu hörde vi det här är årskiftet. Det var helt markottligt årskiftet I Bretton i år. Det man säga man måste säga tjeckkulturen är en avbjörn för ju inte jag såg det var faktiskt bara kvinnor som sa där och tar upp och så när vi håller jag kunde höra att lorstaren har ju nästan ungan chans och det har ju man att få bättre kikar på, men vi kunde han som hejde nekta fredaste tjeckkulturen och vi sände sin det här än den är 20 år gamla Björg Brynlunda röster och hon fick så fortalt och kom till att det är ju kylla bättre att för en och en av kipan som man hör fram och undan till det är orsk och utskojte och att det var till att hacka det här för värdigt och I kylja lämnen att anstavan hevur gjørt eitt uppskot um at er sum til sama sum ventur negrattar enn at er gjør og sum eisini hevur við vanlig folk gjør við ikki bara sjávarar altså det er sum skulu fylla tanka og tæm røyna dei að fáa nóg mykje underskriftum til nær í tinsjonum men spurning bara um tæfra bara til ella ikki Det är ju gosier. Nu är det rättare, men det råknar vi att man anstår för att få sälja en äggjöken vid en där samgång som sitter av sådana kommandaten till även och tror.
0: Ja, jag undrar också om Lugans först tog det är bra att ni är framme om fortjärnen för att göra några bröjtingar och så kommer det här fram att man kan inte bröjta identiteten och göra en uppskott i hejen.
3: Ja,
2: alltså först till att det blir nog att det är nog fri allt. Det här skiljer oss nu eller väl till att vi där kan finna oss stjärten och vi där finns nog något folk och testande att lära sig färg och till det som börjar med Sadamon och som jag var så in jag är det just nu arbetar vi tror som ska komma att det nu kommer samlas så alla så går. Till att här vi berättar nu jag har hört oss när det är och här säger formaren för tjänen hälsa att ta kommission gärna har bröt in och uppskott och så var det ju som det tog att det kanske bryter för näck från det upprunaliga men det är möjligt men det som kanske är alltså vi som beväger och nu där väven och vi söker olja näck för det här kursen näck och Och så står färslan ner. Alltså det är ju så här att vi har öjlande folk som kommer till och från bygden och launar ett larbojus. Och då har man fokuserat på vad det är som är bra till det här i samband med vita grön och lösnar. Och det är ju öjlande vanliga folk som kommer till arbojus. Och jag tycker att det är så att det är väl vi. Och hvis man hänger efter... Hvis man hekker etter til grønne løsene, eller de grønne bilene, hvis man sier på tammaten, de elbilene, så det kanskje de falskene som nok så vel fire, forskjellige som har finnet seg elbiler, og de har finnet en stor fire å få at lette om fra bensin eller diesel til el, og nå man så fyrir vi å brøyte etter atter hver og kanskje jeg vet ikke om jeg kan si at det vanlige falskene, eller det falskene som her var kanskje ikke så stor inntok, og hvis det er skulle nå for at lette om til elbiler, så er stående noe som borster. Og da kan man si at det falskene som tjener noen penger og er bra fyr, eller noen av tøymen har kjøpt seg elbiler. Og i hese for noen kjemt altså til hinn til gauvar hver og til som skulle køyra kvantia til fra arbeid at det få at det uiskoet men sjålvande til at et vanligt husarhald ikke fer akkava nøys nær til virka kanskje sin løy og jeg trykker vi som var inne og søgnast til at en øyla nem løsna gjerra Øyla nemt, omsettigallig det øyla nemt, og i samband med orskoviskoet, her skulle man søke meg til her, og så skulle det vittgjøre hva det var så innan. Men, bortsett seg fra tog, at du måst gjøre en, hvis du skal gjøre en kjipan, så måst gjøre en kjipan som reker så nekk folk som mulig, at det er som har bruk for det, Og så må det være syndemøyre, altså om det er syndemøyre omsettig av det, til å til er, men så må man forholde seg til det. Etter skulle man ikke gjøre seg etter er. Og så kan man bare lukke som lett av kort vujer.
3: Hei, altså, hører man skikker for åndek og skatt inn, ta og man kan sende seg i tjekkene ut til seg kjøveren. Hei, er det ikke veldig bedre å lakke skatten, så er det veldig nok noen som står?
2: Jo, altså, det er mulig, men altså, vi kunne gå så stedet for oss at folk som bygger og det bygger skulle til havner til arbeids, og det er nekv. Alltså det är nöjligt att flytta så vi, det är så mycket kvar av bussen, det är kvar av bilen. Och vi ser att det är öjliga bilar som kvar. Och tog er till att lukas med en aga och kört höjman. Men alltså, åren detta kommer gilt, det är kvar att det är samma lukas med. Man kvar faktiskt lukas med, va? Så jag vet inte, alltså, det är sjåvande är detta ett uppskott som kanske räkar sin skåfte på tammata, men vi tar väl inte fler för samfället är på en annan måte uppbyggt av sin sådana här, att allt skulle hava. Alltså lika mycket som du bruk för det eller så skulle bara allt hava. Och det är, alltså det är inte en alltså politiker är en fördöjla och det är fördöjla det till det som har mest bruk för det.
1: Ja, jeg tror det at ombøys av anslående i brettene i Jar, hei akkurat finkerne her som er helt inne i at reker man jo rett ved sin 20 millioner. Jeg halte alle samt om, ok, la dem så bruke 20 millioner til å ta brotten av oss ned hekkende orskeprysen. Men man ofte tider seg til tog som er nøye til kanskje at djøgnen hoksa hvordan reker går friest. Og her er det som Jeg har noen sagt, fyr skipene er inne, andre er fyrre stoler. Nå er det sånn at det som pendler til arbeidsatter sammen til, og det kan jeg tog. Det kunne man regulere, hekka. Det er ikke mer omsynning at jeg alltid hekker. ikke nevne verden hver fall. Og så det orkeviskuddet som man kunne eisen hekka, og det var det som anstrøvende i brentene visste jo at man kunne gjøre disse tingene her for enda en minne kostnad enn hva du hette kostar. Og jeg kan ikke lade være ved å tenke tro at det som brentene jo er, for meg så ikke, ja, altså, Det var debatten vi kan ville høre, altså, jeg halte at Marion har veldig problemer med å halte parstene fra kvarnøren, det er råpt i hodet kvarnøren, her var et mann folk, og det var fortsatt etter formøren, han gjør det nok ikke noe omkring som formøren, han nevnte tve ting, annet vet jeg at, at nå skulle oljefellene inn og fortsatt til grønne løsene som sitter fra hjernen, Det var det ene, det er nok ikke noe hette man leger. Og hit var det at man kunne ha brukt blokkene i skolen til at tidsje brottene er Vesevi. Men jeg hadde at Egon Samuelsen klarer ikke øyelig vel som ombud for samgångene. Og sin unge Alvon i Sjøvåsforsen, hun var øyelig skørp og bænt også. Og peika jo av hver man kunne gjørst av frier løsten og såles at det kom time som velja trønja til gåvar. Men alle tannproblematikken teker langre tog er fyrirreika. Og så skulle de kanskje ikke utskulle vi komme fyrir kanskje av ålasøke. Og spurningen om det er ved den store ålokan om man ikke mal kom fram fyrir en ålasøke.
0: Ja,
1: och sommarfilmer.
2: Alltså skiljer väl att man negligerar ett tal på 20 miljoner. Det är skilja då man är i balans och fortfarande är på 20 miljarder. Men alltså jag menar så är det väl att jag never avrådjus med landa kongafisk och bacalao. Det är så länge jag heter i forsen. Og Íslandarinn landa á kongafisni í Kuxafen da fyrir 90 kronur kilo og í fagjum tó saman um hann áraugingarprís og hann áraugningarprís og alls að stúlmekanismina mitt landa á oljustúl minnist mér rætt svo var áraugingarprís 23 oyrir meðan áraugningarprísin var í mittlu 4-5 kronur altså Nu har jag vetan för som begynner att ta oss om det att nu är det här som mannen är vi och jag talar oljorna till helder han är blivna närbjöring och tävlar i Sjöland görs en närbjöring för det är ryggen jag betalar så oljorna som nu alltså säljer vi trådaren som brukar oljorna och oljor nu också kanske mest om hemmaflottan som är i vinn och alla sådana tröjna alltså vi sätter förläparen till det här vet nu är av vi inn i en nødjan ståelskultur i fargen, som øyne fyrir å være en parstre av allare vinn. Altså, så vi i fyrir vi har sett å holde av et alvorlig problem som kan komme åkken atron og brekk til ånden i umtang. Vi er ferdig så lovand i heisen og øyne fyrir av øyne som stolen som kom ut ur den rapska grunnen, altså Karagata sier det her, det kostar jo 13,6 milliarder kroner. Tøy fyrir fyrir heisen i 1992. Altså, lett han ikke fyrir inn i tæn stodden stod hos kvartan og øyne fyrir nær tæt, så lett han at vi nu har sett hål av den næste kreftene som kommer i fyrir.
0: Jeg kunne huksa meg at først at her tæt og lusen og vi er, tog at her tæt vi oljeprøsning fyrir som jeg var oppe og tæt ganske manklar olja og det er steps ut og med harm og sutt og så vi er. Det här vill lägga om till grön och orsk i färgen. I munnen har det som är sådant där. Så är det möjligt att minnen stäcka upp på en av tog nu. Här har vi så lite tjövar för att det är vaken. Att vi tar gång för sånt att skifta.
2: Ja, det är så.
0: Ja.
2: För sånt, det är en drönt. Alltså, det är ju så... Nekva mekanismer inn i hverja for at laivet skal gjevast og i sånn land, at det er alltid anker av sånne mekanismer som klarer å få det. Altså, hvis vi takker klivalagsea nu, SEV hever altså brukt, jeg vet ikke hvordan jeg var millioner på at gjøre en stå som skal håndtere den streimen som kommer fra, som vindmøllen er så.
0: Som ikke går med.
2: Og man råknar vi at det her verre og i leie, men så kommer ivringarnevnen inn og sier til at nå skal den fotklartelning gjøre seg tett, og gjør ikke noen til å si at nå stekker det i minsta leie. Altså,
3: Her gonger ikke hånd ur hånd, altså, til det som den større trommelig.
0: Og det tog at lovene gjørt det så, eller det tog at makten ligger i imensk og kongarutsen i akkurat luttet samfunnet?
3: Kongarutsen, vi tar bare kongarutsen. Det var det som og onkel vil være konger, øysene konger ut og jeg får onkel.
0: Ja, og onkel vil være fukla konger i stedet for.
3: Og det.
4: Det virker som det at alltså man snackar öle näck om grön orsk och alltså så snackar om vind och så snackar om vatten och så är det faktiskt lika mycket kvärt och gärst alltså så är det var så komma forskjellig fel upp och tror man så lägga helt och en helt annan väg alltså det kan inte vara så alltså du måste lägga sig göra upp det själv alltså kvärt är det att betyder för in grön orsk. Ja, så skal du ha vattnorsko, så betyder det at du kräver hava några dämningar som blir större och tar kommer sjön till suttjast. Skal du ha vindorsko, så sätt några vindmedler. Och kjem du land av norren nere i Hirschals, alltså du kan nästan boka ett nio för att få vindmedlar i hötter som mälar på inte vi här. Och färgen, man diskuterar öjligt om det här tog att du röjner stäckar dig. Du måste få hållt den här kipan. Alla viring fyrir tog att du ska anse ett nottörn och våra synnen. Men det kan inte vara så här i framtiden att döms är att du snackar om några blomster eller det som växer och en steg eller att du snackar några fåglar och våra synnen. Alltså på en eller annan måte så måste du göra upp till själva kvar att du vill ha. Alltså, och visst är det tillfället. Allt gott att du gör några röntor våra synnen. Men alltså vet du vad som hörst Olof som snackar om det här? Alltså, folk är faktiskt i mitten vindmedlar. Och då kräver man oss när man in och man snackar med det här ivringarnämnden och skonilas ivringarnämnden när det går till synen. Vi sa oss nu samgångskällande till dem så här stod det här att i samband med bojar att landet eller byggt här vi byggda planer och annat. Det är något som kommuner skulle göra och skulle bara skulle du kunna kära det. Så inte godkännas när det är ärstan. Men alltså, det ska vara kyl och jag lyckar väl. Men jag lyckar väl att det blir näck för trobollt. Och akkurat som toppar in. Alltså, se brukarna rikko och orsk och pengar till att göra något ting för att jag möter vindmedlen. Och så får jag slå till att göra det. Och så flyttade det efter och sa att det minns mig att syndrom är till att man får hållt för att göra brännelsen och köra EF. Alltså hon blev flott, trots jag för att fyra affärerna och året. Och en arbetade jag näck var själv där ute och man kom ut där så måste man faktiskt börja om där bräntor. Alltså så att ångan röjk eller näcka. Alltså folk var näck för ett upplöst och så får det ut och möter allt och så blev det flott och nylagt och våra synen. Och det är det samma vi är vi att uppbygga berg och vatten och vind. Och tog man landstorna för in och gör några brödningar så här, att du inte kan stäcka en projekt i flöjde och är eller i länka tog. Och så är det här att se för i hållt vi att fyra kanske inte kommer ut oss ner. Och pengarna är faktiskt för uppbygga skorstaden tog jag att det var slags bruk för det.
0: Ja, så Arthur vill säga att jag har alltid öliga viktigt att det här var egna rätta i möter att det är näka som öjter försörjningstrikt eller vajdingar.
1: Ja, absolut.
0: Alltså öjter är det gröna omläggning till det. Men nu tar det tro på att få affärer och öljning. Vad kan man så göra?
1: Ja, det är ganska sent att handla nu till att nu är vi boet för alla öljor som är i marsnaderna. Men nu hade jag norrmännen har öppnat 2 eller 3
0: gasfält.
1: Ja, gasfält av Nutsjön. Och brukar några miljarder på det. Det är en 13 danska miljarder på att göra det klart. Men jag är inte helt samtidigt med som barn här nere om att man ska bara släppa alla naturvärnd uppe av fjall.
4: Det är inte det vi
1: säger. Det är heller inte rätt att man lanser till att det är folk som intresserar sig för fåglarlöv och plantorna och öron. Jag är själv inte heller god till det, men jag har stora vilja för det att det är några folk som gör det. Och det känns inte bostad att några här var värskattlander i färgen som är skrutsande dömer om att det borde man inte ha kört. Det är vid och grötlom. Och så är det vi först, vi ska ta med hitta det. Hinner vi natter, gångerna så ytlar vi grönne omsättningarna till privaten. Det är inte helt sant runt det att alltså det är 3000 elbilar av förskolan.
5: Utan 4000.
1: Jo, men alltså hvis du skulle ha tog in en lagt sig fem år efter eller tutsar efter så var det kanske en helt fag elbilar. Nu är det trots allt 3000 elbilar som kör av förskolan. Så den omställningen är igång. Och jag tycker att någon har det på den här måten att de slutar sig gamla bil upp och så omhåller de att köpa el nästa fel. Och så är det att omläggningen till järnhitta och hittapumpor har varit i fotlare fel och i norsk laga tog. Och kan vi säga att privata föregrunden, jag menar i föregrunden, han ser förluften just nu. Jag tycker inte att det här uppskottet som nu ligger i fortsättningen för att förstöra till ägare som ta vanlig føring for å teke om et elbilkjøp eller en gjerhittaskipan eller noe annet. Det som nok er rett, og det som jeg skal bare si nå, det at byråkratiet køyrer det sent. Altså, her er noen mekanismer som sitter fast i en bøyestøve, og hver gang man kommer til tarra, så melder det pass, og så må alt gange omvatter, og så skal det støkka stå av, og så skal kannas av nutjon. Altså, er prosjekten ikke i fyrreiga fra skrivebåren og til en endelig avgjør, vi enn er tøyja ramme jo av. Men det måske eisen innihalte til at Men man teker til nei og i ætlitene til ætne og ungkværu vanna. Jeg er samtidig tog at jeg hadde ikke en vindmiddel til nega rå på naturen. Fogur en orske setne, kanskje atomkraftversk. Ja, men altså, og kan alltid pilke seg der vindmiddelene nyr at det ikke er problem. Så langt som dere ikke har noen annen tøkning enn det, så da får ikke at dere bruker det, og jeg har ikke det kommer så øyne nok, tror jeg, til å bedre sin bo om at her bor folk som gjerne vil minke om utladet fra fossilen brennstoffen. Så, og i RF-målet, altså, hva skal være hatt av nøyet for å få til å gå løsene som i RF? Enda ena för länt
3: ju. Ja, så jag skrev ju ut och gör vägar och flöjer stöv.
1: Jo, men alltså, ja. Men det här var ju så bara hur ytla planläggningen är från att du börjar skriva på den intill den enda lägen.
3: Ja, nu akar du med höjn och med för att jag vill ha sådana här brutalar
5: naturvandalar
3: och det var inte som du säger. Jag var stora viring för naturen, men det som Allt vita som har varit ute på politiska skipan, berg och i landskipan och i kommunala skipan är att systemet har skrutsat efter en evig skipan om politiket att det snur sig om Lentesatlandet. Lätt att kunna få i en evig skipan att den kvar skulle bygga när det var ju vara. Så kommunar inte skulle bruka Ar att han har att han har för att få fäster och gör till nytt landa bygglad. Och låt dem få veta kvar och isa vindmöllorna skulle vara. Och kvar kunde vi ta vatten så det är inte bättre än akkurat vatten till att det är. Och så sa så. Vi så var 4000 elbilar i färgen. Jonas, alltså minns du en teknik som LP, alltså ganska en av Heimsunds bästa karikaturtecknare hejade av sin elbil någon. Alltså det tekniske var i två imån. Alltså, jag snar stod ju som stickaren in i bilen och en här stod i havn och körde ravmagn av bilen. Och i hinna tekniske så tar han första svarta röjker upp ur skorstaden och sånt sväst. Alltså, det säger jag att allt det ser här 40 000 elbilar har hört kost och på tungkoll från sånt sväst. Det är det som är problemet som är där. Och Lukar mig, alltså, vånande kunde vi få kyla på det här uppe i landet så att vi får några av årskar. Alltså, oj, här var en Atlan hånfärg. Tog man hem och unga ljuskipa i Atlan och så ändrar det bara i omkring trakasserui och i mittel pastanar som öjar hjörna och sev och så vidare. Och nu händer det god hjälp med de här där samma surja sante. Och att jag tänker, flöj, är det för det här för? Tog komma vid inte på sig ord som sånt på något. För en onkel för en rönan i havet nu en lina en en landstorsmann i Orsko som klarer for inn og gjør noen kvitter, men selv om vi får løst dette malet oppe i landet, så har vi det større forbruket altså av sjøen, vi et samfunn som i rettelige større mån lever av de som kommer av noen, og du må bruke Orsko til å få disse kjipene, bæge, togge og hala og dreie og kvitter noen av vi gjør, og til øyne lenge utlitt for at Maður er lost tvivuja.
5: Torbjörn, herma lukka sige at i samband vi at sjøkålen leger fram i Fjernvik så gjerne nokkur tull fyrir fiskflotan. Her viste sig at fiskflotan som brukte 40% av alla i orskene som førska samfunnet i bruk, det var minka ned 30% med en orskebruk av landet vi har fordoblet.
3: Ja, men det finns ju nærmest øyla stora versmyr, det er svaren, det brukar øyla.
4: Og det som jeg var inne jo, Jan, det var også at det lukkast det iverskip av tingene, ja, altså vi såg till dem stod i rökt skulle ha så värskatland om man fick hamna. Tabla stäcka och tabla det var ett öjligt ströj om det och ta för till fringarna nämnt i fringarna nämntna och allt arbete på stäck och så resulterade det ut i att du kunde gå och sätta några vindmöller upp men det skulle börja några meter lägre. Alltså det viskar öjligt till fält och du ser det att du måste få en näckröjare skipan så att du var så kan ta på för henne där kan köra till er. Och kvätter det kan göra och till döms och hatter och annat. Alltså du först några stora vindmöller som är som framlägger näck möra och täpper tog grund till att pusa av färre vindmöller.
1: Jo men alltså det som är rötenhetsen i det är att här var en dömare här var att du har lagt till döms tunga nyttorna in i en erbyggt. Det är en mer nackdöme om det här. Och här är alltså avmanen som borgaren fullkomna släppar fjall. Då är det alltså nejot. Och alla så tillgångna. Jag vet inte om det har varit att det har varit mer strömlinje än vad det är nu. Men här må vara några mekanismer inne som täcker att det är nej och ädlidande ägstna för åker som borgare. För att det sagt så är jag pröver samtidigt att jag hettar vi att min i förgrund är min dag till att skifta ivet till gröna orkelösen och ger vi så öliga mening hvis vi tar orskan ska främjas upp i sundet och vi fossila bränslafon. Men bank nu till dem så är det heta debatter runt omkring om flåfärslan. Alltså, ett är skipsfärslan, eller skipafärslan, men med flåfärslan är öliga svarbär, och hessa dögon tar vi priserna färslan upp. Är man här väl ju sett fel att finna det av, gossor kunde gå här eller finna det av att göra ett bränstoff till flåfär som inte är avhängig av tog olje som kommer med gäster, ja. Och det är för att vända att till Churchill. Alltså, det ser ut till att hända kräppan här som nu är utkommen ger till att något klokhöjt runt omkring finnas samma sig, men kunde också finna en ära löst och på avgåsöver och på flåfören och på
3: fäckan.
1: Det är som innovation på sjuk, ja. Och det är positiva och gör till nästa. Och positivt skulle också inte på att det ligger väl.
5: Och vi vänder åter till Bretton så var det kvar. Så hörde vi just ett ombud för samgången att säga till att vi må göra det mer attraktivt att föra löjt efter olje och gas vi följer.
1: Ja, det hörde vi, ja. Hon har ju varit vid flera för Elspel Mercedes Kondersdotter. Och jag hade att här i Pura Santibian nu i att det är ju absolut att utnyttja. Då är det några som det kunde viföra att vi skulle finna olje till att åker kunna fyrsälla eller kunna fyrskipa den här gröna omställningen nog tjatare i hela landet än kvar det annars kunde. Plus det att vi riser intugor till
3: samfunnet. Har man sånt i välja så här kikaren och öljan är alternativ. Och så vi vet att vi hade ju ösning att det normalt om Iran och USA har varit en ena först är först är att sådana som heimlen är uppbyggd i det så är det den röjna stöjnål den dagen tar i oljan upp och då råkner vi att innovation för att det är rätt lika alltså för att finna omkring alternativ det är så mycket när klav katt till i världen och alltså kui i världen ska ta en oljan som möjlig är under fargen blå liggande här vi vet att det är det är vera anna i olja den nästa hundra åren
1: Alltså och jag har själv upplevt det vi innovationer som kommer alltså jag är gammal och så minns man det att chip var kolfurt. Alltså jag minns det smil för det var det så att jag bokra kol. Och svarta rögnen stod över skorsteinen. Men så knappt så blev det tillagt om till olja. Så innovationen kör alla tygna men till rätt alltså hända kreppan här som är så koncentrera om ett öliga viktigt öliga, nämligen Holmos ger till att till välja komma för och hela cellerna runt omkring för att finna det och hur som kunde gå
2: ger. Ja, ska kontrollaren som förrän kan köpt att han har grudget, det var väl så att säga att det är hejsen. Och så kom oljan och så tar snarare för att välja dig.
1: Ja.
5: Ja, men vi tar bara 5 minuter efter att snacka om. Jag kom ihåg samman att vi Lukas, her i bakgrunden er det her vi rysrattar i støvensjåken. Vi har jo kjøtt år rundt av, på nækra stendene. Det stendte nok så vågt i samgångskjallen nøysene om et her.
1: Så
5: er det
1: kjøtt? Nei, så å si 8.
5: Nei, ikke året kjøvarsam, ja, men det stendte nok om rysrattar i støvensjåken, at det skulle gjøres brøytikar her. Men hver er det malig, og hvordan er politisk temperaturen at vi maler?
1: Nå får jeg gjennom lust etter en samråd med Barbar Holm her vi Løkman, inni av Fyrsbrevet. Vi trykker til det, og mitt land har spurt jo noen tjåårsheimene.
5: Ja.
1: Og det første lagt meg sier til at han visste ikke hvor jeg oppfunnet i året tjåårsheimene, han mente det var kjølbillene. Men hår etter han sier til at det var fyrre lagt meg som kom i årene tjåårsheimene.
5: Ja.
1: Men han fikk ikke si at det om hva de planene var, andre til at man skulle få større utdanningspolitiske heimelder.
5: Ja.
1: Men hva det innebærer, kom han ikke inn, ja. Men så at han sier at Innskyldes at samgångene at få limaskap og i tæmme fællesskapet som døver føringen i 4 måneder, og så nevnte han EFTA, og han nevnte NFC. Men da jeg så ble spurt om, det ikke at det kloke høyde som sier at det ikke blir til hvis du ikke er en sjålstående land, så gleder han jeg opp at det tæmme så samrøyngene ved derene for å vise hva det blir til og hva det ikke blir til. Til Østlinde som til, det var noe som slutt citat i Sjøløkmannen.
2: Ja, men altså, det sitter en folkadokk med å gjøre, altså, jeg har sagt det før, at folkadokken er ikke en politisk lokker, det er en meskantil forsamling, alt det her som er i kjønnskap, alt det her gjør, til underhånd, det er bare pengene som styrs ned, og hvis vi, om vi det hokser om rutsfellesskapene, og det er også oppfunnet i år, som danskerne har oppfunnet, men hvis vi hokser om disse rutsjøntene, som varier i en par strev, som en bøger, om man fjerner bygd, så det ofte en parstrøy. Kan vi lukke oss om at det er parstrøy vi har lett opp, vi Aksel og Otta og Agne og gjør en leie, og råste trygge leie, men det som Javnarflokkeren og Falkalokkeren har gjort just nede før, tar av sett en dansk nationalist, Bård og Støy Nilsen, tar av sett han ui parstre, og alt kan jeg lova deg fire, vi har noe som åttvita, ui åttanrysmålen, henter ikke det neste 4 år.
4: Men det är också intressant, vi kjövar förstås. Nu har vi haft mövliga nu i 8 år. Och det har inte gjort vi näka av oss nu. Alltså ta det utanför, ta oss arbetar öjligtvis nu och snacka förfärdliga när nu borde man göra det där och gå så lite hin och göra. Men ta det här sitt här nu i 8 år och en privat i mittlet. Men här har inte hänt. Och utan, ta det var lacka blockstolen vid 100 miljoner, men det hade varit fram som pressade jag till. Men
2: hade du inte trusht folk av blåsen i 2003-2004 till att lacka blåsen till det som han är nu, så är han uppe på 2 miljarder. Det kan jag gå för det. Och det var det trusht som väldigt nack.
4: Ja, ja. Problemet är bara att jag har tagit av mig och det kom lyckas till att blockaren Väljande blev kärter ta för där ur samgången som måste vi fortsätta.
1: Jag tycker att Åge Fritjof sitter och bor här har varit öliga sannförder om vi ska skruva tröjorna ett halvt år efter och sådant. Sannförder om att akkurat vi tjåarsämnen kunde vara ett samlande element i en kommande världsröje och i en kommande samgången. Att de flockarna som tog undervis ner är nu färgade bröder på visen i följa Danmark så att de tog få limaskap och i ödelsen i forskjelliga fällskap och släppade OL och så vidare. men bara nu så tycker jag att ta spart om så så gick det ut alltså
3: det ju vet du alltså Axel har sagt att om att och om att och om att nu är han en av de tre musketerna som sitter ut i landet han sagt att vi måste få en ära skipan vi måste ut ur skipan och så vet är vi och så för innan så vi också andra samstag för jag kommer till ser sambandet som vi dyrt gjett.
1: Jo, men Toppe, det er så gældig, at eisende danske politikere sier det samme, bygge statsministeren, formar for radikale sier det samme, men så langt som sambandslokker sitter som åsøkken her, så gir samtidig at det er ikke en stavur, et eller annet som helst brøtt
5: til kommet. Og vi må også konstatere at det ble helt ikke noe størst mål i Vælstrøn.
1: Nei, det er undre jo ikke eisende.
3: Ja, det er det som sier. Hvis jeg også har om Vælstrøn, og så ta samgång som nu kipa så är det slett klokkere av att öliga lojter ständer om att det här mal här och jag tycker att det kommer att göra öliga lojter vid det här alltså att det slett kör en parstri av tog det är näkt mörd en parstri av tog att Falkaflokkeren och Sambalflokkeren och Jannaflokkeren för en samgång och tar samt om att föra politik av öron också.
1: Ja, jag var samförd om att ta ut kanningarna vår som vanare för Jannaflokkeren är väl att Janne Flocken får inte tänka att köra sig mina. Flocken var ju exponenter för det. Och sälja Axel själv. Men det kom många fram. Det kom många fram. Det donar ju. Det dör ju först.
5: Ja, tøyen hun.
3: Ja, så det mener som står sjønt at det var Siri Stenberg, og i grunden det slett kjøvelspolitikker å gjøre seg mye. Altså, kjøvelspolitikker til er det kjipen for skal start.
5: Ja.
3: Utan en republikk.
5: Ja. Jag tror in er färre frågan. Är färre att tacka dig Gunnar Björn Jakobsen och Jonas Eidskort och Hans Zachariasen. För det är det deadligt av politiska fronten men vi håller fram och vi kusser nästa vecka åter och vi om saker för att dock upp tror jag att det hänt att tänka och se sig arbetsmarknaden akra nu och snart. Samrådningar är igång och det är rimligt att folk halta om det om därför att ett nästan få sattmallar eller ett av vi färre ut i verskfall. Men det är för att komma till andra vårsaker. Tack för det, Torbjörn och Johans och Hegen.
1: Ja, tack.
3: Tack.

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujuchi. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du ber. Men till Elmarskan nu, så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Du köpa nåt jag gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Hallen.

0: heimeren är minne än du helter. Spirpera safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
1: Stola på 36 varspen hon häva. Tja kissa. Sora gör spärkasse. Och morsens bussar.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanu, vita vid hvordan tuttningar mykjel tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlost som trykker at alt spiller saman vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Goa mamma. 20. mai mammadaver av Håpe Brandan. Alla mammor, ommer och längommer får halvan pus av våra läckra mammabrunch. Och minst till att förtjäla mamma. Keep going to Håpe Brandan. Vi suttjast av Håpe Brandan.
3: Vars du att safaritransport är och ser fröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
4: Är du mål? Hever höpunne, torra hu, etla vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen och föl månen.
5: Fra gulleglokon. Tilltikon och omoksakifta vindeg och horar. Norsken nu. Fa okkar ser kunde fagfolk uta rajava till bäst och lösn. Hur är utköpes och öppenland. Vi var där tikta gå vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i haset. Timpor, plast, trä, alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle@gulle.fo och vi vänder alltid på innan vi. Vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
6: Utrotteren av FM1 är stolavar av Movi.

0: Så får jag säga gott kväll och välkommen till en annan utgåva av fotbollsskolan. Ett linjespel det jant I ungefär någon senast ungefär 8 ungefär 8 på 36 NSO har väl alltså på 63 som vann 2-0 mot Vespnon och knyttar sig upp på första plats I mästerdelen. Det är alltså när kvant det blir en tätt kapping till vad jag heter kapping på berg I toppen och I botten och är för gången nu någon för här så fem spännande dester och I halvtid är snitt att tar för vi så att området jag kan sända sina vi har två gäster vi kan det två gäster först för detta kappingar här faktiskt vi till Nils Pedersen har kommit in
1: tack för det
0: och hin är Jakob Olsa välkommen Jakob
2: tack
0: för det lektion till vi har under sändning jag går upp så vi stäcker kringar så vi ser honom men så vi är ju också ner för den
2: ja
0: ja jag hade sett att vi får bara inte det här var 45 minuter men jag hade först främst snackat lite om kappisna inte vi är alltså nu är det 8 om för färden vad hade det om jag kanske syns det bra I spurningar spyrja men vad hade det om kappingar inte vi är
3: kanske att det första som jag också är att kanske inte så öjeliga stora mån eller Det läckre linje fåa synter majrest I en jevantaje. Så kanske att tarra stöjer jag synter häckre. Eller äta kanske att ta hoa stöjer tja ta man på toppen om att synter läckre vi har. Det kanske några ting som tog jag att
0: här. Ja.
3: Och så är det så omedelbart.
0: Kallade du, Jakob?
4: Ja, jag har alltid att det en rättelig ovanlig kapping av Flöjrötsjön. Och det först och främst tog att alltså, månader med botten 5 och topp 5. Alltså, hvis vi säger, det här vet jag inte än, men hvis vi säger att topp 5 är det samaste player. Akkurat nu är AP nog framme för Rötsjönga, men hvis vi säger att det är som det player, så är det tog inte dyster långt här som botten 5, här finns det med topp 5. Och till lyckan är som alla dyster I fjör. Och I fjör var det alltså till 5,5 dyster. Och här till, ja, till så en 3 yngre att hos Malta. Så, och så är det till öliga 5 mal skorra halvt I östnö. 2,5 I mial. Och ja, och så är det som ävlöjning av I snöröstn till är att det är för att de offensiva profilen tar skorra 5 mal jag. Så... Alltså det är en rättlig ovanlig kapping.
0: Ja men jag ser alldeles väl en nog så spännande kapping. Ja, nu får vi in alltså ta nästa fem dessner och det faktiskt reellt ringt. Alltså nu har vi hukat det efter programmet och det faktiskt ringt att tippa nägra vinnare I sån fem dessner. Och det är syndra årskvätt. Alltså helt enn andra grunda metiker korset du kan vara Jakob.
4: Nej, alltså det har blivit sådana det bara G-tingar. Alltså nu har jag sett stig till I fyra dessen I fjör och tar jag långt sett stig till I fyra dessen I år och vi har haft olika gröjar FN-vinnar att lärarna. Hesförnar ser det inte ut till att ögon strykras det. Alltså hvis vi tänker KV så har jag tagit I några år haft det äldsta livet och det har sådana det har stått inte skiftat när vi ut och det har gerat det inte så hackat ta med alltså för första här så det här kan vara en orsök och se att en orsök för jag kan inte alla till er att jag spelar ändå äldre
0: Ett annat som är hänt och det var sån två som kom ut och jarf och en bälte.fo och sån jag syns inte kunde ha på hemma sen till det Erik Sorka är given I HP alltså en människa som bara simpelt inte ordentligt han kom fast alls en gång till HP men
3: en Sorka läger
0: ja jag kan man säga att det aldrig går väl. Han är inte ordentlig. Han är kört och spaltat här stora mot han. Ja, men han är skatter och han är säkert kostad annars inte I pengar under lön och sådär.
3: Ja, han spelar nej vad man åtköpas till.
0: Nej, och jag tycker att jag kan köpa en ojmynda mer att HB bara sagt att det är väl helt bra gorskning på också andra ges för det.
3: Frukt nok, hade du gott nok och väck.
0: Ja.
3: Har man ser för något av sådana kommer in egentligen och Og titel där blir säkra för jag sitter akkurat nu. Så och så skulle jag här spela att det här kostar så snak och så lät man en ungan föring sitt och ta för ett kacka.
0: Ja.
3: Kom igen. Ungan du förstått.
0: Akkurat, ja. Vad ska man satsa på I tillfället kan man säga, Jakob?
4: Ja, alltså som jag skiljer det så är det ett inch från lagaren själv om att släppa ur sattmallen till personliga årsvitser. Så ta I hand kanske jag har haft det här inch så är det kanske väl något lätt att ha på att ge efter till han har inte leverat. Och Jeg sa med til Anna at vi dyssnede med grannen, 2-2 dyssnede også da vær, ta hver en gang og i håp noen kjøttmann var frusker, og at nummer 12 som er innkjøpter til Officer Barsten Ja Hape som hadde skåret ikke mål, ja, da ikke en gang i midtelen, at han tar beste, ta hevet og koster ikke vursnek.
0: Nei, akkurat. Vet lätt att jag är exakt lite chef här precis att jag har ju nog chatta det för jag men vi tänker så då jag hade vi simpelt för snacka om B6C2 och NSOI alltså NSOI att se det väl spelande NSOI det är nog den bästa fotbollsen jag sett att spalt heter Kappinger visst tas som jag säger NSOI är för den bästa fotboll som tas spalt men det hjälper så det sen ankorsväckna 2-0 mot den B6C2 det är som faktiskt inte spelar öde väl den kvart Nils du har startat på inte och du säger för att det syns ju inte till vars någon så ofta det sen.
3: Alltså att man först 15 minuter när så hugger jag och heter vi först det är Chapter 6 advent vi att Tar var man hålls och Barry Weirstöve och NSU kom till chans att han har chans, att han har chans. Han ville bära inte in och så valde jag Silla så här var en fantom, alltså en destri fantombjärgingen. Ena fyrre och är det efter. Och så gick det kanske en 20 minuter så kom plötsligt en skåd från Bartlapott Klein och Stånsjöna. Så okej, nu är det kanske allusande vi men det kom akkurat i ordet, men ennå så i bakka i spekliga. Måder enda andre fyrhållet ikke, så var etter en god besøkstøtt periode, og ennå så i trekt ikke, så må man ta ikke ordelig tro på det. Og besøkstøtt kom bare mer og mer vi, og så til enda så få det mål. Og tenk jeg å ta ennå så i ikke gjør det. Men altså, det er veldig svårt til ennå så i å oppleve dette, men flott at 26-18, altså, det var langt ned i 16, men det ble bare ikke bunt for i år.
0: Men altså, det var 200% sjanser til Peter Kulsen,
3: Atle er det han setter inn.
0: Jeg halte det var Hestad som stod der, det var Mihaus som stod der på alt det nye hjørnet, og så her sida seg eisen bjerga i
3: fjellet. Ja, hattvis åndsjene.
0: Fantastisk at lopp bjerga var det, og vi sett noe, og det er en oppgikk her, og det var en kanskje 3-4 før han skulle skåres på
3: hattvis. Det var ikke vært sida, så var det Heine Atle for igjen som klirer i linjen.
0: Ja. Men alltså kan man så se att det är så flott spel från B6C2 att det är så några chanser som NSU bärs klar utnyttar och på Deposter och Gael 2, Jakob?
4: Ja, alltså att det är nog så lög industri på Tammatan att NSU är så mycket näck bättre från början. Alltså att det första 20 minuter det är kanske ett av bästa spelet som jag ser från några liv till första 8 omförande men det tar få oss inte mal och B6C2 är överlever. Vi særlig takker vi størspillet fra Silas og så er det kjem man ut 17-årig og på 60-årig begynner jeg sånn det har kommet siden vi i Barstapodl har tvær rønter av stengknæra er denne kamal kjemmer så det er ikke sånn at det kom pura på sjeronken så med 8-mal til ventrøtlen og i 17-årig er det ja, da har vi jeg vet ikke om kanskje på 60-årig munnen og i 17-årig så til ventrøsinter men jeg er slett av å være en fyrne dyster alltså Berlin har alltid åt större än höger och i hästes någon där vi kör som näck vid det strö att vi är annars alltid ja. Men att det här var en av de bästa som jag säger.
0: Ja, det var det. Det är så pura samtidigt och jag är värt hund och bara ett arm vid Jotna Gregersen och han nämnde faktiskt Han nämnde faktiskt att det rockade vidare för en mer taktisk affär. Det var det faktiskt ett kämpa. Allt från 24-4 igen. Så visar vi kom och så spelade Sprottlande officiell fotboll och tänker bara inte bulten in till den. Men det som är sådana med mestlig distan til at vi finner faktisk alle årsøyner reisende vi er til distan til at vi er bare sold sommerregn og masser av kæva reisende og jeg har hørt noen frasetninger Tom Anders og her med det andre Tom Amos han vil til at distan utsette han det kanskje til at han er nødt utländska lager som kjenner fyrir kanskje kjenner så vel omsøyner fyrir at vi spiller langt den der og i kæva reisende men altså jeg hadde ikke vært så ringt
3: han er jo øtast vi av hans nere så kan jag säga att jag många vill nog fylla i natta. Och till start vill vi spela.
0: Men det var bara inte kört.
3: Men jag också nämnde, måste det ha varit att jag vill att han kanske ska häva. Det var bara inte att han har skått till nummer 2 i Bartlapott av Stånsjöna.
0: Ja.
3: Och det var inte grovt el akkurat då. Och motor anledningen till honom. Om han vill häva en golan bort, eller på sin kona bort. Det här var det inte att det kan vilja.
0: Okej, okay, ja, som har sett bulten
3: bättre. Och han tog sig vid Lisebarnar Det kunne ikke være her at han ville utsette det som det, eller stekke det som det, det hadde ikke vært.
4: Altså, jeg sa at det er eilig å kalle Lisbjørn sammen. Altså, alt som dømmer ordentlig blir å gjøre, nå var det 0-0 da, hvis jeg minns rett. Så det særlig hvis det 0-0 eller jamt, så kaller det Lisbjørn sammen og sier greia fra at hvis jeg til vekker stedet vi, eller Vestner, så kan det hente at det er avplassdisten. Så hvis jeg visste at mal kommer, så kunne det ikke bli opphitt rett.
0: Ja, ok, på tammaten, ja. Så ta vær lydet prat och så får hålla det fram vi att spela
3: och
0: så
3: och vänta 513 när ju är en gång ta bränd solo nu så står man också säga nu ska han vara keppa.
0: Ja men jag husar vad så keppa att Kevin var nästan det ganska jobbigt för Kevin då det där Silas säger ju keppa när för alla Jason ja så där kom det ganska jobbigt alltså får sen då vanligt alltså uppsåna produkterna vi täcker ju vad namnet så ta Det var avhørst, men det var flere feiler som NSU som faktisk kostet av dem. Og nå sier jeg faktisk at Jan Benjamin som gled, det var altså Alex Frey som gled. Og jeg lurer seg sånn ære sending som var torsdagen, vi hører det her, NSU jeg sier, han var ikke helt nøkte vi, Alex Frey. Han... Særlig kanskje tog at kanskje ikke Alex Freyr som han er onøkte ved, men han er onøkte ved at Jan Benjaminsen skal fylles ut av vinstra basjen i stedet for høkra basjen, og så får man ikke noen ek på seg ur Jan Benjaminsen, og her er det faktisk pura samtidig at altså, til alltid en mer som han, det finnes ikke en ångte kanskje tveiser fra oppleggen fra på utsøkning av telkappinger der, selv om man spalt ut av basjen og Det kan han ikke ordagere hvis han skal spørre det vinstersøy. Hva heter du, Jakob? Er det den rette maten han gjør det kjennes i? At det er bakken på handtomaten, at det Alex Frey er jo noe som er som kommer i noen fantastiske flotten innleggen for hans er så i av.
4: Nei, og det kan være en årsruk til at Clement Olsen har skåret en kvar mal. Clement har bare skåret et mal i 600 minutter, og et hoppskytt i fjør. I fjør fikk NSU i det beste på sju Clement, med annet tog at de hadde spalt på øljen jeg innlegg, og det hadde de også troplegger vi i fyrre, men så får de lagt spelsyndrom och särliga vardag kanske vi står hött Peter Knudsen, Örmen och Jasper van der Heiden och Jan Benjaminsen, Örmen och så Fabian Nessösen. Ja, står hött Neckmoir kanske kommer vi inläggsspel. Jan Benjaminsen har spalt Neck i vänstersvifer, i minst under Anders Gerbert har spalt in och spalt om till vänster vankback just nu. Så, men till att blöda sin övrigt så tar jag ska träcka in i banan för att lyckas som träcka ut det för jag körde in vid högrabojen. Men så tycker jag Benjaminsen har väl lagt upp till Ankermal och spalt för inte som jag säger, men...
0: Det kom inte för mig allt.
4: Ja, det är lokala. Nu har vi släckt länk för att säga NSU i alla distaner. Men det är som så tycker NSU i distaner kvantiskt. Det är så jag ser tänkande så kan jag tro också ut.
0: Ja. Kan du samtidigt med dig?
3: Ja, ja. Pura samtidigt. Här är inte ordentligt. Ta samma bit i det här inläggsspelen och tjata i sista tre inch. Och tjata om man kunde ganska misstankt klämt i att vi kom till oss. Jag blev nästan inte äldre, men han är... Han är en sån killerinstinkt, han får alltid göra gåvor. Om han gånger av kruckon här inne så ska han få något mal. Gör honom bara inläggning. Och till och med.
0: Lycka som boll.
3: Han är ju helt offentlig. Ja. Han skulle vara förskilld av.
0: Vi får börja så nästan det sen till Vujtjunkur och Norsjö Väster som vi vet området så ser jag faktiskt bara distans av vår mandagen eftersom det här är inte ordet kommer plus att lägga köra till en öron rastånd till nästan det sen så Vujtjunkur och Norsjö Väster det enda är faktiskt en skuffande 0-0 distans kan man säga ötlen för Vujtjunkur så vi kommer där gott steg för Norsjö Väster och utövötle och kan man säga att Vujtjunkur är kanske inte ordentligt hava satsa rätt chapter rätt läggarna rätt offensivt att det ju Jörgen Nilsson kanske får en pressa Jörgen Nilsson till att skulle leverera han fick åt något touch mål då vann mästare det men det var inte enorm med att han har sett något att pressa att tours med Aaron som skorar eller så mål nej för att helt det tog Jakob också ta få sig inte känna bulten men alltså spelar viskar faktiskt det var funka ju inte ta skor men chansen kommer. Men malen kom ikke.
4: Nei, men jeg halte øyne at det kommer kanskje særlig ur vutsinga leirene, altså fra vi hans folk og så videre, som de, jeg halte det blaset at nekk for nekk opp vi at det bare brent i sjanser til at de har vel ikke ergang til underliggende tølen, men de har seg omkring dem, og expected goals, altså vantamal ut fra malchansen, sier at det er at Wichinger skulle skåre alle i 11 mal, her alle, til man klarer ikke større skrassetter, men kjenner jeg syska så som, som jeg alltid har vært så til det som et kavi, da heter det omkring større chans, så akkurat nå hadde jeg da litt i midten 21, så så vantamal sier 11 mal, og i åtta dyst, og det stadig ikke nek. Og da skår åtta. Så det mer gale vi at det skapet for malchanser som nek var underlig i kjera. Men sjåvande til en troplås at det ikke under vantar mal. Det kjera topplig ofte ikke. Men større troplås at det er nok at det skulle skapet mer chanser enn til 11 mal i åtta omfør.
0: Eller kan det vara att det är en mer som Hulgård som inte säger till som
4: är jättebra? Ja, jag prövar samtidigt att alltså, tar offensivspelaren till er, tar Gerardsson Lutja Softmall av Jörg Nilsen, Kjolton Tavar Aho från Örenfällen för honom. Och så hade det Finchi Filip Djordjevic, och så hade det Mikael Hulgård och Aron Benjaminsen, så tar jag av Finchi också näckfalk in till offensivbarsten, men ångest att de har sliv ordentligt till. Jag hade Aron Benjaminsen till och börja spår runt tog i Arn Hans lär ordentligt till. Han spelade fint som att det styr manklar enda början än, men han är han som inte unker rätt först för han spelade ordentligt räckliga vuxna man får på, så till honom är det nog bara spåren runt tog i till mal och upplägg för att komma så ölja nej kvart.
0: Ja. Nog så har vi sett för, men alltså jag lyckas att se att spelade till dem i rötter för nu gott, men alltså kan, alltså är det ganska manklar på ja, jag vet inte, kan man kan säga själv så här gott några bunch stund då så att det är ju sån det given är det att det heter ett nytt liv så känner man här hoppen är ju väl inkring nu i mer alltså mot kan han ha väl.
4: Ja, alltså det är väl låt oss se att stor utskiftning går så alltså flyr Olaf Persson och Ari Olsen och Paul Kasperg för kapitän i fjör och så för gissa bort Arden så där mist och jag neckvar gav oss spelare på stort att vi och ta matches sälja tight ert liv som inte shapes och negativt nå som de flesta spelare som finns in är kanske mer sådana brötta spelare så ta men det som vi känner från vuxen så player the blue är bättre ut av arre och ta rockni vid det för oss när vi är så alltså tar jag trots allt bara tappt två av åtta distorna så är vant till att jag vuxen här för att blue är bättre
0: ja akkurat och det är för sig passen är faktiskt just helt i orden.
4: Ja, han är finner, alltså säljad nu utan Mugsorm och Sturmövlen, Atle Gregersen, inte vi. Och tar här bara lät fem mal in och i åtta dystern till olja gott, men alltså det har kanske haft sin prus ut i alla kända spelen. I allvägen är kanske inte här som akkurat ska vara att han har spelat flera 0-0 dystern, ja, hvis du spelar för negativt så det är ju inte nästa i.
0: Ja. Hvis du lyckas för att Norsjö Väster, kanske finns man kan säga att man minns det lyssnade och kritiska det kapingar kanske finns jag likear som kanske inte är för så halvhjärta i nu allt kan man säga och kanske är bättre än det första likear som där har valt men tar är det har allt fyra steg från fyra plus efter kapingar där har varit det kan 18 plus och det har varit shasty och det har vunnit linjen som är runt där alltså kan man förlänga så mycket mer från norska västern är det gott?
1: Ja. Ja. Jag brukar snurra pengar, ja. Det hade jag. Det är man har kommit. Man är ute och köper något kvar. Helt något kvar. Näkare är inte något så. Något kvar har inte rika. Och så köper man ut efter vi stäcker någon. Det är något så osunt. Men jag alltid man gott kan förlanka. Och man ägrar förlanka. Och man säger om man brukar något vill inte. Och nu har jag brukt öjla något. Jag alltid sagt alltså att man ska tåra att på langa mer av Norsjö Väster. Selv om det er rymlig vel vi enn, så alltid tar man bruker sånn også, så skal det ikke synes penere ut. Det er alltid ærlig talt.
0: Hva er det du, Jakob, Norsjö Väster, heter Kappinger, Kjæsli, heter vi er?
4: Ja, jeg har alltid til å velge opp og nye, kanskje sammenlagt et litt vennbrott. Tøy at tar, som Nils sier, at tar få nok snakke spillere ut fra, og jeg var nok snakke utlæske spillere. Og ja, är så alltså men det viskar som att det är kanske sort lig som tror att vinna gasaren tar rätt till det nu så det som är besträmmer hur då eller väl andra är vis nu ska väster för att det är så ett toy och vinna det rätt till så klarar de nog evliva och få väl flörsti and if you are there let's oj det måste när man kanske ska bruka som att är samman bredvid men jag hade inte då kommer så eller styrste på sjur alltså jag vantar att jag får få en avvaring av Kappengarden fjör det här kanske inte ut till här till
0: det här var tjejst i mot dag 15 fjör det är ganska en del uppgradering men jag råknas vi att han som ändå har 8 för vår rattla nästa steg
4: ja Kappengarden är vi helt arbets som det ser ut att det ska dra näckflör steg till att överleva råkna vi så ja alltså tar lite ju tjejst i för 8 distro och bara skora 4 mål så och till rävja små i marginaler så tar de vinna med ett annat distro med Ipsreim och ta halvtje att de här var 0,15 och i vantar mål
1: tante som var 1-0 eller?
0: Det
4: var 2-0.
0: Jasper
4: skorade. Ja, ja, ja. Jag hade 0,15 i vantamal och då vinner 2-0 till öliga och vanlig tål. Ja,
0: och i bestämt fall spalvfärs att vi aldrig har nästan. Det är hela chansen. Man måste ju nå köra väster. Så det är. Det är faktiskt, jag vill säga att nå köra väster kanske tar det att han ödlen toucher som är öliga riktigt. Man ringte på klokare på med timen akkurat.
1: Jag tar... Men jag... Lägga nog på orsko i att få stegna hemma vettlig. Det här är öjliga trullvandig annars. Men tack för spännande.
0: Tack för det, i alla fall. Jag hade vitt lite låka 18 omfär för att späka lite innan 19 omfär med Iron Day. Och ett som inte kom innan, nu kom innan det sista tidningen så kunde jag lycka ta mig att spårstycken att likar, eller jag kan säga likar som det var, blir det mest till detta kappingar som det tog sig ganska klart. Så eller väl, okej, först av ötlen med att spela, hur är Jakob, så ber jag till här, hur är vi, inte vi är vi den bästa likaren för nu för innan det sista tidningen?
4: Ja, Sean, det är det bästa finns ju nutchen omför att rum finns, men det kan bröjda också, men tejpa i nöden som jag har som nog så klart alltid nummer 82, det kan vara att det är Ottenfridsberg, Jokowi, han är flest malsti och har varit nästan en öjmanser i allsparsen Jokowi. Og så det medverden som har besekset ved Høyne Vastel. Altså, besekset har bare lært det 4 mal inn, og det er øyelig større framgang fra i fjør. Og til særlig, det har vi skrivet av Balt, at det var det næst vanligste li i fjør til deg, Balt, der, og jeg hadde det lært en 20 mal inn, eller 21, eller hva det var. Og tar ikke mal lært inn i her på deg, Balt, og jeg vil si at øyn større årsøk større spill fra Høyne Vastel. Han sa han til han kostet. Han kostet kostet 8,5 halvtime å ha på i 2-2-listen. Men han er bjerket linen øyelig ofte. Så jeg vil sagt at Torbjørn-spilleren er der beste spilleren.
0: Ja.
1: Fullstendig enig.
0: Ok.
1: Heina som... Og jeg gleder så over hans her vegne at det ser ut til at han skriver, nå er det ikke forbannet om alle gav, men det at han blod jo skattet nå, men at så ikke han spiller og han skriver halvt kjeft en presence og en tilver til stierveren og vettelmål, og som har fyttet nok og styrer veien til OK. Helt fenomenalt.
0: En för Amerish tjuv sossa rosla vapping fantastiskt
1: höger.
0: Men kan man se att det går Alton Fisberg, men är det att det är en shuffle tjuv Alton Fisberg att affärsrådet inte mal upptäcker att du kanske...
1: Ja, man blir ju så förvant vid att han ska ha nästan 20 upplägg långt nu.
0: Ja, ja.
1: Men alltså, det är klass.
0: Ja.
1: Han är helt fantastisk.
0: Här är några läkare som vill byta mest i det, så att han är enkel läkare i allt det, alltså, fysiskt sett, till förnöjelse, till allt det vi saknar och Vi saknar vurset her i fjör. Vi har suttit av flera av de yngre lägare ordentligt att slå till och bryta sig fast och komma och bli in i kvendister. Men vi då ser näkare dem just i år faktiskt. Med ett annat...
1: Månarens lägare, den första månaden.
0: Första månaden lägare, första månaden, Sjur Henningsen. Man kan ju inte komma runt om man heter spelar frålukt att han spelar sig. Alltså första distan, så han kom vidare en av distan. Det var ju suttit av distan. Och han var en omspel av en av distan en dag. Och... Josef as in charge which is some fish plus plus plus the
1: back
0: ja ja sag ja ach gott just a has for that some Marcus Stanis in charge so we fair got knock a listen to fire me not to know men also ser Sprutland ut så sig för jag för han kommer in och så som en mer som Hever spalt vel ongren kan det faktisk du gjørst, men altså er bare sesjonen er gammel, så det er...
1: Og som Jakob er inn, ja, er bare en unge vursingur reisende, som kanske kan komma att sätta ni göra vissa shit som ett stort jungbrott.
0: Ja. Aron Benjamsson också.
1: Ja.
0: Aron Benjamsson, ja, absolut, ja. Så det är här så vill jag nämna ett för nästan så det är fantastiskt så tjocka och det är gott att så tjocka att de kan komma späcka fram efter. Vi får så att säga att vi får lycka in i ta nutchenda ungefär nu och jag måste säga alla fundisner alla som där är otroligt spännande och heter ett lekla ungefär kanske också tjocka till att Jakob är så att vill se att de åtta ungefär kommer vara bäst likare värd det kan bryta så näck för det här ungefär så alltså vi har Ibrahim och Vujtjing för den norska väster och Björtsrush för den skala och Ape och så i andra kvalitet alltså på 6-3 vid KAI och så i kvalitet alltså NSUI och HAP är Perestatter för att se från distansjögn FM1 men så lycka börjar vi i Bessheim och Vujtjing alltså det är alltså hända steg att han kan flyta alltså näka så kolossalt när jag börjar ett omfär Jakob till och så var spännande.
4: Ja, jag har också om att jag skriver om det att hvis vi säger att NSOI och Skala och Ebstremer vinner sina dyster som inte är pura av huxan det är inte allt med kassa Ives något steg och Ebstremer klarar sig in så vill det här givet en steg att han som gav en månad med till fyra steg från de här tutsche och upp till de här fyra. Så då hade vi varit nästan nyss ner tillstånden som var i Poland för skapningarna. Då var det gott nog om första plats. Men nu är vi från de här fyra så vanligtvis det största 80 plats. Så det här, visst det här hände så är det här väldigt spännande. Men du också säger om, kan du svara då?
0: Ja, same revision.
4: Ja. Alltså det är två lys som har öjda torsfer vid att skora mål. Alltså Wichinger vid 8 målen och Ebstremer vid 5 målen. Jag husker att sådan dap och fjör i fjör så har Ebstremer bara vunnit öjndest. Så... Och det här är utvalt mot skala, om jag minns rätt. Så att Ebstremer tar inte vänner vid att vinna när han dist. Och tar inte klar att funnit när han lös stadväg fyra dag på. Det viskar som att tar inte funnit ordentligt. Thomas Björn har i löten slid till. Men nu så tycker han spelar lite sista tiderna. Spelar den här spelar linjen sista färden om för allt igen. Så är vant till att det ligger kanske synder till watching. Men... Ebstremer rocken vi för efter 0-0 som tar ofta är serfrängare och klara och akkurat han hade just en Wichinger och Spathlar 0-0 distor det ligger kanske synter i luften att det kan ändå 0-0 men jag har väl inte till att hotla koppat till Wiching
0: ja så det är nu att här äntligen få en syre här i matter få en syre efter en skuffande början bara Kappingar kvart hade to Nils
1: Finnold Lushing.
0: Nej.
1: Jag har Lushing som är en favoritland och kamp om, men jag är inte vill överraska om Streamer och Halla i en Janlackheim.
0: Ja.
1: Tar jag va?
0: Han säger.
1: Tar jag du. Det här kunde jag som vill.
0: Ja.
1: Han tar han säger, ja. Jag kunde sagt annars.
0: Men alltså, det är det som börste har brukt för Stig och Näs. Jag tror
1: att vi kan ska akkurat en sån taktis marra.
0: För sig för Clemensen.
1: Nej, han ska det.
0: Ja ja, men alltså till lycka till. Nu snackar man om att Siegfried damer att det gick en kartse och hålla mål rätt och så där. Han fast spelade mål rätt innan för det kapingar. Då mot Kai. Annars borsar vi att du söver han episemen att man har dröknat lyssning.
4: Ja, en orsak kan vara Alicia Baren, Andras Olsen. Han är ju spalt när han nått ena. Han är en skea och tar mant av att han kom efter att han har första landslisteg. Men här är hon bara inte kring som atlej. Så, och jag vet heller inte vad stövan är John, att när han vill vi att. Men det är nog en större orsak sen till att jag tar ju noll så ofta. Det är en liknande spelare. Så det är
1: Det
0: är gott nog värre. Det är bara där en fyrre. Där finns ju Marius Nilsson innan. Han sätter bunchen i början. Han spelar framrättad med Vötland. Han skorar emot upp i 8-3-2. Han verkar faktiskt vara en utmärkad fin spelare som tror jag finns in där. Så det är han är det.
4: Och så är jag en sån fel i är det nog så dorskt att ta käft en afrikansk lökare. Och det som är så utkänt att spela till är vi nästa bästa linjen. Alltså till Tid du brukar pengar, tid du är så sån stöv om du inte är rad till att köpa en spelare så ska du helst räka bättre än att en spelare från Afrika spelar i nattspelsen.
0: Det kan också vara en spelare nattspelsen.
4: Det kan ju bara utifrån, alltså, hvis du inte är när vi ska av en sån så kan du utifrån att det är att visst förlut.
0: Ja, visst förlut är simpelthen, men alltså, är ju bara visst att det sträckas upp med honom, visst är ju nog det vi tar som det ser ut. Gör det där fyra år vi omkring, när betalade en susen gör det, fyra år, vi är en läggare som han får bara inte nattspelsen i så bäst centra hemma att värsta.
4: Jo, det passar.
0: Ja. Men vi får så vet landa så det sentrar nu så väster och Björn så så åter en liknande väster och heter nog så aha värst jag hade Björn så finns någon gross att capping garage men det har så åter sitt har faktiskt bäst i mer än så väster som kanske inte finns någon gross att capping garage och heter det som vet som drar till kolvälter allt fullständigt ja men alltså för som norska väster tekniskt sett norska väster tappar ändå distan i på samma skala vinner som du så norska väster attast men hvis de vinner hända distan så kommer de upp på touches till så stannar de kappen och reala går och stöver så är det till dem att de att han får hoppe som missar tar tappar kvalt mot den så ut dem så att han liknar det styr jag tror
1: det är spännande att vara ja och norska väster kanske gör att han var ja men jag var inne ja katastrof i år kanske.
0: Ja, men är det bättre än i fjärde liga va tror
1: jag. Nej, men man var nog ganska en reaktion och på att det ska ju för inte hända liga. Alltså vi är ett mål från nio ryckning vi är som där var i fjör. Att man var nog ganska en reaktion och på åttres kommer upp och eller det är kanske inte ute som stöden man var nog ganska inte det samma. Men det är ganska vi tant ta positiva i överraskelse.
0: Är det ganska tankegången och just när att man är vant att näkma när så västern är Björtsrus Jakob.
4: Det var ju inte just Björtsrus fick och när kvar nåt spelare tar oss där så utskiftning och det som är helt Aaron Kappins när det är Björtsrus hej inte finns ju alltså det är rätt lika när det finns ganska stora mångta spelare runt men för få lökar som ordentligt gör mån men det är ju ganska färden skriver och i en avsamon och kostar omkrandist men tar oss en tapp störst och tar med en annan till liv som är det när det är smal in du tar här finns ju också skratt
0: ja, på 60 du går
4: ja, först och främst men tar här just har gått särskilt mot den överlinjen alltså tar här vunnit mot HP och jämt mot Vuccinche och spalde så mycket väl mot NSO i att tar kunde gå finns dit han dessnösen så blir också skriver vi till att sätta att den där kapsen är blivit så spännande och överförsidig så det har jag tar sin stora höjr i men jag snar dystren alltid är öjliga men till det som är jag blir åttrush och nu har det åttrött och ett lojkban till er han Lichberg han Sökort som är lojkban och tar spela sust med Ebbeströme och tar trutcher lojkban nu alltså till er man flera tälva så till att ha ni ofta görs underfärnar att tillägga som är alltid lojkar tökar till det innan du stysner i bort fem och så sitter där iver till tappdysner men där man ser att Björn så ser hur sjuk som jag är så det kan vara sin dröv uppe för en hel person att det ser för flest jag visst nu som jag har lojkban till er lite lojkar inte då
0: Vet färdiga till nästa som kanske Jeg vet som jeg hadde ganske mer spennende enn til døves disse som er kveld og disse som er margin, som er sånne toppdisse, kan man si, at det disse mittelen oppflytende ur Skala og Ape, Hese Berlinen, som brester sammen, og Skala her imponerer, men ta mangler så sikrer, og Ape er så sannlig imponerer, det litt en del til fjøret på oss sammen vi Ape, men jeg vil si at den sånne disse som heter her, ta like truste av skala del. Så imponerende som hese jaunaisen det snakklet ivelig vi beste deltene. Hva er delt, Jakob?
4: Nei, altså, fyra jaunløyger møter fem av topplinnen, og man tar ikke ikke nekst i, altså, tar litt jo nummer tutsk. Men skala hever haft alt i øye jøven avrig, men tar av veri sinter av en vannbrott og tatt av spalt innan det bort 5000, og det er som er flere av de offensive spillere som skår av øye nek mal i Nasbø stolten tar ikke ordet å komme gangt omkring av sånne trysiske her men nå så trusht av skala enda ned i sted nå har det spalt åttan trusht mot topplinjen men hesferen her altså jeg har alltid øsne at jeg løyker og hjemme til mer api for lute men api kan spela mest som frukt altså tar litt av etlum stion og ja, altså, etter en dyster som brøyter øyene, og alt etter hva du slitt ved, du vinner skala, så bare fyra styr i midten i Berlin, og som jeg kanskje ho til å si at AP var lest av Båtsrud, men det det absolutt ikke vi står til på enda dysten.
0: Er det hvis jeg vinner enda dysten?
4: Så før koster jeg norskast, derfor koster jeg minne om søvnene, ja, just skala og i Ferrari, ja, ta, men det som hendte skala, ta, det var at han fører til på største atle dysten, at han som var tøysen, og så han så enda du nirri etter her, ja, men vanligvis farst du, nøkkerstri nu og ta. Så jeg halte at det nok så størst trusht av skala til henne dysten, og det her kan sjåvande være en firmål for AP. Og AP halte i Italien av ta en vanlig bottfim, som vi sier, som halte i spalt den beste fotbollene her til. Spela alles fotboll, eller røyna av mindre dyster, og spela det som vi kallar fotboll, den største atle dysten som spela. Og det kan gå for at det er for å bedre lengt og langt til særlig ser innan dysten trygg vi at tar kunden kanskje være bedre til å skapa tar dysten tror jeg at tar her så grøk konsept som du bruker alle dysten
0: Akkurat, og tar kunden konstant at seg kompakter og stadig der finner der mat der at skapa chanser ut i vengkronen
4: Ja, da spiller det rettelig vel med Rappi søgnest og da du spiller med Kavi så det ikke jeg vet ikke hva du gjør at jeg dømer legger tog inn at men største atlan 17-ålløk halter Kavi totalt fra brostøyene altså tar alle der vekk fra malen så rättliga imponerad det som AP ser till största alla det har haft och slutfall som det vitt.
0: Är skilja där någon av det här på med Per Riakon som är satt där i Lötchen och med det prövade jag att testa Jonathan Per Erstobiakon
5: Ja, jag vet inte det
0: Ja, jag har ju den så tyvärr inte jag kan nyna Jag har sett den. Tar botnivå rymlig högt vill jag säga så det kanske så kanske det är orsaken till att det spelar att man kanske häver våner om Majra till det kaffe en gång helt
1: alltså jag stört jag syntor till det var det blev vi av er ett mål av månne och tar tappet till bort och tar alltid spelt gå om alla kända fotbollshaltiga alltid vi är underhållt än vi heter efter Men så tar det vissa så styrkena och motor gammon och få tru. Det är något som inte är mängnat det här. Kört om det är hemma, vet du. Så är en vån vi att tar hava gott tryck på att det här för att bära till. Och hava det här och blöja via spelande av fotbollstånd som jag vet att det här är hava förelägga till. Du tar hava nog för offensiv och spännande läggare. Ja, men så du vi ikke sånn at vi tar ikke kun det nærkast mine og kanskje slapp seg sønt under omtannet, ikke? Så nok nyheter og kanskje lyttes noe mer uppmåter timon över i mine.
0: Men är det det som är störst att ta kunde?
1: Ja, ja, alltså nej, det är inte bra att se upp den världen, men alltså skier och andra kan göra det shit tja ödlom.
0: Ja, ja.
1: Jag som också är Lino.
0: Ja, akkurat. Det är ganska troligt att det är inte hemma som är upplitt där.
1: Det är inte att spå om, men jag har en sån lilla tilltryck till att här kunna. Mängda det, men
0: det är ju som
1: du tror. Så jag heter bara Jit.
0: Det är så sett ens att vi gör det. Ja, men alltså, jo. Men alltså, det är ju som du tror när våld kanske om man säger till skala.
1: Jag har också snett till skala, jag vet inte.
0: Men kan jag appen? Vad styr ju?
1: Jo, det är sånne öde post. Taska
0: post. Det går inte spär.
1: Nej. Men alltså, jag älskar att det är sådär i rationsne och det andra dags kan jag sparka sin driv och rysta sin driv i posten. Det är härligt.
0: Vi får att vi har tyvärr inte så mycket måltar efter, men vi nu har lyckats att ta sista distanen bara till B6 och det börjar inte som att vi klarar få en nyss och jökta, men det är okej. Vi tar så att från Leos till distanen med den NSOI och HPS, men först hade vi lyckats att den stora distanen var till mittlen nummer 1 och måten nummer 3 till B6 och 32 och KOI och något som borde vara ett bräk och en distan. Jag hörde en ära sändning en ära ras som här har mätte faktiskt på 60 det var för Richard hade det men det sia vettiga fyrtöckna inte det sia faktiskt att Kai är grej för Richard i morgon då i er så sia samt ut av nästa till den sa det i mitten Kai och Hapi och Kai fullständigt spalt på 60 det av att då visst på 60 det kommer in vid Nörglund och det samma som mot den så i och visst Kai kommer vid Nörglund och samma som det gjorde kunde det mot Hapi så tryckte jag Kai borde vunnet på 60 för jag spelar till att det här var sådana erfaringar när det här var likarna som är vänner spelar stordesten på 60 det är inte så vänner vi att spela det är så topptest när du har aldrig hört kalla vinna där men alltså vad kallade Tove Jakob om det som borde vara rätt spännande i morgon?
4: Ja, alltså men att det är average Chicago mot Hopp det kan oss vara rätt bojlig grundarlä att vi har ju helst att inte vore snäka nästan APS spalt nästan jag tar spalt jag har på vatten nästan men tar var grått bättre i mån till Hacktull och så vidare men Kaj ser ut att standa sig lotfast jag bättre mot topplin än mot bottlin så heter Veren otroliga spännande styrockningvis han kan färra båda vägar jag har inte snäka en gröj en favorit Kaj plejer att trivas väl och gunda del, men på 60 vi har ofta haft oss en gott häka Kaj. Så jag tycker vi att hans neddistan är otroliga torsförare med dem. Kaj kanske, eller inte kanske, tar er under större trusk till att vinna distan. Du tar 2-18-4. Men på 60 du kanske kan spela mer på jaunlöjtjen kan man säga. Så jag har alltid att jag tror jag tar först att jag vill inte överraska över att säga urslit så men distan har större antydning Kaj har inte rätt att täpa vill jag säga så jag tar jag sett så mycket av stigen till här till
0: Tack, kallade du Nils?
1: Ja, det är pura sant det har varit ett bräkande distan och förhoppningsvis tar man att spela vid handbräsen det nere och inte hållgån uppe men jag vant det att vant om fyra att häpa en sån slugandist är nog stora. Alltså man tar det ganska inte ordentligt att spela vid full spelighet. Men utslita mest att detta kan färre att laga er. Kvar räcker det om bättre. Men jag vill ta och säga att KI medgivera en favorit.
0: Ja.
1: Jag har kört om det är du gått att
0: ja, ta med dig faktiskt.
1: Jag har kört det, släpper runt
0: det. Ta med dig faktiskt. Jag heter som storförut Arne Kappenjöby. Det här vi så ser framvis.
1: Men
0: jag
1: vill ta sig samt säga att jag vill inte röska om sex som tidigast det här var helt det vi ser ägstning. Och det ska ägstning av oss tecknet till
0: att
1: vänta en sån motgång som motgärna såg till till Fyrmåns och standa som 2-0 vinnare bara att han är så 15 minuter med.
0: Alltså jag minns inte helt tölen vi hört några men nära på 6-6 hans vunn ja, av KS utstäckade lagmanns EBV i Västerbäck.
4: Ja, tar vunn kurser första distan i 2004

0: exit how I'm kill up her my star year.
1: Sjolf.
0: Det var ikke tullig kappe. Hæ?
1: Sjolf Hitchell der var det.
0: Ja, men det er sikkert snakker seg
1: Arne Kappe. Nei, nei, men det er... Altså, hvis man fyrer helt øyla langt etter. Altså, OIF.
0: Ja. Ja, ja, det er
1: altså... Det er noe 12 years nå.
0: Ja.
1: Det er spilt nok, eller nekker her, vendingadister. Det er vunnet i Onka. Onka vant deg nekker etter ham. Og så vinner det masse rett. Altså, Sumpa kan fyrre til Halmar i Gundadel og vinna 3-0 av HP.
0: Ja.
1: Alltså, det är ju bättre till.
0: Men jag huxar att det kappen sin är som man är och det tar stiv från kornören att som man tog in här. Alltså, jag har ringt och inminner mig på 60-talet att här var det som ska till att vinna. Alltså, att få sikra, att få fler sikra som man börjar med att skala upp eller så små. Jag hade kaj i det man har för att kunna göra det här. Det det tror jag det här det tror jag framme så kan jag som för rytm
1: ska det är fullständigt rätt.
0: Ja ja, kat
2: alltså är halt det har vi sagt ofta för att en forring chakoi för mästaren ligger i augusti månad vi ska komma i playoff i Europa som är rymd jag går chans för det bästa om Lodakast. Så här då som mycket tors för det i augusti månad att komma att vill jag passa att sätta flödesstil till till ta. Og jeg har da ikke en hamplig løslet her, så i spørningen om det her ikke kan koste at jeg misser i en, altså, i augustmannen at jeg er kommende i 17. part av kappingen, ja, så jeg har alltid ikke tar av det til jeg misser, så er det nekst tid at jeg har hatt Arlen sommersetjen. Men, altså, på 60 vi, altså, det her vil ikke det største kjøtt i første fotball, hvis tar vi den FM, ja, til 8 av 5, ta 5 lijon, som jeg har vært, altså, tar jeg vært i av fem atlarene, og hette her ser ut til å bli et år hvis haktølen er halta, og det er vantig at det er ferdig å gjøre, så kommer mørkstaren kanskje ikke at, det kommer kanskje å være mørkstaren som ferdig kanskje en trus, fem trus sti, så vi ferdig å øye lengt ned og i stiatallet, og det passer en sånn li, altså ta en møler, ikke ja, besekstret vi NSU i, og ja, det var det kanskje særlig at teipa ja, og til tannmøller som er svære så stjern til Kaui og Wichinger og Hape, hvis vi der kan lykke etter til, og vi tvist og Aachan, kanskje var vi det sin lakseri og i Nuitjan, altså så har vi liene finnes og det er next i, og kapsen vi er avgjør rymme, til rong at vi er spenninger om FN bursa fra tvist og Nuitjan, og vi har noen få til her, ja, her til er kanskje også bedre av å få.
0: Vi får igång vid han sista dessen tror ni faktiskt kan jag kan inte ta komma med tacka lucka alla sista som är inne så ju hoppa per han vill så klara rum att det lyder bilda sig från till distan till så inne så ju och hoppa och i håll det tacka lucka Leo Citizen Jackson till Tom Amos med mal att det känns så ju Christian Johansson från Miss Shitoker och så där William Davidsen och så där Daniel Oppikir och så där Alex Freyr Eliasson Bainer Nolse och Brandur Henriksson han är så isen vi från början så där Marius Kruger Lind Peter Knudsen, Jan Benjaminsen, Emil Vaj Johansen og Mihau Brispitski. Det er ikke så klammet. Han er heldig ikke vi, han var så sjukere i måte på 60 og alle er ikke kommet ordentlig av fyr igjen, men altså Brandur som slett ikke kom inn i måte på 60, han er så vet det nå, det er nok sin sant å vite akkurat hva det hendte vi hånden, altså hva for skje han er, hva sier vi, hvordan han ikke spiller det og sånt, det er, og absolutt en leger som en så har jag bruk för det. Visst ska ha en chans att bara föra mig så här.
2: Ja, det var ju det. Vi har tagit det låg i åtta så är han största omgående spalt i år. Han går så omgående större än löjklot.
0: Men alltså han tar tjejer. Det kommer inte tjejer det här också.
2: Ja, men som jag nämnde, ja, det kan bli en kapping här som det var nog att få ganska trus, två trus till.
0: Ja.
2: Det här kommer att få åtta brand, tycker jag. Men spännande att sitta kvar i uka vi har varit i. Jag ser... Jag är inte en så just när jag tar sig jag vill säga Tyran Spalt. Så jag tror att det är så att du inte ser Kaffri Uka vi handlar i. Men alltså här ser vi att han är vi och så är han ute. Och så har man ska kanske ont skor 18 kappingen och så har det här kontinbenta att jag knä är kanske inte i toppstand. Ja. Men Torgeran kanske klarar till när jag är utgörande dyster. Jag heter absolut att jag är utgörande dyster. Eller en viktig dyster hopp i en och på en skap kan det än. Men vänner hoppas så är det bara tröst i att han finns så att det är en alltså för hoppas det som man ser en 60 dyster Alltså ta vi då knappt lika slash längt fram så det är mest det syndrom måste det med Kaib 6 men tar vi en six rear hop inte så öle längt fram toppen så shoulder har haft ett katastrofalt där vill nästan se så för hop alltså är det slut att det är öle avsjön på vet affär.
0: Det här kan du gå dit och jag har bejagat till Bjärstad Tals Mörsk och Mal och så är det Hein Hansen och så är det Noah Menei och Adjö Hansen, han är så vi är alltid från början och så är det nummer 6 Mattias Voss, nummer 8 Dan Söjlo, nummer 20 Moses Ebie, nummer 21 Ivan Restock Morsen, nummer 22 Armor Jonsson och så är det nummer 25 Storm Pettersen och så är det nummer 28 till Ahmed Jo Diop från början. Ja, så Nils, kan man lycka att säga att det är en, vill jag säga, en vägare utgave att ha på imun till i fjör och kanske för sommaren kan det vara nämnt att pejka vänjar, men alltså det kan inte bära vara André Olsson som är skilten, att jag hoppar ner han är alltså inte lyckas särskilt som i fjör kan du ta med dig?
1: Nej, men han är spännande vägare alltså.
0: Ja, men ta mig vet inte att det är några fantastiska basspelare som där här var. Det är bara vart de är en fina basspelare och alltså du vet där ta mang Williamer som är vi mer att man kan fuska att
1: så bit jag ska. Jo, jag har så många men på innan då är det störst li alla väl.
0: Ja.
1: Men det är också starkt. Det är inte ren undan men kvärt är akkurat om det är en sämmarning i minst tänk om det är det nog. Pika bara vänner om det är så inte bullet.
0: Ja.
1: Ja, halt je. Och nog kvar som inte. Ja,
0: det like så du ser likearna skulle komma att ta som egna kappa.
1: Jag ska inte. Alltså ja, alltså alla skulle lätta sig fälla alltså. Vi ser det väl just så.
0: Mhm.
1: Så kommer det sånt säga att ångstande. Det är ju bara för det.
0: Jag går upp till första sista året om HP intervjuerat i Kappengård. En viktig diss för det här utkvallt.
2: Ja, alltså det ser ut som att jag har inte klarat att erstatta tar spelare som tar mister. Jag har också särskilt om William Davison och Samu Skytte och Emil Grön Pedersen som var det trutcher öjliga viktiga spelare i fjör. Och tar som jag kommer in här var här till gos inte vurscht samma steg. Så det ser ikke godt ut alt i Kjøhåpe. Jeg ser nekva dyster Kjøtøymon, og jeg halte ikke at jeg halte ikke å imponere nekken til stedet, så takk han Kjøvande Vere, jeg tar her mange nødvendige spillere, og tar her nok snakke skier, jeg halte tar mangler nok snakke spillere, hvordan er brøttene til dysten kvalt, så takk han Vere at jeg får komme. André Olsen, venner, han har vurscht i fjor at han en venner som kan få gårdslitt, altså han fikk øyelig gårdslitt vi har på i fjør. Så han er kanskje prekvast i fyr i HP. Så er spørningen om han fyr er klar å vente det i HP, og om han fyr tjanse til det. Det er vi ser, altså øyelig nekken som har større fjell, altså åttalans øyne, at venner som får øyelig gårdslitt knapt vi har fyrt gang møter, og øyelig nekken klarer ikke å vente det.
0: Mm. Men det är jag tror inte att han har utvärn helt annat att ta ut imorgon till mot i Ape. Det vill säga spela på samma sätt som gjorde Ape så förrän så alla så att få sina kvällar ner.
2: Ja, alltså ta ju nu sa inte det direkt men att bara så inte hackt hållen för att det är någon alltså mal runt 12-2 till Ape och Hattnadsborg 6-0 och att det är pura och vanlig 12-4 en distra gång till mitteln Hape och Ape Gunnardell.
0: Mm. Ja, det var faktiskt ordning för hesefärerna och jag halte vi lyckas gå tippa just när det är sånt här som är spännande och tar så oss och rörliga tippa just så jag halte vid Gera Kjötte av oss i Epistamer och Wichinger kvart Jakob, tårta sig att
2: jag säger 8-0 till Wiching.
0: Ja, kvart säger Nils
1: 3-1 till Wiching.
0: 3-1 till Wiching, 3-mål simpelthen just nu. Ja.
1: Man är optimist.
0: Ja, det måste man säga, ja. Norsjö Vester och upp i Åtterås. Alltså en spännande styr. Nils, vad heter du?
1: Jag har alltid att Norsjö Vester för att tre av många fräger och att det är en tvej jag ser, men helt sunna är det hemmaliga.
0: 2-1 Norsjö Vester mot Björtrus.
2: Ja, Norsjö Vester är hemma av ett och han sa igår till like på andra kibaren till Björtrus. Jag är typ en 2-8 syr till Norsjö Vester.
0: Ja, jag manglar alltså motorn till Björtrus och Mivetland. Nästa dessen uppdaterar ni Skala och Ape, et brekkende dyster, Jakob Åsak, hva er utslitt vant at du er?
2: Det er vel, ja, torsfør dyster, men det ligger alltid mitt inne i jævnløyke, men jeg sier at skala er omgattes vunnet, og trusht det ligger av skala, og tilfør jeg gjør at Ape vinner, så jeg sier 3-2 til Ape.
0: Wow. 3-2 til Ape.
1: Ja, ja, jeg får det 3.
0: Ok, ja, men det er så velkommen til å tippe.
1: Ja, ja.
0: Klippen?
1: Ja till Abjarn och hoppas jag till att
0: för det så vidare.
1: Det ligger alltså inte till att allt frustrerar hemma i någon. Eller inte allt men nog väl frustrerar hemma i någon så ska jag prestera och kanske att här. Ja, det har vi kost jung att det är så ger de kanske på fel då.
0: Ja. Okej, ja men det
1: hoppas ju att.
0: Ja men det har väl förstått för tesen så för inte det tog det någon besvär så visst det nog glömde rätt det som det säger. Nästa det sen är B6 så sett för och Kai. Ja, Jakob är det B6 sätter fram vid stopplite sen det är kvart kvart då.
2: Tack kan vi då att det ligger Berlin hade tabellen som hade stått haft så det ligger ganska nog snällt la jag lik men är vant att Kai och så vi ska små topplinen passar dem väl och spel Gundadal så i sig 2-1 till Kai.
0: 2-1 till Kai.
1: Ja, det är akkurat det som jag hoppas. Okej,
0: okay. Du ser bara 2-1 till 3 en utsikt till Kai i Gundadal.
1: Ja, det är rutinen för det att
0: ja,
1: att komma där man till gå här. Ja.
0: Då så sitter det sen som vi nu om nu jam något till är NSU och Happiness Weather.
1: Ja. Att man var en exarialt. Jag liker och att det är 2-2 till ensam här mellan allt.
0: Ja, 2-2.
2: Ja, utifrån att du som jag ser av Bavlin, jag ser nog snäck tar sista dessner, så har vi NSU som är nog så stora favorit. Så jag får säga 2-0 till NSU.
0: 2-0 till NSU, vi får att förna Sucha. Jakob Åsa, Nils Pettersen, tack för det till vår VHS-förnär.
1: Ja, för väl.
0: Sändelsen kan höra oss om att lite bila FM1 och inte nästa fredag. Och Per har så tøkker om man lytter bil, men neste prosjektet så rater vi en annen sending, og så høres vi.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Sendingen stola av Sunda kommune og HP Jaden.
1: Og i trotteren av FM1 stola over av Movi.
0: Vi får nu at sida fra fotballet her av FM1 til snur seg om distan mellom Ebbe Streim og Vujing ved Margeir Streimnese. Og her akkurat Trygve Stadter. Nå han ikke endesender, men beinleis. Just well, Trygve.
2: Jo, takk for det, herre. Og god timing. Leikerne kommet av bøtlen. Det her var hetså på hver annen. Og Jester Boa som han sender klar ved bøtlen. Og så klart det at færre gang til bøtlen Ebbe Streim og Vujing. Jeg kan ganske se det spørre til vi at... Kanske tröttna Luigi så synter nej kvar så Epsheim spelar I Myrska Blå vid Svörstån Kjörstån och så det sån The Witcher spelar vi tar med vann I Josaba och Svörstån Kjörstån vi kan vet inte om det kanske kan då för förr än att man spelade stöd men det ska så ses så hosnar det ja det är så att det är Myrska hosnar som Epsheim spelar vi och så Josaba och hosnar tja Vujinje. Det snär gångt till Vujinje som är bara den Kylie var så stor och finns chansen för Brian att det för när center en sending fram efter finner Aaron Benjaminsen men bara det vill lyckas sparka bort det från honom och för att spela det vi så inkast till Vujinje längt upp I halvan där tja Epstrema. Det tog sig fuck under distance som inte vattna och sända kval sända distan då blir det blåsa att sända distan så vattna det helt inte sända kval sända distan det två de som inte har skorat det här står det mål den heter Kappingar och Jimson skott från Kalle och Bulten hoppar sända in I brösta en tja I bestrema men här var det så Jakob Johansson som var hackster klarar inte ordentliga att få affära det var så inte press över in I fem minuter och bara för att spela det var så massbarsk till I bestrema Lee Jepsheim, takk at det hatt kjøkkenen, Jonas Eifersson Davidsen I mal, og så nummer 2, Meinar Debes Jete, nummer 5, Mitchell Hedlesa, nummer 6, Bui Eilsson, nummer 2, Jester Boasson Dam, nummer 8, Marius Kallesrup Nilsen, nummer 20, Virgar Jonsson, nummer 22, Gottedal Olsen, nummer 25, Ole Eisansson Poulsen, nummer 26, Sove De Lamin, han får sove Ba Lamin, han får sove Första chansen från Brian för Everstream har spalt annars trutchar landskapsbegrister här kom in från Bunchson fram med Sanche Malfinche och så nummer 28 Lawrence Nurby. Vi tar kallar det Oliver Mercia Lee Cha Wichinger med så Everstream när som är ju Oliver och det är Maynard som sänder bollen in för det rotta bort sig av Wichinger vägen I första Atlava. Så är det Lamin som spelar bollen till Maynard. Lamin Center har fått en lägga fyra på och täcker emot det, men inte sälja väl så det inte som lägga rota ballen bort där. Jag vill säga man varvar det alla ben. Jester Boasson Dam, ut och sover, spelar ut av Vansson. Sänder så till, vi gör det att det är lapp till Boa. Orsaka Boa så röjner att sända ballen in fyra. Men här sänder så inte Angrimsson fyra och ballen fyra ut och spel. Det blir så hotna spark till Ebbe Streim. Hotna spars till Ebbe Streim och till Gotte Dahl Olsen som ska tagga till här. Lutgen är annars fin I markar I dag. Till Lutt och till Stilt. Här kommer sådant inlägg och ett matcher för målet! En tjock fejan till Rettel till Ebbe Streim! Ett flott inlägg från Gotte Dahl Olsen! Og inn I Fimmelsson, her da Boi Eilsson som hakster, og han stod av alt den ustansene, og så I malet, og det 1-0 til Ebbe Streim, det best I 2 minutter. Ja, man tar seg Falkaren, så sett jeg at det bare irrasket det beste mal kommer, det langt finnes jeg at han har 2 minutter. 1-0 til Ebbe Streim. Ein sjokkbyrjan. Og så da Vujinger nere som sentra. Inge Jonasson. Spelar balten mer til Ambjørn. Inne mina til Noah. Og så kan så åttne. Vi til Inge Jonasson. Sentra får ikke legge fire. Her en Vujinger legger som fire om kall. Men... Domaren ser Anche fick ett lite skumperitchen från Lars Norby. Alltid helt I kött. Det hade kanske varit ett synte från Boilet och helt I kött. Helt stora protest från Vujinger Lager någon. Är det så Virgar? att det Laurits. Så finner Mitchell ett väl upplagt bestämma liv så jag från början och ut hur säger det så var det Mitchell som centern och sände fram att det faktiskt är där Jester och så vi som Mitchell jag stövna tar vi ju alla kvarska för fjärde spalten och tända så vill ingen tar bollen ända så vi bar för fjärde spalten stan fyra. Så det var ju kan där. Inge Jonasson så då vattnar mer. Inge Angrimsson skiftar söje till Ambjörn. Ambjörn är mina klottna. Otni Atlasson spelar bollen ut av vanchen finner han Jörgen där gärna akkurat och så är det Aaron Benjaminsen som rör ner att ta bollen till sån ett han ser ju helt inte så gott ja så det passar till Wishing Alive så jag från början men skulle vara det det har kanske helt klart på att if we say man för att lepa som det gör det Hej från början vi tackar dig Alicia Wishing Jet är bara en tröst som är det mål så är det nummer 6 Jakob Johansen nummer 9 Jörgen Nilsen nummer 12 Sölda Vattnamar nummer 14 Inge Jonasson nummer 16 Aaron Benjaminsen nummer 18 Ambjörn Svensson nummer 24 Josef Olofsson Glesek nummer 29 Inge Arnkensson nummer 30 8 Noah Atlasson och så är det nummer 24 Kylie och Barstadsåve och det är Jörgen som spelar ballen framåt till Aron har funnits ända gott och vantjen så kommer jag ända kvar från Josef som är oj så harst och för en av de backlinjerna ja, det ser så ut och det är Malspark till EP-Stream Malspark till EP-Stream och Laurits som tar stått till Janes Janes smäckar balten fram efter till Gotta han får han tar balten till så nej, det kommer lika själv i mittlen och balten bespallar detta till Ambjörn Så det senter Skalaru i mitt av mine Her Kailio Sove først fjerdas om baltenen Og hva enda så vidt Her Miners og Korbalt Udspill Innkast til Vujcink Inge Jonasson Spiller på et natt til Inga Arngrimsson Inne mine til Sølva Sølva Vatnamar Selv det bunch som sannsatist Han så vidt her Men Aron Jansgård Ellensgård han är så släck i hopp någon han blir skiftet ut senast av dist och det kan vara till en skäje som han har att stryga sig och inte höger till hända disten och Naga som är också avvärst att under hända disten 13 mål att skåra mittlen här spelade inne Wojcinger finns 8 mål jag bestämmer att han finns 5 och man ser annars att att Sigfrid Clemson har ett sort defensivt mindset som man säger men han har alltså varit helt malare att ena för heta kappingarare alltså i bestämt vårt här så hittar markare att ha oss mot grepp även när han kaos hade sen det så 0-0 Frisk Bartle Wojcink vi är när utmarska går stöva helt ut i högre suje här är Kylie och Barstadsson som företagat här och det är sen en tredje meter frastad från man halvt ut och så inne och det är Kylie och Varsåstoven center en fina bulten för Janus jag tror på det här och han klarar att lägga boxarna bulten bort där och så är det i ärde ödlöver det är Olle som lyckas sparska bulten framåt till Gotta tekar bulten till så inne Aron är ett sådant och det är Aron Benjaminsen som pressar Gotta så mycket näck för bulten för att spela inkast till Wojcink och det är Tietje och så är det åttne fram till Jörgen och det här är alltså en förfärdig början tja Wojcink hvis jag sa det nu är det det är annika mot rätt sen att spela men alltså jag kan omvända mig att det här ger inte stövna så lätt för fyra men det spelar i 20 minuter men det här var så bara skåra 8 mål här tror jag spyrst vi har skåra mål och mådde en kompakt och bestämmande som långt här och lagt sig 8-1-0 och hade fått lite att sig av ett land att välja så sig att land så kan det bli en det kan bli en frustrerande dag för Wojcink till att som näck tog som var en så vantar det inte näck mål i hesen dessen nu sälver vattna mer ner av bulten mitt av mine Mye bulten kjøper sem tjekkje seg sin dratter Sølve spiller bulten av mine til Inga Jonasson Så tar han av Inga Angrimsson En av mine Klotna Bulten som spalter ut av vansjen Det er Josef som bjør av At det er det feil av Inga Det er ikke bakgrunnen til Wojcinger Kanskje ikke finnes det beste av å hente av Men är det så Sölve som vinner bulten väl att det är center bulten framöver till Arne Benjamsen og han og Jørgen Michel og hverandre har sendt oss over da de bestemmerne som kunne ferdig mot han opp. Meinhardt spiller balten frem etter til Ola. Få et småspill fra Ebbestreime, og utover å si det så var det så kanskje ikke akkurat han den beste elvengen fra Ola at han skal spille balten ut av vannkjent balten for de søylinjene utspillet her så innkast til Vujing. At så ekner halve ut i høyre søye og til Tietje. Inge Arngensson spiller balten ut søyene til Kailio. Kailio inn og minne til Selva. Og til Vujing som har hatt balten så sier at han efter att Ebbe Seyman lät sig åt att han har varit farm något där. Och så Bo Eilsson. Så fick sig annan mat efter kappingar här. Det var så gott det. Som helt loss mitt av minne. Men vi har stäckat av spär bulten att till Maynard. Vi är till Johannes. Johannes vid en diagonala sändning. Få in en diagonala sändning till Virka Jansson. Temminch virkar vär då inte lika gå. Han räkar faktiskt bulten. Bulten för att ha sylinjerna ut och spel till inkast till Vujcink och till Tietje. Och ett köttmål om det kanske det som ska till jag sa det här ja nu har det en nu har det en se jag en där vi en där ras att han kunde sälta det snack för att det är ända 0-0 men han är så långt från skiver bäst att han har 2 minuter så där så vi så spelade bara att till Maynard. Maynard rörde att sända balten fram efter men här kommer så Inge Jonasson i mitten för balten bara att hade bara att spela in kast till Epstein längt att köra Eknar Holbe ut i högre sida och till Maynard över skeden som ska täcka det kasta balten fram efter Jester Färsje Fälsson balten och vitamin Aron rörde att sända balten fram efter Bestämmer rota balten borster och ja, så heter Ever desta gång det som fyrt alltså en länke desta till Vujicken som röjna pressar av men ja, det var så jävla riktigt att få några upplagda Malmö-läggaren spela balten i mittelsöjn men det är öppet sista tre i stund så händer det inte att det står att det är bara bestämmande som bara rota balten borster det är alltså åttna spela balten och synna till Josef Gleisek få instäckning framåt till Jörgen en gås över Jörgen Kopback och finner inte den rätta mannen och det här är så Ebbe Seymarna som klarar klar att batta på borster och det här för rönnen som färger mat alla per ett lag kvät Malskjöten Boe vi är till Marius Nilsen Marius tråkar sig framåt till fram vi Sölva till ettna sitje vi kan ner binna bulten efter till Sölva spelar bulten efter till Inga Inge Arngensson in i minnen till Sölva Sölva vattnar mer till Otna Atlasson. Så där då till Ambjörn sender en stickning fram efter finner onkan Vidagara och Laurus och bara lägger bollen ut och spel till Malspar till Epistream. Vi har lagt det ett motor, vi markar. Stövan är alltså 1-0 till Epistream. Jo, är som skorar igen. Värst att han har 2 minuter. Det kommer som avsparse till Wichinger som vinner bulten. Inge Jonasson i det vannstånd tegar funtsträck fram vid Sovje, spelar 1-2 vid Jörgen för att färdra bulten efter. Spelar bulten ut av vannstånd till Altna. Och här kommer så en sändning fram till bulten in i Brosteinon och händer så här till bulten spelar till Otna ut och syna till Aron funt i vilapp och så är det Josef som sänder balten i fyra. Här tar ett utmärskat inlägg. Han kommer på backlinjen och sänder balten i fem minuter. Men här var Onchen Vujica likar statter. Inne ju var det ut från Chigalvi. Här var det Onkor som måtte tajma löpet ganska lite sänder bättre. Och där stod alla nöjande samma steg utanför fem minuter. Och där Kai Leo. Och det ska sägas att förr i halvfinalen är som Gesa Tore spelar mellan Grimsby och Salford här i stövarna. Så 1-1. 1-1 mellan Salford och Grimsby. Och Tabria och samståndes som hesen dessen gör det. Så här är gång till mamma säger. Och vinnaren till distan ska så spela av Wembley. Och det är sådant förr i halvfinalen ska sägas. Det är tvärdigt spalt. Så Ole rörde få färdra balten ettnast inte till Vujicken som får färdra balten att jag äknar Holve det är Josef ut i högre sida spelar balten till Ambjörn Bjør til Inga Arngrensson til Barstall ut i vansjen. Årsaka, Kaili i Barstall stå. Sendte Harsten G4. Øyla godt en nekk, og så er det Aron. Han skal ikke få løsende Maraborsjøret som støve. Han skal få nekk Maraborsjøret som støve. Inne kjøper fra det nekk fra Kaili i Barstall stå. Og inne vi brøsta i marsjen. Årsaka vi... ja, ser vi... Brøsmars plett noen. Her stender... Aron och han tar med bulten och han tar allt för gott och han var pura fri och här huxar jag att Mare ska bara sätta in så jag och så är det värre att det är en fin chans till till Vujcink och det kan ska akkurat trobladget som Vujcinker hever hetta kappingar är det 8 mål hever Vujcinker skåra en till Vujare och ska så ses att toppskjuttet inte där man och Filip Djordjevic han sitter faktiskt av botchen hon ja toppskjuttet han är ju så 2 mål att kaffekar han skorar i bäg i samma dyste mot i Ape det var så alltid ändan dyst någon resten av Vujicka-läggaren har så 1 mål bara in och så spelar botten till Ambjörn Ambjörn sender en länka sending, Fralik sending upp efter till om Reppi att finna Jakob med Lauris. Han klarar akkurat att strejfa handa bulten så bulten fyr fram vid Jakob och åter till Johannes. Det är faktiskt en fina dyster, det finns ju från början och en ekvar fina stöver. Säger från Vujcinje. Jag bestämmer när det här var så att sitta och komma fram med den här gången till att skåra. Som man kan säga, jag ser inte typiskt det bestämmer här... Där kommer 8 så är det ofta nökter och så föder det snabbt något annat här. Här är det så gott att Dahl-Olsen spelar bara ut till syna till Josef Glesek. Ser man det kommer att lösa en långgrupp av Vötlen. För att inte lova att Vujicka kan få allt från en plats. Inge Jonasson är mina till Sölva. Sölva vattnar man, det är inte bara en Vujicka. Spelar bara till Ambjörn Svensson. Som kommer in och håller vunna tjej på sig med. Så litter han bulten framöter till Josef Aina Fettsjät. Men här virkar ett sådant och virkar vid en klujande tackling som touchar sig till bulten och korbulten ut och spel till Hotna Sparsk till Vujcink. Hotna Sparsk till Vujcink. Kajli och Barstadstove. Som har fralukt inlägg för en liten lutt sågande. Och här Aron Benjamsen borde finna näckmara borsjur. Kaili i Barstadstove, vi sønner minst av beinet. Her kommer da sentran vel inn fire, her kommer stodere, men fra kvarion. Det Lauris som stod opp alt en borster. Han fyrer ikke særlig lengt å legge velt. Han fyrer ut av nytt hotdansparsk, nå ute av vinstre søye. Og til Kaili i Barstadstove, Einar Fredsrett. Kaili jo, spiller stort test for den her, finner Aron vid Brostheim-marsjen. Han kommer inn i Brostheim, og nå så vi etter seg, og så vi klarer å vinne velten fra noen. Og så vi, han plier over shoulder. Her blir det fullt mat av hva han skal kjempe seg med. Ja, det ser så ut i etterføren til Virka Jonsson, men her kommer så ikke fralykt hver spill fra Vujcinje. Inge Jonasson kommer lykke med den og vinner velten fra noen. Spiller til Jørgen. Det er synen til Kaili jo. Kaili jo bjør det av. Norska Brostheim-marsjen har vi så... Så vi Lamin etser, spiller alltid til Sølva. Sølva hygger opp, sender seg bulten inn fire, og det ender ikke mer utmerska og tatt, kanskje synd for tatt vi ikke har Janes som da helder bulten noen. Jakob Johansen står annars klar her inne. Fikk akkurat ikke fjerdas bulten noen. Men det kommer til støver, Bujiganer. Og jeg vet ikke hvordan ikke... Det är spurning hur länge hända stod han förra halta. Det är att jag halte inte på sig med den här värsta så väl. Nu är det läckte ju ett... Jag går kvarter, säger jag mot det läckte. Stod han alltså 1-0 till Ebbestrøm. Och det var det bästa att han har 2 minuter. Bo Eilsson som är malskjutten. Så det är Ambjörn. Till Josef, Einar Fettsjät. Det är fint inlägg och han är Jörgen. Han färger själv fältet, men det är inte bara Kaili och Kjövs inlägg. Och här var det så. Och här var det mål! Så var mål! Johannes missar bulten och Jakob Johansson ständer klarar Hesefjärn här. Och så är det 1-1 här i Margeier. Det var ett förkördarskott från Kaili och det var ett helt ofattat mål, vill jag säga. Bulten han räcker och Jakob ser det ut till och så är det Janes som ska hålla bulten och så är det Jakob och par Toren som smäcker bulten på nätet att jag ska två meter från stövet och så är stövan 1-1 här i Margair och jag säger det här att det är ganska spårning om två gärna och jag kan det för att för att jauna det bestämmer det kanske inte värst så öliga väl att han har lagt sig åtta och jag kan komma fram till några fina stöver. Same as the center, but the spalder from after, oh yeah, yeah, so much shocked that we had for end of 0-0, eller ganska 1-0 till 1-1, men alltså vi har spalt här i nöjda minuter, och här är alltså 1-1 i Margair, mittlen Ebbestreim och Vujcink. Två li som underhända listen ska ha sätta mål till Samans. Det blir 8 dyster. Så det är fralukt. Det är Ambjörn som spelar bort till Sölva. Sölva glöjer och kväll säger dagsens domare Leiber Sjöka Resen. Han säger till inkast till Vujcink. Inkast till Tietje. Sölva är bort man. Att säkna halva. Finns så Inga Jonasson till Kallio. Kallio tar ett säck från vi Lamin. Och så är det Inga Jonasson som rönnar Götunel vid Lamin till ett så ytterligare. Det vill säga man har vinnat bulten sträckna halva. Det är Gestor. Till Meinhardt. Till Mitchell. Små spel för Ebbestreim. Och det är Gestor som röjner att sända Sobe Lamina sted. Det är ett näst icke. Här kommer så en längs sändning framöter. Men Ånchen Ebbestreim läggar klarar långt fram i bulten. Det är så att det är bara Reynald som förfälsar bulten. Spel stort. Till Inga Arngrimsson. Vi är till Ambjörn Svensson. Åter till Inga. På Inge, den andra Inga. Jonasson. Till Kaleo som är satt ut i av vinstra sida. Atle Vujcika lägger ner in i halvan och kör i Ebbestreim. Och så är det åttne som färfärdar bulten. Spelar bulten framåt till Jörgen. Åter till Sölva. Sölva, han häver plås och spelar bulten till synen till Inga Jonasson som sänder fötterna lägger fyra. Mitchell för att lägga råta bulten bort ur fyrst i Adlöve. Så är det små spel för Ebbestreim, alltså äkna halva. Där missar bulten rävliga kött efter Ebbestreim när det ska seast. Det är alltså Wichigan som kommer bäst från början. Här har bulten med en par snartöjne. Och som kanske heller inte är så ovanta. Sjölve Vatnamar, skifter Suje, finner Ambjörn, Ambjörn till Josef, teker ett check, men spelar så stort till Jörgen, och Jörgen han är färdig Louis inte får längre fram, så är det Ebbestreimarna som får färdig bulten, alltså äkna halva, men det här var inte bulten, det var mer än 5-6 sekunder, och så missade det faktiskt bulten, så är det Vujikaner som får färdig bulten, och Jörgen vill jag igen, och det är så Kallio som färdig kall. In i halvan i tjaa, Ebbestreim. Fruis partly Vujcink. Ebbestreim av VS-matchen är inte särskilt välnökt. Vi stövna. Det är helt ganska att det är helt bojlig fruisparsk. Det är råpas inte att Leiber ska röna döma boavägar. Och inte bara till Vujcink. Jag hälter då inte att Leiber har dött några särskilt ringandes. Nu kommer det var första fjöringen i färden av Disson. Två i motläkter. Stövande alltså 1-1. Mittlen Ebbestreim och Vujcink. Otten i Atlasson. Finns så Ampjöd. Till Inga Arngrimsson. En av mina till Sölva. Sölva till Ampjöd. Ampjöd framöter till Jörgen. Till Söjna till Aron. Aron, han tar med att bjöja. Och sen det här så bara han i fyra hästen. Och finner faktiskt Jakob och Jakob Katt. Jakob är han irriterar vid den linjevärn. Han mäter att han skulle finna bra spark. Han säger att Ole Eistansson han helt ojs och nekvå igenom. Men bortsett från Jakob så var det en helt stor protest från Bujica Leone. Inkast till Ebbestreim. Bænt inn i halvunni tja Vujcinje. Og til Virgar Jonsson. Som skal tega til. kastar han bulten fram efter det gotte som vinner bulten spel till Jest. Vi kan när vinna bulten attrakten halva och så där är vi säger man som vinner bulten. En holden chance vi chance. Mario som för rekan fram efter Winston. Marius Nilsson missar bulten. Och ett följande Jonas från Frisbark. Längt att jag håller den chance vi chance. Ja, men det finns ju fem mål. Det lagt er i 23 minutter, men ja, ta vær om god dyster det ikke, ta vær ganske ui så kjolt å si at ja, men det altså Vujikander som har balten så sier at alt er tøyner. Jeg vil si om å missa balten øyla kjøtt, ta ta få han. Her er også fint alle beisene til Jørgen, som jeg skåter, og han sidder spørsmål, så rekker han ikke ordentlig bøtten. Han sender han vel om han fyrer, og utespill til Maspart til Epistrem. Her skulle Vujtjøkker frem her i en Kjørsta Beter, vil jeg si. Til min øde går og støver her alltid, og i det minste han skal røyne testa Jonas Davidsen og Epistrem av Malen. Og til Jonas som sender bøtten frem etter. Til Marius som launchers. Kjemis langen til Ambjørn. Ambjørn sender bulten inn i brosteien tja, inn i halvene tja. Kjemisstreme sender gruppa Rui atter fram mer til Jørgen Nilsen som får fjerde bulten mitt av mine. Sender en og sender ut til Kylie og han lenger renner bulten. Kylie og Rangan chanser at få fjerde hans bulten. Bulten blir utespill til innkastet til Epistreme. Innkast Epistreme lengt atter ekne og halve. Meiner det beskjedde. Ska tacka inkasta. Meinard kastar bulten fram efter. Men det är Inge Jonasson som stöder bulten mitt av mina. Och det händer så här. Det blir så frysbart till Epistrem. Och stora grejer för Heima Asgarner. Som vi har nyttlån sarkast som klappar till Leve Sakariasen. Men jag har inte sett att tro på läggen. Jag har inte känt att detta så gallan dessa lägga väl. Birger Jansson för rekande fram efter. Vi stäcker av Josef som Karbalten utspel till inkast till Epistrem längt upp i halven i Chavujinje. Epistrem är det här en stövare där plia att Karbalten står och männer fram. Inne bra stegen och det gör det nu. Och det är Birger Jansson som ska tagga det. Det är ju det jag vinster så ge. Birger Jansson kastar han bulten. En fyra, Chemis inte så länge, men till Mitchell som spelar 1-2, till Virkar som förfärdar balten efter. Och Virkar film kott, läs nu, ett lag fett. Nej, det känns inte. Det är Aaron Benjaminsen som väljer väl fyra, syrger för att Virkar inte släpper fram vid att få ett inlägg. Och efterföljande är det så Virkar som Jeffrey Spark. Emot Aaron Benjaminsen. Frisbart til Vujing, lengt at seg ikke noe halve, helt i ut i å høyre søye. Det er bare inn, altså, som skal tagge til. Smekker belten frem etter, vi holder noe kjøpe seg, men belten blir langt inn. Og ikke så overraskende, Vujing er som har hatt belten mest. Her er det sånn, 36% til Vujing. Kanskje heller ikke så overraskende. Og så da Sove Lamin som spelade balten då vanchen till Boa. Boa åter till Ola. Ola är som Paulsen. Vi har Laurits som smäckar balten fram efter. Finner onkan vidläggare. Och balten fär ut och spel för de bärklinjerna till Maspark till Vujtjänk. Ja, det är alltså en tajunt mal där vi har en fin början. Men annars är det alla vi har sett här. Och det är alltså inte han... spännande, mest spännande dessen. Det som det bästa tippet av ödelförande är inte förvärre än så spännande dessen. Det är ja, stövande alltså 1-1, men bort och se från Malene så har vi inte finnit några stora Malmö-lagar. Vujtjänkar har varit i stövån efter att det har kommit att rombärsta den att farmen åter. Men så har det jauna och sen då har vi dessen, alltså dela sin teater. Här det är sin till Kuparui och till sin till Berlin i hava riktiga få spelar Kajra. Det är offensiva spelar i alla fall. Det är ganska särskilt bestämmande som strös vid tog. Inge Jonasson ska täcka inkastet för Vujtjänk. Kastar han bulten fram efter. finner Jørgen. Jørgen røyner at spiller balten i minnet til Kylie, og her kommer det Ole i midtelen, og balten triller så dum søylinjene. Det har vært innkastet til Ebbestreim, Atre Ekner Holben. Det mener det beskjedet som skal tagge til. Kastar balten fram etter til Sovel Amin, som røyner lunsja balten vi gjør til Marius, men her er så Wichigan är som kommer med till och det är inte gruppen Rui att fram så det gesten som rör att få bollen till vunchen. Ambio Svensson kör med till och så är det Sölve som fär med Kotland för Frysbarsk. Sölve för Frysbarsk och att det är det i bestämma VS-flaschen som är det som irriterar i och med det ganska att Sölve brukar sina rutiner till att få hata Frysbarsk. Detta är ganska... Detta är stundlatt och... Gester Båsson damm. Jag syns det här och han ser ut att fäcka sin allt jag hade just nu i samma sidan vi Wichiga Lishabran. Ambjörn spelar bollen fram efter ut av vunchen men här kommer det gamla minor det mitten center och center kommer att finna inte Marius Nilsson och stäng fyra då Wichiga när som får fjärde bollen efter alltså Ekner Holve och till center distamenten. Jag vill säga mig som sparkar väck och Wichigan så får fjärdebulten att säga Ekner Holve men skapar så inte helt större in i halvan av Wichigan. Nej, in i orsaka halvan av Wichigan. Jag vill säga mig. Sölve, att till Ambjörden, till Inga Arngrimsson, vi är till Kaileo. Kaileo tar träcken efter, spelar stort till Sölve. Sölve ut till Inga Jonasson, hickar upp, sänder en fjärdebulten fyra, fina bulten fyra och... Han staffar vi Jakob Johansson och Mitchell och så var det faktiskt han kom att chilla innan fem minuter men tog bättre för det bestämmande så räknar alltså onkan Wichinga Lagara och det var så Laurus som klarade att rotta handa bort det borster och valde för ut och spela till hotna sparske till Wiching. Hotna sparske till Kaleo, inte den bästa bulten som har sänt in fyra och vad händer här? Här är så det är virkar som för om kattl och det är frysparsk till Ebbestreim. Frysparsk till Ebbestreim. Jag tror jag är en bra steg. Det är Johannes som ska tagga till. Han blir läggande för långt fram av bulten. Center denna länka sändning fram efter och det är Jester som är 24 stjortande bulten och så är det Aron som sänder bulten upp till Jakob Johansson får inte sända till Jörgen i gåste Jörgen sänder och atterhetsförna inte sälja ner vid sina vinstra beina. Det var Jakob Johansson som temer bulten ser av väl och löper tja Jörgen Nilsson är nästan fra lukt för kommer få inte in i brostein för fältar bulten faktiskt en rattliga stor chanser. Men vid sin vänstra benen så klarar han inte att räka målet och hissförna centrarna är himla högt just nu när han vet det. Och att det är en fin chans till Jörgen Nilsson som han ska gackna ut bättre. Så då Mina Debes till Sovel Amin. Till Jester Båsandam, in i Brostein. Och så är det Gotten, det går stöver. Gotten har skott, Jesne! Och så är det Barrer som boxar bulten ut och spelar till Haltmanspars till Ebbestreim. Fotspel fra Ebbestreim. Det skjedde han nekk for det. Vi så det faktisk helt tullig dist nå. Det skår av der på det eisene. Men nå får det så et nytt halvdagsparsk. Etter hisføren her, ute av Høkresøye. Etter det godt å låse. Meryl som ble opp til det første malet. Som skal tegge det. Han bare inn en søye. Det var ikke fotballånd. Han stod noen under sted. Men skåttet var fralukt. Ikke godt. Det var øyelig harsht. Gotte, center bulten i fyra, center lockt och vi närmar oss stank och tar vi stjuta bort sig av Wichinga Vejr ner ut och spel till inkast till Ebbestreim. Inkast till Ebbestreim, längt upp i halvan och tjaa Wichinga. Och spurningen för han kastar längt, Meinhardt. Ja, han röjner ut för han kastar bulten in i brösta, en bulten blir så långt där och så är det Aron som rotar bulten bort där. Ebbestreim han er, Røyna Varved Alaba, Marius Nilsson, til Ola, Eisansson Poulsen, slaget tegra fullt sekk fram etter slepsa fra Vitar Vujica Leggare, vi er til Boa, som spiller bulten til Bunchen, til Meinhardt, helt etter til ja, så røyna sender balten inn I Brostein flatt elveringe I fire men da vil rota bort seg av Inga Arngrimsyne og balten fyrer seg ut og spil til innkast til Ebestrøm nytt innkast at det lengt opp I halven og tjam Vujinje og til ut ja høyre søye Jeg kommer da, sender balten fire, balten blir langt, balten inn I fem minutter, sånn tja, Vujin kommer, da klarer å ta balten borster, kommer så ikke langt inn til Virgar Jonsson, men til Aron som rønner å vinne balten fra honom, Virgar klarer akkurat, da prikker balten vekk, Aron vinner balten, hvis han vann han da balten, ja, så er det vel masse plasser fremme til mot malen, tja, Jonas og Davidsen. Balten fortsetter å spille til innkastet sted fire, innkastet tidsje, Vujin kan gjøre balten om. Og til Kylie og Barstadstove, spelade till Selva. Selva börjar till Åtna. Åtna Atlasson. Ut till Josef Gleisek. Sen där fint inlägg en fyra. Jörgen rycker sig spalt namnet att Kalle och Stefan så Jörgen med skott där var så där tjukt fyra och bestämmer lagaren hon. Och så rotar det bara bollen bort där. Vi ska ner få fatta bollen efter. Efter ett fint inlägg från Josef Gleisek. Och kvart hände så här där det live som Brookstars stäcka spel någon I halvtid att det är Mitchell Hedlesa som finns en snott igen han är helt I hött att ta han finns det finns en framanalisk attland eller kan man se en samma stöd till möjliga men han är till klart att spela vidare och till Aron Benjaminsen spel till Selva Utav Vonchen til Kelly I Barstadstove sender innleggje at han står omkring til Johannes som helder bøttenån bøttdaren Oddny Atlasson fikk fjertrånån det blir spalt stort til Mitchell Aron etrånån Mitchell spalt bøttet til Meinhardt til Johannes og I bestemme om avverden skifter Søye til Birkar klarer å holde bøttenån vel inne spiller bøtten atter til Laurus som sender en lenge sender krammetter Og som da pleier Gerard Wojcikan som tagger mot det. Ambjøten. Og til Josef Kleisek som misser balten Hesperen her. Så det Gotte som vinner balten ved alt. Spar balten at og til Virkar. Virkar sender en lenka sending frem etter. Det kommer så ikke langt enn til Inga Arngrimsson. Balten spiller at og til bare inn, altså. Wojcikan som mørker øyne trykker. At og veierne. Så att säga, och utav att säga det så var det faktiskt Halve som spelade bara till Battle Ola och jag var där omreppig att det kunde vara få in en chans till Ebbestream men I stedet 4 är det så Jester Båsson Dam som förfärdrar bulten hon framöter till Ola utav Vunchen hon in I halvbunden till Ebbestream och till Virgar Jonsson Virgar till Lauritz till Mitchell Ebbestream har byggt upp Mitchell Hedlesa sender en av diagonala sending fra lygdig nalsender helt ut og synner til Boa Eilsson som bjør av teka trekk ut etter sender seg innleggen fire og til Vujikaner som rotar batten bort det første I atlove Jester fra Fjeldsson han smekker til ut fra futskåta sen fra Tutjern og tja Epestem Jester på oss dam vi brast det I marsjen og skåta får et vet om han fire kanskje en 25 centimeter om han fire skåta var det från Kjegelby og Et sikkert ikke bare, jeg finner ikke fæta spalt noen at det var et utmerket godt skott. Og det presser seg frem til å legge chanser. Det ikke det peneste spillet fra Ebbestreme. Men det klarer å presse seg frem til å legge fine støver I midtelen. Og forstyrre Wujiganer. Og til da Josef Gleisek som spiller balten alltid til Ampjet. Ambjøtt, tenker vi ikke med seg frem, kommer vi nå halvende til Ebbestreme. Vi til Åtna Atlasson, så det Sølve. Sølve, ut og syne. Til Inga Jonasson, til Kylie og Barstadstove, alle til Sølve. Atle Bojtjøkken legger ned inn I halvende til Ebbestreme. Så det Ambjøtt. Sender fint til legge fire, Laurits har rotet balten borster. Wojcikan får fjärde balten efter. Det selve fin sändning till Kylie och smalspel från Wojcikan. Så det Jonna. Åh, framlig spel från Wojcikan. Här gånger det åtsjuliga kött fyrse. til Kylie og til Jørgen og til Vanchen til Inga Jonasson og hadde her har vi vært spørskompetensen til Vujinje til seneste årene hadde vært flott spill men Bøtten kommer inn i 5 meter og her Ongen som kan sette handen Bøtten inn enn en affær vil ha sette en trutjaffæren her i det Tar mankla en framherja som kan lesa så stövnar av. Oha, så det såla min vinner tjejliga tackling mot Sölva Vatnamar. Och åtta ner var ett gott kost. Till Nutsja Ebestema Vonjen. Som färs sina första början där. Sölva Vatnamar. Som fyllde fjörde. Og i fyrre vikene. Og til Atne Atlasson, som teker stått, atter til Ambjød. Og vi til Atne Atlasson, og der stand av vel fire, der stand av vel atre. EBC-marner, og Vujjaganer, Strujas, vi kommer fram till att stora chansen men det kommer så är in i stövarna kommer in i mitten. Men det bara känns bara som stöcker bara inte till den rätta personen. Och så vart det så Jonnard som får det strax så den där sända bollen in fyra men räcker så här vart det så väl Lamin som kommer i mitten det bara för det spelet till Hotman spark till Wuching och Hotman spark kommer här till Kylie och så sänder bollen fot in fyra och Onkel får hatt ja, men kvar til Jørgen Nilsen ser det ut til som fikk hatt ja, han bare får ut og spille til nytt matspart til Ebestrøm. Matspart til Ebestrøm. Støvann fremme seg tatt. Her i Margar, vi har lagt her i 40 minutter nå. Ta bare... Og jeg får så vidt at Salford har lagt seg 8-2-1 mot Grimsby. Ikke godt tegjen for Gesa Tori. Så da Sola Min som er i Baltnån, spiller Baltnån ut av vansjen. Ebestemene misser Baltnån etter, og så da Jakob Johansen som fører Baltnån i halvende tja. Ebesteme spiller til Kaleo. Kaleo Barsalstove spiller Baltnån ut av vansjen til Inga Jonasson. Atel Kaleo. Kaleo, hegger opp, leder til Møllagon, spiller bare stått til Sølva. Sølva Vatnamar til Ambjød. Ambjød til Josef Gledesekker, funnet innlegg NFN3, og her da så, her kommer en studer fra Atna Atlasson, som studer bare til Atromse, og så reker han en bestemmende, jeg vet ikke helt hva jeg mener, det er bestemt, og bare får ut å spille til å være så hotna spark til Vujcink. Nytt hotna spark til Vujcink. Och det är Aron Benjaminsen som ska täcka till. Och så kan det vara Kali och Hesfärna som sänder balten fyra. Och på Bette och Laurits och så kommer skådet utifrån. Och det är rakt av stiken och så kommer... Och det kan givna kärnan och så bara Tore där och så. Och här bränner av framför Malen och jag är bestämd i akran nu. Är fralökt inlägg från Kali och Barstadstove. Och det enda som vi är till er en musikalläggare som för Felsson. Och han smäckar balten av tvärstegen. Och på retoren så klarar Josef och han som sänder den goa stövet och vinst så är inne i bröstenen. Han klarar inte att sända bättre mot den närmaste stank och här är Mian Johannes lander och bestämmer när vår hade själv däcka upp i stövena. Det säljer väl, det är fint spel från Wujinje. Och nytt hattna spark till Wujink. Och till Kali och Barstadstove, Atter. Och Hesefen är det vinst så är. Och hörta så lägga live som lägga stäcka spelen här som det råkat in i 5 minuter som tja which enjoy every same. Här kommer sen att ta spark Kalle och sänder bollen in fyra närmast så stank här är Ambjörn som men sen det chukt fyra av bestämmer lagarna och Ambjörn för fetta bollen han just ett search på bollen då så in till Kalle. Kalle och sänder att inlägga fyra kvar sänder här sen det Jonas Davidsen som hälter bollen. Jonas Everson Davidsson helder balten til kjøtt av, spiller balten til Virgar Jonsson, teger metra fram etter Virgar. Hever Jørgen Nilsen Esser, og han dribler balten simpelt enn i dag, så i linjen av følten for ut å spille til innkastet til Vujcink. Balten vil kaste her rettet til Ambjød Svensson. Så det bodde ikke han der som atter i bøttenen, og han var spalt, spalt vel. Det er seneste 5-20 måten her, bodde ikke han der. Jeg visste jeg mer. Kom ikke frem til å stå der, jeg var nesten haft en akkurat chanse da i distanen der. Det er også Mari som har skått utifra, og det er bare som helte bøttene vel. Barer, han helte bøttene vel, leser støvende og utrolig vel. Men jeg får en skål fra Marius Nilsen. Och det så Wojcikan är som kanske affär i alla vägman till Jörgen som förrekande fram efter. Men det är Jester som prickar bulten från honom. Bulten förut och synna till Virka Jansson. Att det till, ja som spelade bulten fram efter till Boa. Men det är så Jose som är etronon och blev så mycket press över Boa. Att bulten förut och spelade över inkast till Wojcik. En i halvan och tjejer på Seyma. Bulten spelade att det till Ambjörn. Ambjörn. Klinga. Arngrimsson ut av vunchen till Kaileo. Kaileo vart han står vid. Stått till Sölva. Sölva att till Inga Arngrimsson i Myverne. Som finner Ambjörd. Ambjörd till Inga. Inge Jonasson sänder balten in fyra i Brosta Inga Epistrema. Epistrema är väldigt väl för att fältra balten. Och så är det Mitchell som sänder den längre sändning fram efter. Inge Jonasson som förfältar bulten efter. Och så är det Sölve som spelar bulten vidare till Ambjörn och till Josef. Josef sänder en blatant bult, blatant huvudbult in fyra. Men det är Maynard som rådar bulten bort till frist i Eltlöve. Kemet och Kjellekt. Inge Jonasson vidare till Sölve. Och då vunchen till Sölve. Fralig spel från vunchen. Kjemet här sänder fyra. Och då börjar steg väl fyra av Ebestemi frist i Eltlöve. Att det är det småspel. Att det är ute av vinstensöje. Och det här är allt fyra gånger sig. Tja. Wojcinje, ist ja der so Eisen Ginge Fischet, wir lob ja vielleicht Eisen Ginge Fischet der Hacker so ja. Wir sehen back an der Charm. Wojcinje how we rush here down. Und wir runter so 45 und ich halt da war I'm not like that shot, men jag kanske en chans att chat här till Wojcink till Aaron som sänder bollen in fyra och till Mitchell som rotar bollen bort där. Det kommer inte så där läkt och här brukar alltså live för China så för här och förra hållet till är 1-1 i mitten. Epistrem och Wojcink och jag vill se vad säger man här kanske att Sinter Hefner att det inte är att han för det stund det var alltså Bo Eilsson som det är Epistrem och 8 bäst att han har 2 minuter vi

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Sendingen er stola av Sunda kommune og HP Jadne. Utrotteren av FM1 er stola av Movi. Så, færre vi etter til frasag. Gjørsvel, Trygve Absalonsen, vi margar.
2: Jo, takk for det. God timing. Leikerne er kommende av Vettelen, og Leivor hever akkurat bruksladisten i gang til etter. Og til ønsken utskifting fremt. Vi holder ikke noen. Jeg føler det som er, ja, jeg vet ikke om man kan si om det var så kjedelig akkurat. Det var Vujikene som har haft spillet med en person tøyne, men altså, et som man tar seg faktisk i Holleisdon, selv er Vujika fjepper, og et som man kan si at Vujikene mangler til en framherje. Det her var trolig at vi skulle ha mål, men det kommer frem til chanser. Det er ikke den helt store trolig at vi det er funnet små spill, og det bruker bakken til seg med, for jeg er også gleder seg, og Inge Jonasson har vært øyelig aktiv i det. Kalle er bare stående faktisk, jeg spalte løg av det stedet. Og det kom frem til en nekva støver, og Batsen er flere for den har kommet inn av 5 meter, og ferden fram vi bare vileggere og motleggere. Og Inge finner ordentlig det, bare vært rett av stenen. Som vi vært stående på, og vi kan ikke hette Kappengrar. Her er sånn chanser til Ibstheim, kanskje. Det er Birkar som sender et innlegg 4. Og så er det Jester på som damm. Vi er gjerne stotere, Batsen hoppet, jeg sender utland, vi bråster mer stående. Han får ikke ordentlig kontrollar botten så det bara som på fältet botten så kött av centern och sänder fram till mitt av mina fullt spel från Vujinje till Jörgen Nilsson som försöker fram till center botten för en chipa stod där och från de Bjergsen guys där från Johan Sedavsen som kanske ger stövna gå efter efter han så har Finland gjort det för att jag ett fullt inlägg och till er Aaron som vi en on the freak och stod där Rainer att stod där botten och på med Johannes och Johannes vinner Phantom Bjergsen och botten för utspel till Hotna Spark till Vujink. Hotna Spark till Vujink och till er Kyle Varsastov som ska ta det. Kalleo sender balten vel en 4, og det blir rådda borser av til Burgare først i Atleve. Kalleo får fjerde balten etter, sender balten en 4, Sinter får lagt i nærmeste stank, og det er Meinert som rådda balten borser. Vujinko får fjerde balten etter, ja, det er minstre er nødglund til det samme som i 4, eller ikke? Jeg bestemmer Røyne at det spiller seg frem til noen støver, men det er Vujikaner som er det farligere. Og det er Aron Benjamin Hesman her. Han er ved plass nå, han trekker trekk. Han spiller stort til Jørgen. Nei, Alvin Kjemberg, ikke akkurat det beste. Han spiller bare til Wierle Kallio, inn i brosten. Ja, jeg bestemmer. Trekker trekk, sender balten 4. Her sender Meinar 4. Balten for utspill, innkast til Vujik. Lengt til beholden, jeg bestemmer. Innkast til Vujik. Inge Jonasson. Skal trekke til her. Og det blir tidlig stått. Hesefer til Jørgen. Jørgen til Inge Angramsson. Vi er til Ambjød. Ambjød ut av vansjen. Aron, vi skal løvlig her i sett og ikke sendte jeg fått inn deg i 4, NFN3, og ja, det var en pleite balter, men hvis Jakob fikk stjota handa av høyere, så heier Johannes Davidsen helt troblegger, men det klarer Jakob så ikke, og Johannes hender balten og sender balten frem etter. Vi ikke kan ha så langt å vunne balten etter. Så her kommer etter, etter fint utsikt å komme her i sett og ikke, vi ikke kan her. Og til selve Vatnamar, som gjør balten etter Eknerhalve. Spela kött Wichigan där. Och det så kanske minne gott är hästfinna från Inga Arnkum Sinus som redan spelar balten ut och syna till Kai Leo. Röcker inte efter balten och balten för ut och spel till inkast till Ebbestream. Atcha Eknar Holve ut i högre syge. Birger Jonsson kasta bulten fram att röna finna Sove Lamin och till bulten så mitt av mina rot och spel och det så Leiver Sagariasen som Brookstar och kan se han han ser free spark till Epistream. Free spark till Epistream mitt av mina Jester Boson Dam ständer där. Men kvar teker, det er bare ikke en gass det. Ja, det er så mykje som teker det så. Mykje heter det så. Teker heter frysparsje. Vi kommer da, sender balten inn fire, sender Boe, først teker balten til søgn. Her er det så Jakob Johansen som fyrer sted, men her kommer en liten takling fire. Boe for fjertet balten noen. Finnes å sove som prøver som har skått utenfor. Ja, men oi så bra vi er så støvende. Kunne faktisk ha spalt balten bøyer til Gotthard Olsen som så den her øle går støvende ut i høyre søye. Her sa han ikke ordentlig, og så fryer Gotthard faktisk vær. Arna Benjamsen for fjertet balten til søgne. Spiller balten bøyer til Josef. Längt i behållen kommer se, men kommer inlägga en FF3-auto till Laurus som rotar balten borta. Så det är han med en skott, det är öle, öle, optimistiska skott. Han har balten, hoppar alltså inte. Han prövar första färgen när balten är fyr framvid närmare säsong. Nekra möter framvid. Till Malspark, Lebestream. Det har varit inte stått. Till Virkar, det är så Virkar vinnade kedja. Jag har aldrig inte spelat balten av mina till, men... Det vågar kanske vända bollen bättre med spalter ut i söjerna, men här kommer så lika boje Oskar Bo i mitten och kvar bollen. Då spelar det inkast till Vujcink. En jag håller vänner till Ebbestreme. Ambjöten till Josef. Vi är till Otna Atlasson. Otna som är bort i att det är bättre än firmer. Han borde fast, han, ja han färger sina frysparsker. Jag tror att gott att sparska en ägare för den här. Frisparset ikke. Vujcikan er som spiller fulle fotbollte til Vitole. Men det spør noe slags her verre. Vi sender stund på vi halte, så var det til 4-17 som er tålige oppe. Så det er Kelly og Barstadstove. Og vi ser Sjøndaisen fra Disson som er klang 16-15. Fylle skala og Abbe Jimmy Lecce. Og det er et fralig innlegg fra Inga Jonasson. Og vi da sjeta i halte, vi da sjeta en 5-4 nå. Inge vi en fraliggen innleggje, og det ligger lagt og harsht og tatt inn i filmmetren, og ånden leker fra fjertaspulten, kvarsken leker, Ebbestreme leker, etter Vujcikan leker fra fjertaspulten hon. Og det her kanskje akkurat årsregjen til at Sofa Mal skotten, tja Vujcikan heter Kappingarare. Alloppni fin, men ta manglar atla tui luika. Hans sista beröringen. Ambjöten till Inga Arngelsson. Att till Ambjöten. Längsending till Josef för en färdagsbult. Någon där ger han akkurat. Han klarar akkurat halden inne, men det blir inte så jävla gott inlägg. Till Bestemann som rotar bulten bort där. Och så är det Marius Nilsson ute i Vånstånd som björ det av. Han släpper inte från Boi Adna Atlasson och Adna binder bulten väl och så får han om Kotl etterfølgende av Marius. Nå tar vi frysparts til Vujcink. Frysparts til Tietje. Og til Per Jakobsen som får jeg sier fra Diston. Mittel Skala og Ape. En spennende Diston mittel en oppflytende Bayer. Oppflytende linje Bayer, kan man si. Ape som finner en fralik brygjende på Kappingarare. Og Skala. Helt i minne gaver igjen, fyra sti her og der, men her er fyra jævnlager, fyra imponerende jævnlager, og noen teper tøp. Teper tap, kan man si. Innkast til Ebbestreme. Det er Meinard Ebbestreme, som skal tagge til. Kastar balten fram efter till Gotthard Olsen. Vi är till Marius Nilsen som rinner att få färdra balten i halvan av Vujcinke. Missar så till Vujcinke som får färdra balten. Fram efter till Jörgen Nilsen. Gåst över Jörgen. Han kan komma i en skott. Ett lag kvart. Nej, det är Marius. Är det Laurus som ständer fyra fyrst i Adlöve? Jørgen tok en ene berøring for Nekve etter hesfjernar. Og til så kanskje måttal for Tja Ebestreme til Marius. Ut og synner til Sove. Sove tek et sekk. Sender så belten inn fire. Der vi rota borster fra Vujinje fyrst i Adleve. Sølve smekker belten borster frem til Jakob. Til Kaleo. Belten i Atje Holven til Vujinje. Til Vujinje som har belten. Sølve Vatnamar, midt av mine. Hever belten. Spill stort til Ambjød. Ambjød Svensson. Tegen eger medsar fram etter, og så spiller belten ut til Josef Gleisek. Til Otna, og vi gjør til Aron, som husker øyde løvlig her. Og så det fint spiller, altså Jørgen som vinner Aron, og Aron fyrer om kattel, men kvart sier Leivor, han sier her frysbart til Epistreim. Og Aron ligger nere, og kvart henter her, han helder... Ja, jeg vet ikke ordentlig at han dette nyer og ser ut som han har ilt angstandes, men ja, jeg vet ikke om at det var sjånlager eller hva det til han til at Leiver, han fløyta så for frysparteløpestrem, men altså, jeg var sint riktig, jeg så ikke hvordan det skal være frysparteløpestrem, at det var en mersk veldig støv, helst det burde vi neka faktisk. Men ja, Aron heldte så for budsjene, så det var kanskje ute i en datter et eller annet hent. Bo Eilsson. Sender en lenka sending fram etter, det knalla sending runa finna Boa Eilsson, det etnast slett ikkje, Elbringen er ikkje særlig god, og balten fyr vel fram vid Boa, og utspill til innkast til Vujing, lengt atria, Eknar Holven. Og det Josef Gleisek som skal taka til. Kastar han balten fram etter, Jørgen launcher balten, og så da... Så det Ola som vinner balten, ja, råd å spille akkurat nu, og nu det atter, det gjør han ikke frysbørske. Jeg bestemmer han her. Og vi har spørsmålet smart her, ja. Hadde kanskje at Leibers og Gresen fløyte kanskje uisen ikke hvis det stod. Kom til kanskje, det hadde spillet i korset løsende til Meira. Sølve Vatnamar. Til Inka Arngrimsson. Atta til Sølva, Sølva spiller balt og vær til Ambjøtene, Atta Vujikan lager ned inn i halvdelen til Bestreme. Sender Anna Deknala sending til Kaleo, han klarer halda balten inne, balten kommer inn i 5-1, det Virker Jonsson som studer balten hans om seg. Men Aron vinner balten vel, ut i søgne for fjerde balten etter. Aron tek et trekk ut etter, fralykka teknikk, slipper seg fram i Boa, og så kommer backlinjen av seg, sender balten 4, hvor sender her? Sender Laurus og Fisti Atleve, studer balten borster, og så det NG Jonsson som røyner for fjerde balten, og Jeg bestemmer når få fett som Vujikan som vinner balten vel etter oppe i den siste tidsstånd. Flott spill fra Vujikan som varvet av Alabø. Så da... Så blir balten spalt ut og synet. Det var Boe som kører balten ut og spill. Og det var så innkast til Vujikan. Og som sagt, vi ser kjønner for distånd mitten offlyder ned. Skala og Abbe, som alle er brekket av en dyste. Men, og så Pauten også, som klarer vi tre holdek, som klokken 7:30. Her er vi rundt av den første tiden sin av. Vi må ikke ta deltene. Og her er så fremvis etter Margeir. Det er lagt her i første måte å sette noe holdet, ja. Det är bestämmande som inte har finnit en upplagt en malmöjlig här i sättna hållet. Det hade näkra stöver i fyra hållet. Du ser näkra den var ganska synd tillfälligt. Det var inte näkra flott spel eller näkra så rött. Men det har klarat att kryssa sig fram till där. Det är så skott utifrån! Frånlig skott från Aron Benjaminsen. Han har varit otroliga luvligare här i sättna hållet. Brukar sin fralliga teknik och här smäckar han bulten i handen har den 20 meter frastöver och här måste Jonas vi fotlar långt att toucha sig efter bulten och han klarar sig att parera den bulten ut i spel till Hotna Spars till Vujink. Flott spel. En av fötterna att sälja för Aron Benjaminsen ut av Vujink. Vujink. Här kommer inledget. Det kommer öjla tatt och här är Atter Jonas som förklarar ut av bulten borst och vad händer så här. Jonas för fruspark. Jonas för ett fruspark. Att se egna fem meter. Vi bestämmer som ja, Janne som gjorde en stor fel och i fyra läge. Ta i Vujtjekan er jauna av til 1-1, men altså sujan da, så hever han så sannelig leverer, man må si. Og tre med oss som kan ha oss en gover som ringer det her. Men det var det Sindra Bavon. Og så Aron. Det var Vonston som bjør det av en for seg at Aron tar og troplekker vi under. Aron er skått igjen for seg at, og at det er Johan som helder bøtt noen. Han teker et trekk inn etter, slepser forbi tverre bestemmer lagere, og så prøver han å skått. Kanskje et... Men fin bjergjeng fra Johannes, men vi ser at det en pliktbjergjeng. Han skal halte hans bøtt noen til nærmest stundsene. Det var ikke særlig hardt skått fra Aron i Hespinner. Men det er Aron som er tannfarlig som er av bøtt noen det. Vegard Jonsson ut av Batsnån. Så spelar bulten till Marius Nilsen. Marius hickar upp, sänder bulten i fyra. Bowen också ensam vattler. Han stod och bulten att som sig för... Ja, jag vet inte helt... Vad han attlar i om han stod och bulten att som sig. Det var inte så hårt inne för Marius. Och ja, Bowen ständer... ja, han kallat 15 meter från Malen under röjna stod och bulten... röjna att snuta bar på den maten. Det var ganska oisoptimistiskt vill säga. Det är ganska att rätta Jesus och stöna. Vi har röjna att hemma under bulten och ganska spela bojer ett eller annat. Og her er det så Inge Angrimsson som er i bøtten. Finnes så Inge Jonasson til Sølva. Inge Angrimsson, inn og mine, til Sølva vattnet mer. Sølva finner åttene. Jeg skal si at det er sett noe til verre, ja, til tøyre, det verre, utmærske gode, det er særlig fra Vujinje. Her er det så en gode chanser her, og kveld sier Leivor, han sier her i Rengstøva. Inge Jonasson, her Rengstad ut av Vansson, og sender faktisk et fralig kopp jeg gatt etter til Jørgen Nilsen, som har stått igjen en god støv i Brastad i Marsland. Men tyvärr for Vujtjenk. Så har det ikke blitt mal, hvis han skjedde. Frysparsk til Ebestreim. Johannes smekker balten frem etter. Finner han behovet av Jan ikke til Vujtjenkene som vinner balten Atja Eknar i halve. Så det Otni Atlasson strys väl och släpps sig fram i Gest på som dammen först i Adlöve. Är i Adlöve så kommer en hör tackling från Geste. Och det blir så ett fruspark till Vujtjenk Benten i halven i Tja Ebestreme. Fruspark till Ebestreme. Det blir tid stått. Otni Atlasson finns södra vattnet med. Det lagt er en som låter. Her er Margar, støvann som framvis 1-1. Mittlen Ebestreim og Vujtjenk. En støvann som jeg vil si at kvarken av liden kunne bruke til det helt store. Jeg kan simpelthen ikke umynda meg at Ebestreim vil være så nøkt til å vinne jaunleggen til at det her var så bruk for stion. Og da så Bo Eilsson fremme til Sorge. Den gav støve Sorge. Og han, ja, han teker et trekk og han dripte seg framvi Josef. Og her sier Leivor Sekariasen. Dagsens dommer her er... Malsparsk og Biasparskene er rasende, men ja, men det er ikke noe særlig jobb fra Ebestreme leikere noen som ikke ordentlig, ja, hadde vært ganske god og lei. Så vi tok et trekk, og Josef har rørt faktisk ikke bølten. Og det er så Jørgen Nilsen, gang 24 til NFL 3, det er Aron Benjaminsen som bjør det av, kjører Berklinen ned, og så tenker han trekk NFL 3, trekker trekk inn etter så, fremvis Aron, slipper seg fra vi, en slipper seg fra vi, tvær, tripler siden vi i Brosteinmarsken, spiller balten ut og søgne til Inga Jonasson, kan han få innlegg, da kan han, nei, her er det så sove som stender fire, så vi vinner balten nesten vel, jeg synes det kan de å vinne takling, og det er godt kort til Rotoneria, Vujtjenka, Vonjen, Kylie og Barstadstoven. Og så vi som vinner bulten vel. Og så Osman skal ha sin dravitcher. Og her kommer så en dobbelt utkjøpning fra Ebestreme til Thomas Bjørn med Jensa som er den ene mæren som kommer inn. Og så er ut til at Frye Holm Eisen kommer inn. Bo Eilsson takker for seg. Og Thomas Bjørn kommer inn, så vi faste med fra början. Alltså så tar jag kappet i början, ja. Men jag är så färdigt av botten nu och jag vill kanske inte ordentligt se hacktullen när vi ser. Han är väl ett upplägg att kappen går, men det var inte om allt skåra. Men det är alltså inte något bestämmer som är att skåra mål. Hette kappen går röre. Sex mål. Är det till Semans, Bo Eilsson, i toppskytte. Vid två målen. Och till hans pallar Bo Eisen, han har Eisen två mål. Han blir så bunch någon idé. Skår det bæði vei vi en viktig om sikret ene sikren tja I besøg med etterkapprengare som av skala Han var fremme sin svunna gandist Her I markar hetta kapprengarare Og stått seg igjen det var det skuffande 2-0 tap I måte Norskja Vester Og var det så en ghost over her til Fryholm som fætter bøtten inn I Brosteinån Men bøtten vil prygge fra om en av veien Og så I gang til 24 sier ikke av Vujtjenje Bøtten vil spalte til synet Jørgen Nilsen for fætter bøtten Til Kaileo Atte til Inga Inge Jonasson Til Inga Angrimsson Så da vi til Ambjøten Som teger meter frem etter Finnes så Josef en gåa støve Josef Gleisek sender den fina bøtten fire Laurus Norby stender fire Men vi kan det være ved alle bøn Og så det Aron, en av tre som bjør av Aron trekker seg Aron blir skott I underfra Han kan givet deg kjæren På retoren Jakob Johansen så nær vi Og Balsen finner så himmel lagt opp Etter fylkjante Og så det Johannes som helter Balsen Og ha Aron Benjaminsen en av fire Han neka så lublir her Og I settene holder ikke Og Jakob Johansen så tatt Jeg får sitt andre mål etter Kappengarare Här var EBC-marna Sera Heppner att inte komma att rum. Stövan fram I 1-1 I mittlen EBC-marna och Bujtjink. Bujtjinkan är bara att nattsäkna halvan. Till Barre nattsäkna. Smekka bulten fram efter kvörständer här till Ole. Jag misst hemma bulten fullständigt. Och så det Jörgen som har fjärta bulten. Och han fyrer om kattläste. Vi misskast mer instånd och frysparsk till Vujtjink. Och här det så en dubbel utkiftning från Vujtjink. Jörgen Nilsen tackar för sig. Filip Djordjevic kommer in för han. Och Kylie och Barsta så... Takkar eisne fyrir seg og vinn I hansa steg så jo som til Jakob Varsen Jansgård som kommer inn ja en dobbelt utskifting fra Vujtjenje og Aron Benjaminsen eina fett seg at det stepp seg fram vi Thomas Bjøten og Thomas Bjøten finner seg ikke tog og han simt en hekla bein om den Aron Benjaminsen og balten fyrir utspill til Nei, årsaka, det ikke utspilt, det fryspars til Vujtjink En finere støve, helt ut I å hakke søye Det Aron Benjaminsen skal tegge til Det spørsmål, det tvær mann som bor noen Her kommer det, sender bøtten funnet inn fire Men det vi så Jeg har vist det av Laurus Norby Einarfeldtsjatt Som hvis det vel, at det veien I det Salve sender bulten inn fire Sinti lagt, ikke særlig godt innlegg Men det rota bort seg av bestemme veiene Og bulten fyrer ut og spil Det så hotna spart til Vujtjink Hotna spart til Vujtjink Skal se det Fryholm, han som eisen kommet inn Fyrer så ved Lamin Her kommer så innleggje til Jag skott för att det hoppar sen det så själv vattnar med Brostein Varsson som börjar sig skottet men det sen det tjukt fyra och jag bestämmer att lägga hon. Här sen det tjukt fyra, det var ett fint inlägg och Balsen bäst ut av borster. Här står själv vid Brostein Varsson och prövar sig för skottet men här står inte bara bestämmer att lägga så är det Vujtjink att lägga I fyra. Nytt hotna spark till Vujtjink. Og Aron Benjaminsen sender balten inn fyre, hvor sender Atas og Stank, til vi utenfor Borsre, og vi bestemmer vergene. Sølve teker både litt til balten I Brostein etter. Og hvor sender så her? Her så, ja, her så Laurits som fyrer om kall. Han vil gjerne ha frysbarsk, men det får han ikke. Det presser av Jakob Johansen, malskjøtten til 1-1. Og balten forslutter spill, nytt hotna spark til Vujtjink. Aron Benjaminsen sender balten inn fire Ikke særlig godt innlegg hest for helter Og Johannes gjør kjøttet og spiller balten ut av vansjen Her Fryholm som får fjerde balten ut av vansjen Og slipper seg fram vi Inga Arngrimsson Og så røyner han som slipper seg fram vi Sølva Og han fyrer om kalt og til frysparsk til Epe Streim Og igjen finere støve helt ut av høyre søye Cirka 30 meter fra stövet från Vujtjinka Malnon Och efter en stövare tar damar väl. Jag bestämmer nu. Det är bara stövare. Ta och komma följtsen i ödelfören fram. Och tar vi er Gotte Dalåsen som ska täga till honom. Kjem da ikke særlig godt innlegg, og kan reka, han reka faktisk fri halm, og virkar for ikke tidkjende ballen til, sånn til vi rota bort av Vujtjenga, vergjende ballen for ut å spille, innkast til Epistreim. Innkast til Epistreim, det lagt her i 8-3 minutter, så fer vi til gang kvittan, sørste fjorengen. Og stående fremvis 1-1. Men det sett noe ikke, til oss av Vujtjenga nere, som har vært vel om han nå. Og det er jo lukka mangel av sørste, og særlig en eisynter Aron Benjamsen som viser akkurat hva den er fører fire. Og viser fralukkan teknikk ut av Vannsson, og jeg bestreier meg nødt til å heve store trobøkker ved stegg og noen. Men det er også innkastelig jeg bestreier. Her kommer da, en belt er vi langt til å gjøre det, og her er det så bare som helder belt noen. Her kommer jeg funnet inn lekk, Mitchell lunges opp alt inn, og inn i Fimmelsen, her var så ansnig bestemmere, tøker at prik han der balten fra vi bar, og bar er en shoulder, og ferfetter balten gjør gange kjøtt fyrer seg, og nå er det sin skala røy, at ser fremme til Thomas Bjørtsen, ferfetter balten midt av minnet, tråker seg fremme til, steps seg fra vi til den ene, og Narskans Brasteinen, Thomas Bjørnsen spiller 1-2. Thomas Bjørnsen fra Gjør! Åh, han så tatt vi ballen, og her så barer som viser flott for i spill med Thomas Bjørnsen. Han skal så sannelig få mer på sjur og støvende. Spiller flott 1-2 i spill ved Fruholm, og her skal han bare sette inn og syne av, men han røyner at det dribbler seg frem ved bare regnet, tror jeg. Og bare leser støvende. Vel av, og så chansen færren, og godt det ligger så nødre nå i snedet. Og han skal hava Vidger fra Epistreim av Bansjonen, men altså second and chancer til Epistreim. Vi ser ändå den største chansen i distan i det. Og her skulle Thomas Bjørn med seg finne sitt første mål i mesterdelen i hettekappingarare. Og skorer seg som mot FC Høyvigajar i første delt. Og til så heile 93% possession til Vujtjeng, som har hatt bølten, ja, hva skal jeg si det her i stedet nå, ikke? Hatt bølten så å si alle tøyner. Men her var det første opplagte alle på Epistreim, og det hadde nøkket om det fyrre, ikke? Som her, men dette var et øyne flott samanspalt alle på. Alt bryr jeg faktisk, Thomas Bjørten, per fjerde bølten er alt fra myene. Alltså jag bestämmer halvene och han simpelthen tråkar sig fram efter och han klarar att steppa för att byta ena och ta nästa och den tre och spelar han 1-2 vid fru halv och så är han brottliga pura fru vid bara ena och här manklar så lyckat av sista. Klapp och handa bötningen, hade kommit till stora chanser men hade ganska en tjejlig spelare att spela mot jag kan då en frusker Thomas Björn i mot ganska någon trötta när vi ser när vi kan lägga honom. Och så George Wischer med bötningen och så har bötningen att ta till Jonasson, Klein Grimson. Framvis inn Jankumson, som er av Baltman. Teken ikke møter frem etter. Bestemmer når det trekker seg sin dratter. Baltman spalter inn av mina til Jakob Marsen Janskår. Til Jankumson, at det til Janskår. Vi er til Ambjørn Svensson. Ambjørn ut av vannkjen til Josef Gleisek, som Røyna sender en flert av balten 4, Thomas Bjørt sender 4, innkast til Vujtjeng, innkast til TJ. 2.5 mot Lekter, her er Margar, støvende framveis 1-1 i midten Epistreim og Vujtjeng. Og her er det Fruholm, det er en kontramaskine, han får rekende frem etter. Han hever Inge etter seg. Fruholm, teker trekk, jeg tok oss en sinde for lengt trekk, og så var det Sølve som fører om kartel, spiller hvor vi er til Vujtjeng, som er i balten. Filip Djordjevic, til Sølve, at og til Inge Jonasson. Til Jakob Marsen Janskår. Janskår, vi er til Ambjørn Svensson. Ut og syna til Josef Gleisek. Og så spiller det til Aron. Og så er det Sølvud, jeg vant ikke noen. Men her er det så en takling fra Virgare Jonsson. Og Batterfer ut og spiller. Det blir innkast til Vujtjeng. Lengt opp i halvene til Evestreme. Og Høsperen er det ute av Høyre Søye. Og så just at Vujtjeng har framt enda en utskifting. Vujtjeng utskifter ut. Sølve takkar for seg. Og i nyansa sted kjem så Frøye Gershon i Jansgård. Det han som sånner Gersh Hansen. Som hever som hever vunnet tre marsene for og neste chanser Jakob Hansen med skåte under 5 meter og en risa chanser til Vujtjenk han fantom Bjergjenk fra Janus i Davidsen er nødt til en lekk hjemme så her tar rota vårt hjemme seg med og så da så var det sånn skallet roi vi brøste i marsene Josef er fjertet velt noen Josef ut i av vunnsen han er presset av Marius Nilsen Josef spiller funnet til Aron Aron teker trekken etter Aron leder etter Mølagon spiller stått til Jakob Marsten Jansgård og til Jonasson. Inge Jonasson. Atter til Jakob Marsten. Han var en fralikt innlegg og her stod Jakob Johansen. Han bærer pura fru inn i Fimmelsen og han smekker til. Han synes ikke fortatt kanskje vi tja... Fortatt vi i Jonasson. Elvrengen, ja, så Bjergen ikke var altså fantastisk at flott Bjergen. Kanskje han synes ikke happy eisen til hvis han er skått anker eisen. Så sikkert han spalt ned i siden. Har då så Janne som spelar bollen framåt till Gotta han launchar bollen vidare till Thomas Björten. Thomas Björten ja han var ju klar på att Gotta för att launcha den bollen vidare. Så han var ju klar att renna djupna. Kanske några som kanske borde huxa att han kanske tänder sätter in till. Det är renna djupna till såna dessa som är där. Och där är Lauritz framåt till Marius. Längs sending ut till Thomas Björten för inte färdas bollen. Thomas Björn fär inte fälls av bulten under bulten för utspel. Det blir inkast till Vujtjenk. Längt att jag äknar i halvan. Och jag ser vi så hända stövan helt så halvtid att jag på sejmanen skulle vara väl nog till vita ena stiga. Ganska arndysten kunde ganska huxa att varska att vi till hava ganska möjliga här mot en Vujtjenk som helst skorar sändning mål. Men jag vill säga att Vujtjenk har spalt en framurdyste där. Det är allt kämt allt. Här är så Marius Nilsen som har fälls av bulten. Han färmkata en fin tackling från... Anbidne som sender bulten fram etter han sender for bra over støden jeg bestemmer å få fatt av bulten det godt som sender bulten fram etter til Marius Nilsen men velstegn 4 av Anbidne Svensson og så det da Vujtjenk som av bulten og til Inge Jonasson spiller bulten til Jakob Martin Jansgård framöter till Filip Georgievich att till Inga Angrimsson vatten spalt ut och syna till Aron Benjamsen han gör kött av Vesvenar spelar 1-2 vid åttna Aron för fattar på natten han hickar upp leder till Mölagon kan han komma på skott fantastiskt av fantastiskt värde av Aron Benjamsen och jag måste säga vi ser hälsen sig att så hejt alltså värde Arsensval Han dribblar sig förbi alla EBC-värdena för Petra Bulten ute i Sojene. Teka sig att och han pepar runt vid EBC-värdena. Och brottet gör det samt pura fröjer. Och han sänder Bulten framby. En 100% chanser till Vujtjenk. Och här skulder där Laxi och Otta. Och jag har sagt att näkarfjärna här i Sätta Hållatje. Han har haft några stora chanser. Och Aron Benjamsen, han sänder bara och ökar sig näkars och näkars. Och fick mera på sjurs. Alltså har det här varit ett fantastiskt mål vi ser som sett. Och vi suttit snäckar oss ner. Alltså målen i första fotboll till Möjra. Alltså en likar som bara dribblar sig fram i en 4-5 man. Så knappt att James bara pura för en som skapar några fullständiga borsronkon. Ser att flott färre. Och så är det Thomas Björten som stod av bulten vore till Gotta. I bestämmer nu, tar Joe Helch upp en. Och så är det en chans där. Nu är det så Aron Benjamsen. Han är fri i ratten i Hesbjörn här. Han tar allt säck. Han är inne bra sen någon. Men Laurus sänder 4. Och han sänder sig bulten i 4. Vad sänder det här? Och omreppar jag fel fram vid. Bulten ut och syna. Och så är det Aron efter. Aron tar allt säck. Han tar allt säck. Aron Benjamsen. Ja, här svinner han missar sig bulten. Och han kanske bryr sig spekla på trakten nu. Han har skapat så att säga allt för Vujtjenk här i Sätta Hållage. Vujtjenk vinner bulten efter, kommer in i halvorna, kommer på den sista sidan. Ja, så det är Jakob Marsten som räknar han lycka, ja, räknar han så lycka. Leif Zacharias sen och Leif är nöjst att Bruxla. Och så stäcker jag spelet upp. Har du tyvärr det som kan hända. Men jag bränner av allvar då. Och alltså Aron Benjamin, alltså Tema Isias, checken en fantastisk andest han haft. Och han är ju virsla för Jenta Malo där. Så är det Mitchell. Center en länge sändning upp till Fria Holm. Till Jester som får fäta bulten om. Den spelar bulten ut av bunchen. Atter till Mitchell. Mitchell Hedlesson. Helt atter till Johannes. Johannes längs sändning upp till Gotta. Gotta han tar bulten till sig. Den spelar bulten ut till Fria Holm. Ja, här vill Gotta gärna ha fru spars. Kan möta ganska Jörgen Marsten. Janskov är ganska oj så härlig vid Anders Stövene. Men bulten fortsätter att spela över inkastelbujtjink. Inkastle Wujink. Nåttjall fyrst mot Lekter. Her er Margeir. Støvann 1-1. Mittlen Ebbestheim. Og Wujink. Wujink har spalt. Fraldig av fotball til 17-0. Så virker Jansson som teker trekk, bent inn i halvene tja. Wujink er helt ut av søgene, frem Kotlen fra Frysbarsk. Frysbarsk til Ebbestheim. Og nu kommer der alle frem etter, og Laurits Nørby, han vinker jo til Mitja Hedlesa, Maren som skal takke Frysbarsket, og sier at hva skal jeg dra inn på å sende den opp til Moin? Er hakste Maren av etter noen? Jag kommer in där tja. Det var en ballonbult som kom in där. Inte så gott, men jag bestämmer den här som bulten. Thomas Björn, bjöar av. Och han spelar stort. Till Hans Pallabö som skifter in. Mischa Hedlesa för att fäta bulten. Teker 1-6 och vi är till Thomas Björn. Thomas Björn ut av vunchen. Han finner det här Hans Palla. Hans Palla sänder flatt in i fyra. Men väl steg fyra av Vujtjinka Värne. Och så är det Mesan. Som spelar bulten vidare till Ola. Ola hela bulten att sätter till Kvann. Till Frye Holm. Frye sänder bulten in fyra. Ampe sänder fyra. Och så är det Thomas Björn. Thomas Björn och så är det Frye Holm. Då sänder tjukt fyra. Wojcicka lägger hon. Men det får inte spela för Ebbestheim. Hans Paule sänder bulten fyra. Mesa landar bulten alltså om sig. Och så är det Ampe som rotar bulten. Borsler inte sälja läggt. Thomas Björn. Han blir via förstyrare som Wojcicka vägerna. Thomas Björn har redan tråkat sig i jakten, men så är det Philip Georgievich som klarar utan Balte Borster. Aron Benjaminsson får färdiga Balte under Bonsson. Hans Paul är ett sådant. Aron Benjaminsson från honom. Aron stäpper upp utan första. Stäpper upp i virkar det känner inte. Virkar vi en finare tackling. Och vi får stora fröj för Heimo Asgarnon som äntligen anker som klarar att stäcka Aron Benjaminsson. Josef tar inkastet, att till Ambjöten. Vi är till Jakob Marsten Janskors. Till Inga Jonasson. Förfärdar bulten av Bonsson. Center. Kappback till Filip Georgievich. Och till Aron Einfeldt. Aron via skottet. Center för Köla. Filip förfärdar bulten in i Brostein. Någon spelar bulten alltid till Åtna. Åtna. Finner Jakob Marsten. Till Ambjöten. Atle Bunchen lär nästan upp till sista tidningstånd. Så det är Georgievich. Förfärdar bulten in i Brostein. Tegen ett säkert skott. Ganska pröv som en skott i här. Gotte. Sender en bulten av Bonsson. Ja, till Fryholm. För inte färdas bulten någon. Inte ligger nere. Spelar kvar vi är det. Åtni Atlasson. Atta till Inga. Ja, han kunde ganska finna frysbarsk. Och han haltar en lusenter. Men det här var Wujinkan inte tur till. Tar vi det fram och skåra. Så då Josef de Bonsson. Han hever med sig ett sär. Sender bulten in fyra till Laura som sparskar bulten borsta av Vandalaj. Bulten för ut och spel till inkast till Wujink. Två i försmått lagt i stövarna så framvis 1-1 i mittlen Ebbestheim och Wujink. Inkastar Wujink som tidigare kött. Aron efter till Ambjörden. Ambjörden, Dignalsending. Finner han Georgievich, ger han icke. Och sen fyra är det Johannes Davidsen som hälter bulten om. Och kanske tror nästan sig en dagsdag i Kjall. Han gör det fel, men alltså, han har haft några fantombjärnkikar här i sätten och hållet. Det ska han så sannolikt äga, så han har gjort absolut skriven gav natter. Men bara innan så smäckar bulten fram efter. Mitchell vinner bulten i första.

finna Arna Benjaminsen. Små spel till ja och ha så där Birger Jonsson så rönnar spel bollen framåt till Gotta men Gotta är Rengstad där för inte efter bollen någon. Spel det Carvoyer där. Arna Benjaminsen för fjärde bollen mitt av mine och just the ball som dam som JR Fruis på mot där Arne och Heim Oskarne är rasande att nu med att kanske att vi kan få allt det små Fruis personen. Fruis part till Vujcink. Här är alla inne i halvan och kör bestämmer. Tror ju först mot Lekter. Står han framme så att det är så Josef som sänder bulten in. Och i 5 meter innan för 3 och att det är det Johannes som är vet inte om hälter bulten någon. Johannes Davidsson hälter bulten någon. Johannes. Tänker sig gå åt höj. Smäckar han bulten framme till inne i halvan och kör Vujcink. Och till Aron som perfekt har bulten någon. Spar bulten att till Otten Atlasson. Till Jakob Marsten Jansgård. Ut och syna till Inga Jonasson. Inge, in i halvunnen köper strömmen. Spel stort till Jakob Marsten. Jakob Marsten finner Otten Atlasson. Otten. Till Ambjörn Svensson. Till Jakob Marsten Jansgård. Ut och syna NFL 3 till Inga Jonasson. Sender inlägga 4. Går sender Atlasson Stanker. Sender Ongen. Det är Birger Jonsson som lejer balten ut. Men ja, han har här kom så eisen en ödakasiver Aron Benjaminsen eftersom någon balten får så ut och spel. Och det blir så inkast till Vujcink. Birger Jonsson var nött till att sparska handen himmel högt. Vandalaj. Gott att ha låsen. Spalt 45 minuter i det. Tackar för sig. Och in i hans stad kommer Furtjöö Jakob Hommeland. Men det har också finns en fraligandist här i sättna hållet. Det som Ange Vanta är faktiskt för att hända att Feli som har skorat så far mal att det kappingar har det. Men alltså här är chansen här var så sannolikt inte manklad. Det var en sån där... Ja, man kan säga spåren till mitt i fyra lag, det är spännande som vi är, men det sett något lag är här så sannliga vi är spännande. Och vi är flotta på hoppet, särliga från Vujcink. Och är det så Fruje, vi fotlar för framme till Fruje Holm ut i Avonsnån. Fruje räcker fram vid oss, Fruje Holm stäcker av, stäpsar från vidan första. Strönes med Kappek att det är, och sen till här, Jester Båsson damm vid en skåte. Men här ständer Inge Fyre, han spelar stått till Aron som firmkott. Och Frysparsk till Vujcink. Och gott kors till Birger Jonsson. Ja, det är en som vän med få han. Han är en som är rejält ofta för god kors. Jag står och spekulerar på när den här effekten goda kors till Tilsson nu. Att han har 6 plus minuter. Och, men nu är jag också om det. Jag hade ganska inte att han kunde ganska finna mer bort ur oss och stövna. Birger Jonsson. Till att han får... Här var en spärklig bulte som inte Angelsson spalte... mitt av mina och så brukar vara några grammar där så han kanske kunde komma fram om Vujcika läggaren som är Aron Benjaminsen. Inkast till Vujcink. Och det är Ambjörn som kastar bort till Bar. Bar in alltså. Till Ambjörn finns så Inga Arngrimsson in the middle till Jakob Marsten som rönnes på balten ut av vunchen men är det så Fri Holm som bestämmer som förfärdar balten om spelar balten fram efter till Hans Pallabö och tekar ett check fram efter räkar så lycka Filip Djordjevic och balten för att spela inkast till Lippestream. Balten blir kastad över fram efter nu. Det sitter rådt åt er. Balten är mitt av minnet. Det är Jester Bås och Damm som är av balten. Finner Meinhardt. Man smäckar balten fram efter till Hans Paula. Men Inge Arngrimsson ständer eisen här och färfältar balten. Spelar balten alltid till Barre innan tror jag. Barre till Ambjörn. Och Ambjörn, vad gör han? Spelar stort till Barre. Tjejer först mot Lakter. Och det verkar som att Vujcink kan börja så spekla på sin trötter. Arna Benjaminsen har vi så just skjutt i alla fall. Han skulle finna ett mål där, kanske 2-3. Han har haft några goda chanser som han själv har skapat.
Och chans kanske kan man chans se på till är Ole som kör den gåsta. Sänd det bort till fyra men han finner ångan det bestämmer att fri halv med Lava Brassfarsk. Där får han inte spela kvar vi gör det. Mye sans, men etter vi Jesse Båsandam, og så det Ole, har vi skottet, her sender fire. Her det så Jakob som, ja det Jakob Martin Jansgaard som sender fire. Birker fra Fetterbulten, han fyrer om Kotl. Spjallet Kåre Bojere, hvor ikke kan det vinne bulten? Alt til Ekne Holve, her var det en stor chanser til Ebbestheim, her skulle det finne Jamara på sju års. Og her det så Aron som ligger nyrre. Aron ligger nere och han får frysbarsk. Frysbarsk till Vujtjenk och VS-falsen är rasande och ser att det är smaj i frysbarsen. Det är färre bära till Vujtjenk. Jag vet nu inte ordentligt om det är helt samt där. Här kommer ett härstin läge för det går sändare på att hoppa in i Brassenja. Ebbestheim. Det var så rota borser först i Atlöve. Ebbestheim är bara någon till Fryholm utav Vunston. Han har inga efter sig. Inga batteritsen av sig. Bara till att prika från någon. Ebbestheim är för hela bulten att säkna Holve. Jesse Båsandam. Och så halt i det syne. Är det Fryholm som framkall? Frysbarsk till Ebbestheim. Och how har här var den stora chansen till Ebbestheim. Det var Oli ut av Vunston och det är små spel och vi måste se om Jesan är det fralk inoppe som han kom vid. Och vi finns inte några sådana små vid Elbring som är fullständigt öppna av Vujtjenkavärgerna. Så tar man sig att åt sjula spännande. Och en åt sjula underhållande styrs man sig att här är Mark Eric för skulder till Otoj. Virgar Jansson är bulten nu, det såg inne. Virgar kände bulten framåt till Mjäsan. Han röcker kände bulten till Ambjörn som förfärdar bulten sten 4. Spelar stort till Josef. Josef en länka sändning upp till Jakob Johansson. Men här då så Laurus som vinner bulten från honom. Och så är det Ole. Vi har en kliande tackling. Åh, en hör tackling. Och spelar kvar vi är det. Ole Paulsen! Vi brastar Marston. Gör bulten vi är till Maynard. Maynard kände bulten 4. Här kommer stodare! Och här då så Hans Pauli Abbas, vi har någon stotare och han färger inte bara den bulten. Och i mål till Valnån, bulten färger fram i och ut och spel till Malsparsk. Vi tar en runda till Alfems och i halvt över Trutje mot lagt i Atsiat. Dagar Harsta, Laurus Parska bulten borsters. Och så är det Ampjöt som förfärger bulten, han läckte alltså äkna halvet. Han spelar bulten till bara ena tröm. Här lägger Harsta och Ole Kim, han kommer en fralliga stöv. Han kommer i brastemarsen, tog ett fralligt check från vi tar budgetläggare. Och han skulle nog komma i en skott.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidaren.
1: Skal du flytta til etla urførjun, så ring til Safari. Vi tja hjelpa dere å få flytekøsse til horsina. Safari gjør loive lettare.
2: Einasta i huksjon, strandamaling.
3: Subaru er i støttenom. Nå vi flere elektriske bilen. Kom inn til Berg Motors og røyne ut av Subaru Solterra. En full elektrisk SUV ur 490.995 kroner. Kjøtt kommer eisene Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøske, du kan slutte av. Kom fram vi til Berg Motors eller vi til okken og bm.fo. Upp till 20 år garanti vid Subaru Safe.
4: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken. Till tikkum och omoxa kifta vindeg och horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunde fagfolk uta radjava till best och lösn. Hur är utköpes och öppenland. Vi vet att dikta gav vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är ui hasad. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, onkjo luti, onkjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittest.
1: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujudje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarskan nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
0: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gøre nødgjø main sofa for 1.8.1905, eller gøre Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi er heimasyn og gøre Eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene. Et sinter hun allierer.

0: Sendingen stole av Air Transport og Runavíkar kommuno. Og I trotteren av FM1 stole av Movi. Så færre vi et beinleis her av FM1 atter, og til beinleis frasøk fra Fobalte, nå det Skala UF mot AP under Murichatla, og her frasøk med over Per D. Jakobsen. Gjørs vel, Per.
1: Ja, takk for det, herre. Vi og statter under Murichatla av Skala, til dist og I midtelen Skala og AP. Det ja, gøy løytkjender at spela Fobalte til det, det ligger løyt og låt der, men... Och direkt och ja, ever over gott väder. Jag vill hålla lycka att triva och I Lee uppsättningen där är en distributör. Och hej Malin och Chaskala, här är Hans Jakob Angrosson Mal, Marcus Hettlestad, Jakob Jakobsen, John Petersen, Sölve Johansson, Simon Jörgensen, Karl Marsten Johansson, Silas Gård, Bjarste Torlason, Jakob Paul Fredriksen, og Maxwell Fjom. Og nettopp Maxwell Fjom først og fyrir han byrjar jo her. Han spalte seg under først og 15 minutter sørsta dist, og byrjar så for først og fyrir inne og jo her. Og bansjer til å skala Sjone Ersson, Røvedal Olsen, Marcus Olsen, Marsten Johansen, Andreas Engberg Jakobsen, Marcus Uselvende Nattstad og Teitur Poulsen. Abelida Just det samme som tar høyt og vi møter Hape sørst. Det Jesper Kristian Sørensen mål, Bjørste Nilsen, Mathias Friis, Luka Torsensen, Ragnar Skala, Brian Jakobsen, Pott Eirik Djuros, Søren Samuelsen, Sjurur Hendriksen, Jimmy Abdul og Abdule Sunday Moses. Abadjun Tja AP Torsten Skala, Gunnar Reinsla, Hein Olsen, Jan Paule Tørsson, Jan Steingrosson, Barur Enne Danielsen og Ørvor Isfeldt. Dagsens dømare Dagfinn Fotna. Og vimmer det har vi finnet Terje Leutestein Hansen. Og Terje, hva forventninger til dagsens dist?
2: Enda takk, spørninger.
1: Hva forventninger til dagsens dist?
2: Ja, jeg sikker på at det en jævn dist, tror jeg. Kappingsen har aldri vurs at det Öll vinna öll net öll fá jaunlag með öllum sem man tekur sig í skala tørra finn jaunlag með öllum ofastlínum og tørra til bæta við tapp mot nor nýr línu kær dei kanska umvæntja abbe um menn tørra finn gøla gott úrslit bæ mot kavi og skalt um tørra tapp mot nei so í haldi tørra spaldan brandist og so í jaunlag er okk skala hjá morra bjóva og der hjá úrstir er heilt kanska malskurinn sem hevur vant
1: ja Og det just oppflytteren fra Sørstad, og jeg hukte kjøyt etter Gosse Disner fjør enda også, og tvær Disner var lagt av skala med leselinne, tar bare Disner enda 0-0, og så lagt det der av Artsson, og her vann skala så 8-0, så det ikke nek mal som kom til Disner, men kunne vi vært av mål i det enda?
2: Hei, Rokna Vittu, Abi og Gosse Vost skal være malfærlig med Rødlund, og nå har jeg ikke fyllt så veldig vel vi skal, men I fjør måneder til å ta som var det Gosse det som vann kappingsen først og alt, og halte med mindre satt, så skåret av Rundhagen mal I fjør.
1: Ja, til Line og så smått vi at gjøre seg klar nå. Lise Barn standa tja dømeren og lukka som få alt på plass, hvor skal bli distin, og hvor spiller hver veien. Det ser ut til at de skala spiller inn og møter skala fjørene og AP venter så ut fra skala fjørene eller møter høttene. Ja, og det ja, tar skulle lykke her det sørste og kamper opp ned er en distrin for ørlig gang. Men det som jeg kan si er lykke som oppstillingen er at det at fra sørst så Christian Marsten tja skala han är inte vi I det ty han fick som skildrar den häxaskott sista dist så det är Sean I missar tja skala annars är John Petersen in I uppsättningen med Roldal Olsen I färden utav bunchen och som sagt så är Abeli just det samma som sist Och det ja, för det så var ett fullmanna Abeli. Tja, skala mankla röstnö Marcus Isaksen som inte vi tar sista två röstnö. Ja, och det Ape som ska börja distin. Ape ska börja distin och det ja, Brian Jakobsen som sätter distin igång. tar spela en point efter till målmannen som skjuter en längre ball fram. Här är Sjur Hendriksen Hagstor vinner ballen. Och ja, vinner han i två minuter för runden så är det så Bjerste Danielsen som prövar att släppa en gas över med ballen för inkast till Ape. Inkast till Ape Einar Tucho, nei, 20 meter fra Hadnavatsjon. Det var Bjerste Nilsen. Ja, og her er innkastet, og da får vi nytt innkast. Sinde langt fremme. Det er Sjur Hendriksen som kastet det etter. Finner Paul Eirik. Så det Moses som i balten. Finner etter Paul Eirik, men han misser det her. Her er Bjerste Torlafsson som lykket som fikk balten her. Og fikk et frispark i hans stående. Frispark til Skala, tror jeg setter gang til etter. Det ja, korrekt, det ja, et press fra Abbe nå. Bjerste skjønner et innlegg. Og her ja, lykker vi at Ragnar Skala for hette han av balten, men balten fyrer ut til Malspark til Skala. Skala setter kjøtt og gang til etter. Og mens du så gjør, kommer han lenge balten fram mot Maxwell. Men her Jimmy Abdul, første av balten. Og ja, det ferdig etter til Hans Jakob Arngrosson i Malnån. Han sett gang til etter. Skala i høybalten. Det Maxwell som høybalten av mye vattle. Prøver å sende han ut til nummer 15 til Skala, som ja, Bjerste Torlefsson. Han vann et innkast av Mion Abjolne. Skala i høybalten. Spiller han middelsund i veierne. John Petersen som spelar till Solva Johansson och så åter till Verna här Marcus Hedlstad och Jakob Jakobsson är då. Och ja, Terje här är kanske inte så ojan jag för like för Roy Bonaven och dess någon. Är det att väl som ja, välja att lägga sin spekla för det.
2: Nej, det var ju schysst att fortulja sig. Da velger vi fem, da har vi fem i velgene som utgangsstøy bare i parten ser ut til. Men Abbe har da godt sagt at vi har begynt å spille opp. Og har lukket det legger pressen også etter de tre måneder og smånen. Så det var spennende, synes jeg.
1: Ja, det som ikke har sagt, det at den andre lister er øyne for en gang til det med Nolskje Vester og Bjotto Drosj. Och här ja, här är sjön det kommer några mål än. Nu är det så Abbe som kommer in i fältet, det räknar Skala som missar av bollen här, så är det Paul Eirik som får sända bollen. För ett hattaspark ut ur här stunden. Första hattasparket dess någon och det är till Abbe och till Luca. Så Abbe som tar sig sen så för att täcka till hattasparket. Tar sent alla flesta männen fram i fältet till bäst Paul Eirik som ständer efter. Så tar Lecce nek fire til heite Hottenspartiet. Og tar vi ut uten å skrua Hottenspart, kommer i fire. Og her Ein Abjar Hakstor, og det Søren Samuelsen som heter jeg, og han får point ved Sønnes lunsjene. Ja, første chanser der til jeg, og her, hatt det var ok.
2: Ja, det var helt ok. Jeg fikk en kjærlig fire enn det hatt der, men Søren er, jeg var god timing og kom godt opp til hatt der, det er gjeldur.
1: Ja, vi vil en kjær Abbe, Søren Samuelsen. Vel, lykker vi at ja, hette handa balten om alle. Det Ape som har vunnet balten etter. Tar spjall med Mittelsund og Vimierne. Mittelsund Jimmy Adol og Søren Samuelsen og Jesper Sørensen Malnån. Prøver så å finne Bjerska av mye vattle, men han tamt i handa balten og hvis du skal efter balten for å ta innkast til Skala. Skala setter gang etter til Sølve Johansen som, ja, misser balten til Luka. Lukas spelade så in. Oh ja, Sindfarlig Alvering här, men han räckte Mattias Friis. Det var lyckat vi att Silas Skort fick snyggt sig mitteln här och fick handa balten. Men Abbe hever så balten efter under kontroll. Sören spelar till Jimmy Abdul. Finner så Moses. Moses dribblar sig förbi. Tar han första mannen. Missar så nästa, men här är så ja, Bria Jakobsen som får sända balten och prova se att lyckas som att syndra chippa bollen på om Mavarian, men bollen får väl om han förmalig här. Ja, det är ganska Ape som är vurs liksom så där bättre lige för början.
2: Ja, jag har helt mer på bulten och det är inte som skala läxning för att pressa bultaldaren i att jag vet någon tjå uppe men min abbe pressar ska mer då ta skala i bult.
1: Det som man ofta ser att tjå uppe när det är att det är aggressiva pressspel det är ta visst till att linje eller tropel där spelar mot uppe då jag tar lägga det är ett högt pressspel. Det ser man ganska synder det.
2: Ja, kanske känner en ekvän men så kör som ska det bulten ja så får ligga runt press bultaldaren så. Och kanske om att det är så för Abbe som var fri att spela att jag vet inte.
1: Ja, nu är det Abbe som bryter jökt under högkro. Det är Lukas spelar Ragnar Skala. Ragnar stäcker lugg upp, väntar. Vi finner som Moses, kommer in i fältet. Lägger han i fyra och skjuter Brian Jakobsen. Men här är Skala på i fyra. Skala för rota väck och i första ätla. Och ja, här för Simon Jörgsen så har steg. Och vansar en fryspark i hans stövande. Simon Jørgensen fikk lukka som var presser av tvåhjemspilleren og vanser av frysparker her. Så får du lukka luft. Men det som sagt, det er Ape som har lagt bedre fire. Nå er det spalt og i seks måter av dagsens liste. Og det er Marskos Heltel som setter gang datter til Jonna Petersen. Renner å finne Simon Jørgensen her, men her kommer Luka i midtelen. Luka kommet inn av skalaen og mistet så belten etter her. Til ja, Jakob Halla Fredriksen. Men Abbe har vel langt å vunne balten 8 år. Til Søren som spiller balten 8 år til Jesper i Malnån. Jesper blir ikke å spille opp 8 år. Spiller Vinstrå er Sjurur Hendriksen i stedet. Spiller til Bjørska, men Bjørska mister balten ut til Inkast. Inkast. Nei, Orsaka Skala i sett gang. Silas spiller 8 år til Jakob Jakobsen. Så Marskos Hedlestel. Så Hasjako, han fintar lukka som Brian Jakobsen där. Vi lyssnar och pressar av Brian och teker ett streck för Bojan. Han sitter djärft, men här var han har kontroll och här som stående. Skalen så balten av Mio Vattle till Simon Jörgensen. Så vi har pressar av Jimmy och Jimmy vinner så balten. Och så Moses ser röjna sin där björskast, ja. Men Skala Värjan vinner balten. Skala byttar upp att i högre. Här björste Torlafsson. Røyna finner Silla Skård, men her er Kjurur Hedriksen 4 og vinner seg et innkast. Abbe får innkast her. Da vil jeg ha kjøtt til Moses. Moses spiller etter til Abbe Verna. Så Bichador spekler opp etter. Mathias, Søren og Jimmy Adler og i myverne til Abbe. Jimmy er også balten, trekker og løser opp. Spiller han til Høkrosøyo. Her er Luka her. Så för attor till Malvarian. Jimmy Abdul för att balten. Då lägger sig lugga som att finna ankra öppning eller spelmålaga. Men tar köra pura rullet. Kanske då locka sin du skala fram och ge sig stövna. Skala spelaren. Inte alltid att pressa mig här. Vinner så ja, Jakob Halle på balten. Det är så skala som kommer den gav stöv och prövar alla. Lägger han in och i dypna. Men ja, här var ungen skala med att klara på hatta. Och att det var kanske första, jag vet inte, första stövan till skala.
2: Ja, det var jag också när det Paul Lager som miste bollen. Ja, vi annars jag ser att han får det till jag vi har. Jag bjunt att han spelar en. Han tår att spela och det är faktiskt lugga mig om det går grit eller går väl och det är inte jag sa det väl långt då ju och kan jag också när det minne väl men det är ju som han på det över ska det och ja, du är mentor så. Det var Björn Nilsson med det. Att det hade ju för att kunna gå mun.
1: Ja, gör det. Skala som kommer fram och vinner ballen här till Simon Jörgensen. Spelbatten till Maxwell. Så ut till Bjarska Torlafsson. Sträcker ut och håller ut och högra bor mot Becklinder. Prövar att köra fyra. Men här är Mattias Friis Hagsor för att hitta ballen av Anna Lai. Nej, så kommer det ett inlägg att se att. Men det är ändå så i fönnedsjön tja Jesper Sørensen och i Malnån. Ja, Skala synder bättre vi bara nu. Då har vi alla som inte haft halvstöra åren, men... Det blir spekler at komme seg nå. Det er Kjurur Hendriksen og Vinstrå som hever balten. Beste spiller i Marsmanna. Marsmanna er. Det er Jimmy Abdul som hever balten. Prøver å sende en lenge ball fram. Møter Bria Jakobsen som nok er stadig å seite. Og ja, her er Svahan Kjakko. Fær balten til å lykke vi at Ragnar Skala fikk Ronny Hanna-balten opp. Men åttan problem fikk han Kjakko Hanna-balten. Skala över Vonsar och ett inkast till Jakob Halle som, nej, han kan ge det vidare till Sölva. Sölva Johansson. Ja, leita Lukas som etter noen leikere av kassaballet til. Kassa til Jakob Halla. Venter seg vel. Og kommer inn og happelig av oss over. Spiller ut Løkro. Her, ja, her var det lykke vi at Bjørste fikk handballet, men Sjur Hendrik fikk takle handballet. Den vekk. Ape fær så et innkast i Jesus Stovne til Bjørste Nilsen som fær ballet. Spiller rettår til Verna. Och Lucas som leder efter sig upp den igen. Jo, kommer lägga bollen till Luca i högra sidan. Han är där med vattnet stretches runt in i banan. Och sänder ut till högra sidan är Ragnar Skala är stannar och han sträcker halt mot backlinne. Skjuter en fyra men att inlägg var så högt. Det är Sjur Hendriksen som samlar han bollen upp. Spelar ut till Pont Eirik. Så prövar sig en skott och ja, utan problem tja han kör och i mål någon. Och Stövan och Dunga sande är framvis 0-0 här 0-0 Vestor och Björtrus lägga. Annars var en förengår i aktion idag. Semfinalen i playoff dessutom i League 2. Det var Gessa Torri som spalte i Grimsby mot Salford City. Grimsby tappte tantisten 2-8. Men det här var möjliga i retur dessutom. Det är så utvattlet. Det är så Lee Cha, David Beckham och Gary Neville som är störröjare i tvifällan. Så vi vannar att kanske att... Gessa, en annan afrikan Jarvar, möter Manchester lugga som ja, legendon här hos jag. Det är Ape som hever balten. Archilla synder mittelsyn och värjene. Det är olja roljer. Vi tar det här vann och värjene. Prova bara att finna i så öppningarna. Nu kommer så en lång läggsändning till Bjarska, men sändningen var inte precis nog. Och Bjarska missar balten ut till inkast till Skala. Skala, ja. Det är Jakob Jakobsen som spelar åter till Hans Jakob som spelar så bollen till Bjarska Torlafsson. Åter till Jakob Jakobsen vänder sig sin pressar och spelar lägga bort fram till Maxwell som lägger åter till Karl Marsten. Och här till Simon Jörgensen som får frispark av Mion Vattlen. Det är jag vet inte om Abjörn är själva nökter vi hattar men i halvtid hattar var Agarlöj. Det är Jonah, John Skala som är bollen, spelar Salva. Attol Jonah, Jonah spelar så till Marskos i Myverna. Vänder så här, jag pressar av två i Mabern, men häcknadsliga affär han lyckas som spelar bollen ut till Jonah Attol. Och följde, ja, inte pressar han nästa stund. Det är Skala till Karl Marsten som är bollen, spelar Attol till Marskos. Så till Jakob Jakobsen. Och det är lyckas som till er ja, är det 3-5-2 eller 5-5, jag vet inte, men 5 backsvärjningar eller 3 backsvärjningar som vi suttit av banlinjen där. 30 medvärjningar och så vångbackar att sätta imorgon. Så luktande uppsättningar till banlinjen. Det är ja, Maxwell som blev dömd ur offside i hans stund, eller Rengstadter. Så det är Ape som ska sätta bollen igång dator till mamman Jesper Sørensen som ber sina lagar fram. Så får några komma länge bollen från Jesper. Ja, så kommer det här. Jesper skjuter länge bollen fram. Här är, ja, en Skalamar Hackstor. Bollen ändå så kör Mattias Friis. Spelar bollen fram till Bjarska. Väntar så här. Ja, spelar åter till Moses och så till Paul Erik. Så åter till Verna. Verjan är uppe av Mio Vattlen nu. Sörs Hammalsaffären. Så till Mattias. Så kommer så en länkebalte från Mattias till Ragnar Skala. Och jag klarar han. Samlar handen upp. Det klarar han akkurat inte. Och balten får ut till Malspark till Skala. Skala har sett igång dator till er Jonah. Som har balt någon. Spelar till. Ja, att det var en koncentrerad Elvrik så Salva och spalt till Salva och Salva prövar att finna Simon långt framme med bulten för att inkast. Det är Lukas som kastar på Eirik, missar bulten, skallar sig upp till Maxwell som är bulten. Vi pressar Sören som vinner andra bulten. Spel så till Bjarska Skala, spelar till Ragnar Skala. Ragnar Skala till Moses. Moses vänder sig över bulten. Där är Rostater av Mier Skala-hållande. Moses att ha någon på Eirik. Och ja, kommer en sändning ut upp nu. Ja. Ragnar Skala är Rengstadur. Annars har gott gott kommande showspel här till AP. Och synd det som han säger, Flörver gör.
2: Otroligt gott spel. Ergland blev så där men jag hade väl såg att i registret och ta ju rapet den där lilla jag tror jag ganska fyra mans hakt upp på pressa men jag skall ju också kött vi att sätta åter så där inte en 5-4 pura flatt och var någon som man fram det är också karaktäristiskt alltså såg
1: ja tar det jag så kanske ta chipre skala det är väl rika i alla fall att och i möter ta mon stor roll i någon Vi har det att Tara finns ju flyr i Yellowchair och det är nog medlarna vi att lägga djupt och kompakt. Så spurningar om det är lika som vårt gameplan att köra skala där till att AB är ju ett subtopp lig som är på nu. Ja, nu är det så skala för Jolly Kesselstrande till Sela Skart som sträckte, ja, förbojande två spelare av Mia Vattle och vinstar som är frispark och en 25 meter från Malnån. Det som skulle säga till er att Ja, at vi är säkra där så kan AP komma helt upp på ett fjärde plats. Eller tar Litcha faktiskt en Dalton fjärde plats. Men så går det lucka som trecha fra. Bäje och AP och Wichinger som Eisner har ett lås team just som AP här. Och vi är säkra så är det bäst trist att ha för Färjamarsan är Klaxvik. Så det här må man säga att när en tre inker i färden visst det här är galtande så må man säga att det är absolut godkänt och ganska näckmare det här. Tja, AP. Nu är det så heter Frisparke som skala lägger like, Jesse Klarar attacka. Det ser ut till att det är nummer 15 Bjärste Torlefsson som ska attacka det. Och det kunde lyckas att han för att bröna sig i en skott på mål. Bjärste Torlefsson, Simon Jörgensen ständer öjst över balten, men det ser ut till att det är Bjärste som för att attacka det. Han ränner upp, skjuter och ska abverna till Simon samlas och balten upp av dörr. Prøver å chippe han nå, men ja, han får han 8 år i tor, og så det altså Moses som får balten vekk. Ragnar Skala får han balten, og presser han Skala-mannet, og vinner så her så et innkast i Hesarstøvne. Innkast til Ape. Og Eknar i halvå. Og nå begynner vi til høyre Ape og Askarner, lykke som røpa av sine spillere. Innkastet kommer til Bjørska. Det är så att det Luka som har lite frispark här. Simon Jörgensen trackar nog Luka och gackta till Luka. Och ett lite frispark. Ja. Abbe som vi har sett battle och spel efter. Det har lagt i Sejan och Holland mot av dagsens distri mellan Abbe och Skala och stövan en 0-0. Och nu är det så. Och vi fattar att det är 20 minuter för ner och i hinna det stund med den 0-2 väster och Piotrus och här är stavan framvis 0-0. Så tar er och går 2 minuter framför Jakon. Eller så Skala som gippar balten högt upp. Här är Mattias Friis, Haxor, vinner balten. Moses för sända balten. Spelar ut till Shura. Shura spelar till Bjärska. Bjärska spelar in av balten till Moses. Och fadar Sindor heter Roja spelar. Moses och Bjarke lyckas som spela näkar för Mittelsund och så ut till Kjura. Spelar så attor till Søren Samuelsen och Myrvarna. Till Jimmy Abdul som ger ett nöker check fram och prövar att lägga en länga bult att hon värna till Brian Jakobsen. Men här var Jakob Jakobsen Hagstor. Och så är det så Hans Jakob Angrosson som kunde lägga bult fram. Abbe vinner bulten. Och ja, nej. Här är Ungen Spelar klarar upp handabalten och balten ändrar tja Hachako i Malnum. Skala har sett gångdator till Bjarke Torlefsson som spelar till Silas Gård. Högersöja. Silas finner Karl Marsten. Karl Marsten. Jag prövar att finna Simon Jörgensen här. Och i sin pressar Abbjörn. Abbe vinner balten från Simon. Det är Jimmy Abdul som vinner balten. Spelar Sjurer Henriksen som ja, lägger han en längabalt fram till Bjarke Nilsen. Som akkurat ikke klarer å samle handballen opp og balte fri til Malspark til Skala. Malspark Skala og Terje, vi mangler ganske at han ordentlig større av Malmøkene. Og kanskje man sier ofte at distra bruk for Malen. Hesen distra er kanskje bruk for Malmøkene nå.
2: Ja, det har vel sagt. Altså, det er ikke tog at det er som Brian gjør det før i halvdagen når han sa Malmøkene har lengt ut. At det var kanskje synder farligere enn vi ikke var ferdig om. Så var det där frysparska skala. Jag hade ju lagt mest till att skala här man kan gå av frysparska skjut här. Så det lukas ut kjäs för, men det kunde ju sagt något för farligt just.
1: Ja, det är ja, det är som Terje säger, det är näkare, jag syns det är åker hampelig stöv och hampelig skott som har varit. Men inte kanske näkare bojnlös 100% chanser än. Det är Ape som har balten, Paul Eirik Spelar till Jimmy Abdul. Nu vi runda 20 minuter av det snön. Luka färs och balten. Spelar Ragnar Skala. Ragnar som är vår röstenspalt. Ja, kvarfall och tar vi Skala. Och vi tar en annan Skala-mann här. Tja, Ape till Brian Jakobsen. Som är Hevesund Fjöpås uppvaxer här av Skala. Till Mattias Friis som spelar till Bjarska. Och attor till Mattias. Halt attor till Jesper och i Malnon. Han skjuter så. Ja, en ja, jag vill säga han är bald utlängast. Till ingast till Skala tar sig ett kött gång och vänder sig av free spark på den vägen till Simon Jörgensen som för ett litet spark från Luka. Luka Torsensen. Och till alltså Amir upp i halvne. Och ut i vänstra borde att Simon Jörgensen ska täcka ett frispark. Det ser ut till att det var ett innerskruv frispark. Kjemmer balten i fire. Og her Røyne Skalamar Hakstor. Balten i løyga, ja. Mamma kommer sin skøyfte ut. Ape ferd rundt av balten vekk og første atlo. Skala hever balten atur. Prøv som en innleggjør hakro. Det Bjarste Nilsen som kjører fire her. Og ja, ferd lukka som rikker seg Sindre av Anna Løy. Og blir taklar av Bjarste. Og ferd tinkas på styrtøy. Ape sett balten i gang atur. Ja, vad lukar vi att det kunde bli farligt där. Jesper kom det synd och skrift ut i hans stund då. Och ja, balt det var synd och i hans laser luft. Det här kunde gått en skala med Finch. Han hade chans att skulle lycka Finchs ner till Ragnar Skala som... Ja, vins har du gjort här.
2: Ja, det är nöjd Jesper. Det är nöjd.
1: Jesper.
2: Ja, ja. Han är vuxen av en fanska gång med honom. Men han hever kanske omkrar stöver här när han kommer sin skrift ut. Omfram det jag körde lagt mest eller omfram det faktiskt här var fantastiskt bara så ångt och så kickstartade det totalt så. Så det är sånt runt under samt. Han spelade ju kjallt alltid alltid alldeles galt. Men här kommer man så gott så skrift ut och det har bara helt det där bulten tjej mål och färg mot malen.
1: Ja, nämligen ja. Nu är det så hatt och sparklapp ut och så stått. Till Kjörn Henrik Hens som skjuter inlägg och här kommer han skall hatt av bulten men räcker så point och Hans Jakob i malen. Hatt var ett hapligt chansröst. Det är nog Brian Jakobsen som för... hade han har bollen med Rakar Point och har Chaco i målnon. Ja, det är Abi Farley på så det är bollen. Vi då ser att det är för att ta vinna bollen.
2: Ja. Alltså Abi spelar sig mer fram efter vatten till man förnämmer att han kommer skulle kunna komma en chans men det viskar som skadla spel ganska mer på showdromsittlingar. Men här vill tacka ju gläppa knappt i armar med det. Tja skadla.
1: Ja. Det är så Abi som över bollen nu. Det är ja. Sjur Hendriksen som är högt grå. Nu har vi så gör sig av. Reiner att chippa balten för att bo i Skalavärna. Men här är Marskos Hedlestel. Och han kör och Arngrosson fyra. Och tar, ja, låta balten väck. Linkas till Abbe. Abbe sätter balten och gångt att hör. Kastan att hör till med Värna. Det är så Mattias till Sören. Sören till Jimmy. Jimmy lyckas vänta att hör. Och ja, spara att till Sören. Lyckas som... Hittar sig kring för männen på blås och ja, lojtar det upp till ingenjö. Det är som Mattias som är balten nu. Nu lägger Skala och tack press. Pressar lika som balten att till Jesper som skjuter längre ball fram. Här är så Paul Eirik som färd handballten. Spelar till Bjarke Nilsen. Och så in till Moses som är, ja, Nick Plås. Spelar till Jimmy Abdul. Jimmy Abdul är kommande förbi Mina. Spelar ut till högre sö. Här Luka är. Kommer ett inlägg från Luka möter Brian Jakobsen men balten är just och höver så Bjarste Tarlason vinner han av balten spelar så till Silas kommer ner oss väl jakt nu till Karl Marsten som ja sender Max Ola Stea i högre men här kommer Sören Samuelsen och en tackling kanske en olja viktig tackling det är så ut i hans stund är att Max väl hej mer fär då än Sören men Sören är fär tacklar han av balten ut linkast. Skala så sett gång dator spalt balten attor till Värjena. Det är Jonne som är balten spelar till Jakob Halla. Jakob Halla vänster vi Schaf Schultmann är man pressande original. Bra chip på i Värjena. Här är så upp hött av balten för hata veck. Så Bjarste Tollason för nästa balten och vänster frispark mot Bjarska här. Det är blues and deal för den där att en av de Bjarste och en av de Bjarste men alltså Bjarste spelar vi upp och Bjarste spelar vi Skala. Det är så Bjarste som fick frispark och mötte Bjarska. Det är Aine, ja kvart, 30 meter från Malon. Sitter ut i högra. Det är Simon Jørgensen som just klarer han å takke etter frisparket. Da vil nok et innlegg. Nei, han legger han stått til Jakob Halla som kjipper han for å bo i verden her. Sila Skart er en lykke vi har skjedd av fire her. Nekt trukkespill inn i feltet nå. Hva er dette her? Ja, da har ballet enda her. Tja, Jesper Sørensen Malon. Her var et trukkespill. Vi ser jo selv hva ballet med her, men ja, hatt det så feil i støve. Her skal bare bøyne ballet, så er det mal.
2: Ja, men det var en øyelig god kombinasjon i første etter. Han kom til backlinjen, fikk aldri backlinjen, så kom ballet i fire, men så ble det en forferdelig trunkespill, ja, som du sier. Men god kombinasjon.
1: Ja, øyelig, hva skal en trena kombinasjon løsne til å spille frispark stått til Jakob Paula, som kipper han lukket som får bo i Abbeverna, og her Silas. Men lukket vi at ja, få han inn i Malle. Det var godt nok flere æremanns øyne, så var det der vi men ja, Nu är det så Ape som prövar att chippa bulten för på i världen, ska vara namn, men här var det ringstå. Vi frattar att possession och i dess någon är allt rush, allt rush. Så det är pura jämt och i statistiken. Jag vill inte sagt att ja, det var inte jag. Expected goals är ganska löjda med ett hackre till Ape, men det ska det ske av i vissa. Det är Ape som är bulten. Jag ska lovna till Moses som vänster vid bulten. Spelar till Jimmy. Pressar av Simon Jørgensen, men spelar till Moses, Sjur Henriksen, så till Paul Eirik som får ut halt till Bjerska och Vissosuja. Spelar in, nu är det halt ner mot fält någon till Sjur Henriksen som spelar till Paul Eirik. Spelar ut utifrån till Moses, dribblar på Bojan och han är kommit in i fältet och han blir ganska dribblar på vidare nästa och vänster. Ja, finner där Bjerska som skjuter och lyckas vi av Bjerska för mål i säsongen. Bättre för ja och lite vet för Boy Malaga skala och hade var faktiskt en god kombination nyss nu och lyckas vi att Abbe för Malaga så slår
2: Ja, helt säkert. Det som jag hade helt speciellt att såg jag det går så för kanske det ut att spela vi så det var som Moses och så Himi var in på Lairgo. Jag tar ju en lucka nu också och där håller på bollen och där Miguelera sig jag nu. Att det hade det roligt flott. Vill det sagt.
1: Ja, flott kombinationsspel tja Abbe. Som lyckas vi är vi att få ett mål på sig här som sönder. Det är så skala sett på en gång där turmen Abbe vandrar ballen till Paul Eirik som spelar till Luka. Spelar till Raktar Skala. Nu så Luka för nästa och Jakro. Han kommer ner om han var backlinde 24. Och här är, ja, lyckas vi att Bjarke kommer i stövna med här för er Skala på en 4. Det har Marskos Hedles. Hedles A som vann andra ballen. Och nu så Skala som provar att kontra men Sören Samuelsen Färg kontrollar här som strövne och skjuter balten attor till Jesper i Malmö. Ja, och synda teppo fick vi där. Färg över på den kvar som är. Det var lycka vid att Brian kom till handabalten men Marcus Hedlestel fick tackla handabalten väck. Jesper skjuter länge var fram. Nej, det är Jakob Jakobsen som för, ja, skjuter han attor till Jesper. Spela ping-pong mittelsen, Malmarion og Mivherin, Malmarion oppe i Mivherin til Skala. Det ser man kanskje ikke ofte. Det så Jesper som atter opp alt den. Bygge mennene fra sin fram, men ja, ikke så gøy at vi. Spiller så til Jimmy Abdul. Jimmy spiller til Luka og Harkrabatje. Så til Ragnar, som prøver å få på vi. Her kommer Skala på en fire, og bare til å linke slappe. Inga slappi á mig vatla. Kassan aftur til Jimmy. Jimmy spelar til Søren. Søren leggur han så til vinstra her Sjurur Henriksen er. Spelar så aftur til Mathias Friis. Spelar så rullet og i middelsøyn han og Sjurur. Og så inn til Paul Eirik. Vensar balton. Prøv å spela lenga balt. Diagonala balt til Ragnar Skala som enda enda fyrir er rengsador. Etter er fyrir han er rengsador innanfyr nakra få minutter. Och John Erik Rasse Center det att han ser egentligen alla linjerna här och det ser man då man är åtta så linjerna så i man kör vidare så här till man ser alla linjerna det kanske ska vara John alla bara som ska hitcha ett på så här. Här är det så Skala som för att inkast. Sölve Hansen ska tacka det. Ja, Hector Halvo. Jo, blir det Sölve nice det att visa sig här. Hans Jakob i Malmö. Sjöder en Och bara fram. Här är så Jimmy Abdul vända första och så är det Marcus in ända och så Sören. Och ja, nu är lyckas vi att skala kommer att gå och stöva men Mattias Friis samlar handbollen upp. Pressar av Maxwell och vänder så ett inkast. Inkast till Abbe. Sjur Henriksen. Vi kan lakka det, og nå vil jeg ha lagt en halvann time av dagsens liste, støvann en 0-0, og i midten Skala og AB. AB setter ballen og gong,

0: kommer ju väl att han Jaco I Malmön är nöjd att smäcka bollt veck och som ända I ut till inkast labbe. Abbe så sett allt gångt att hör till att bollt ut till mitt så här kör Hendriksson. Abbe är out, sätter in av banan. In av banan. Ja, spelar så åter till Paul Eirik. Paul Eirik spelar bollen till Jimmy Abdul som är kommen helt fram och ska hålla ut till Luka. Och så ja. Lägger åter till Sören Samuelsen som spelar bollen till Mattias. Ja, ja, og så konsentrerer Elvering, så rekker Karl Marsten til å skala. Han sender Silas til sted. Silas finner, ja, ikke. Han var lykka ved å spille Jakob Hall, en gang støv, men Moses kom fyr her. Moses fikk kontroll av hans støvende. Nå pitcher der bare spekler opp av drapet. Spiller bulten I middelsøyn. Silas spekler, ja. Till så Bjørste som Bjørste som har bollen spelar till Brian Jakobsen som kommer att dra med av all spelar bollen åter till Jimmy Abdul så ut till Luka åter till Jimmy Jimmy spelar så till Brian och föran så brygga till Paul Eirik Paul Eirik spelar till Ragnar Skala och så till ja till Luka och så Moses och så Sören och så Mattias och tar Karra öl och rullar bollen med sig ner Stottla så jag kusser rallyt har era bollen av Bjarner. Så spelar bratter till Jimmy så prövar att ja sända länga boll till Luka men räcker en skalaman. Det så Simon Jörgsen för bollen och vinner Frisberg kastar stund med Jimmy Adol. Jimmy och Hallar lyckas som Simon har sett ner. Frisberg har mig om att skala. Och jag vet inte Jimmy kör den nackt vi har stund och har för några år från tack för när ser att det är som bestämmer och stå. Och jag alltid kört näkar Eva så jag att vara lite frispark till Simon där över Hallar New York. Skalla skall sätta bollen I gång där. Och där kan jag sen det gå att göra. Det så Jonna så spelar Miss Sutil Salva åter till Jonna. Men så har vi bollen. Chipper bollen fram till Simon. Simon Jörgsen vänster och här är Jimmy Abdul Lucas Metzar. Och så Øystein Luka och han släpper inte för Boitor. Det är Luka som vinner ballen här. Och så sänder han en länka ball fram möter Björska Nilsen som jagar handa ballen. Och här är faktiskt ett inkast på Sjördöj. För att 35 minuter är erfarna av hinna distan med den Norsjö Vester och Björtsrush. Och Dunkas Sande och här så vann framöver 0-0. Och så åner här. Det är Abes med ballen. Mattias Friis. Spelar åter till Søren Samuelsen. Skjøren, ja, og en forhåret ball til Luka som ikke får handa ballen under kontroll og ballen rød til innkast. Innkast til Skala. Sølve Johansen kastet ballen til ja, Jona. Jona til Marskos. Marskos til Jakob. Jakob prøver å sende en lenge ball fram, men her Mathias Fyre. Och Bjørste vinner så nästa ballen. Spelar till Moses. Atter ja på Leirik till Bjørska. Och så har där Atter kontroll hela stunden I AP. Det är Maxwell som lägger lite under att trusha AP ner men tar klar spel alltså väl det vill jag försöker är som press nu. Och jag tar det till Nautu Janne att det är rolig alltså jag har att se fascinerande så tycker jag så rolig egentligen AP ner och ballen och skjalt om då pressar så är det rolig och panik runt också.
1: Ja, jag ska börja med att säga att skala börjar jag skopa två man framåt rätt och I pressen och nära, men nu har det slags efter I under 5-4. Men det där blir väl roligt. Jag observerar att Sjur Henriksen har gjort färd tunneller här ute I Sjölinne, så det är roligt, ja.
0: Det är roligt.
1: Nästan ivlig.
0: Nu kommer så ett inlägg från AP. Och vad är det Det är Luka vi att få akkurs produceras nästan all upp någon. Där kom Luka, kom vi en inlägg här. Balten enda som mittlen av en APR-a og skalamann med skalamann for skåte balten vekk og til Hottenspark til AP. Det var lykka vi at det var vant I affær her. Eller det var vant I affær, men lykka vi at det kom og synde mer enn det her på Sjura sånn. Hottenspark til AP. Det Luka som skal takke det. Spelda stort at Sjura som sender et høyt innlegg for høyt. Mattias Färsson samlar bollen upp, skjuter ett inlägg att säga och här är så Brian Jakobsen som heter på mål. Men åtta problem för Hasjako Armbrunson, Bjarka Hasson heter någon. Och ja, Hasjako läcker sig nior och I Sörstövn och Östnö. Han ser ut till att han är förgilt. Så tycker jag så här stuckan händer där nu.

0: Nei. Så ikke ordentlig hva det der, men jeg kom altså tve innlegg, og ja, det ikke så å si at jeg stod en klubber av spilleren rundt om målmannen. Så men jeg vet ikke om han kan ha rett seg i en eller annen, men det ser jo til at han sjakk og kan spille etter. Han rasker opp, ferdig som synder rekka, og så setter balten og gang etter. Han sjakk og spiller til Bjørsta. Tarlefsson. Etter til Jakob Johansen, ja, Jakob Jakobsen. Jakob spiller til Hasjako, som spiller legger ball fram. Her vinner Kjurer Henriksen handballten. Men ja, enda så ut innkast til Skala. Innkast til Skala av Eknar Halvo. Det er Bjørste Torlafsson som skal kaste til innkastet. Oppi mennene fra fram, kaster og legger innkast fram. Her er tvar av en avbjør av en Skalabær som, ja, det er Jakob Jakobsen som vinner nästa balten. Kör han högt upp. Jimmy Abdul vinner tandbalten. Hettar han fram. Och så är en duell. Hinner den här Marskos vinner henne. Attor som jag sa till Jimmy Abdul. Men då tar han balten ner. Jimmy spelar till Moses. Till Sören. Så till Luka. Och tar Skalamänner. Ja, lägger högre press nu. Och till Jone vinner så balten. Spelar upp till Maxwell. Maxwell dribblar Luka. Ja, blir tacklar. Men Karl Marsten för nästa balten. Lägger han ut till Bjärsta. Bjørste, han bjør av her. Han er vel kjør etser. Kjør av. Og jeg slipper forbi han. Og holdt ned på baklene, 24. Og her er, ja, Jakob Paule lukker vi at kommer til å gå og støve, men bølter vi ut til Masberg til Ape. Ja, hva er stort løs å gjøre skala? Øyste, burde det sinne fra seg?
1: Ja, ja. Det er det. At jeg kunne sagt at det blir ferdig, men jeg vet ikke. Jeg har ikke kjørt kontroll av spalten av Jimmy Fyre alt.
0: Kanske inledd shot var så lågt alltså.
1: Ja, det var härst och gott så var bara nästa ting jag kunde förspalt med malen.
0: Ja, skala la jag ska upp i sätt bollen gång efter. Det är Jimmy Abdul som är bollen skjuter en längre boll fram med Bjørska Nilsen, men här är Marskos Hagstor vinner bollen. Heter han till Salva så finner Simon Jørgensen. Han bjør ja. Och jag provar att få en öppna till Silas men nej Mattias Friis för akkurat tackla handa bollen väck. Så Abbe som över Finche Nei, kjortla, der presser Abbe presser av skala nu. Så tar det kjæren sin, hakker press. Få han så atter til Søren Samuelsen. Søren spiller så til Jimmy Abdul. Jimmy til Luka, men balter for av Vatlund til innkast til skala. Skala press ser ut nu for første fyr kanskje Rikka og Løysundor. Annars er Abbe som över nok så rolig av Vatlund til å presse her. Ja, skala misser balter man av veien her. Det är Bjørsten Nilsen som har balten. Vänster av Mio Vettle. Spelar efter till Mattias Friis. Ut till Kjurur Hendriksen. Och här är några fitbad som kommenterar Abbe Robier. Där säger Abbe Socker. Jag vet inte. Da kan jag i kjordla tacka Laver Oynjeroy. Det är kanske Abbe som över tar bättre liv. Det är vill jag ska se mina mening. Jimmy Abdul är balten, spelar Moses. Moses är inne i skalhållande. Och Pröja sända ut öppna till Ragnar Skala som ännu en affär är offside. Och att det finns dock 3-4 eller 4 för en offside.
1: Ja, och helst spelar han. Luka har också en offside som så ju. Så att det är... Timingen är kört i middelspelarna här, akkurat.
0: Och det som man säger ofta, att om man är ute så inne så öjer man kör vid offside. Men du har sagt alla linjerna.
1: Ja, så ska man ju hitta... Jag var samskifte. Vi är ju nog ena sagt, vi tar som är bulten. Och det är en spårning när jag aldrig fäller och när man ränder.
0: Ja, nämligen. Och det är framvis 0-0 i Sörvaje. Vi tar lagt i små fjörd mot er. Så 5 minuter är efter av fyra lagen. Skala som prøver at senda balten uppna, men det samlar Mattias Friis upp. Okej, ja. Og høyt press fra Skala som tvinga Søren å kjøre balten ut til innkast. Og her etter presset som kom nu og tar sørste om nåttene fra Skala ser ut til at Rikka har ikke syndet bedt over. Til Søren som skjøter balten ut til innkast. Og til ja, bare nekker få meter fra Hadnaflatsen. Han er 5-6 meter. Til Bjørste, ja, han fører så sitt lag fram. For holdt, nesten holdt fram til Jørnaflatsen. Bjørste Torlefsson skal kaste et lengt innkast. Og her kommer det så. Kastan, og her er så Brian Jakobsen Hakstor og får hette balten vekk. Det er Bjørste Torlefsson som samler han så opp etter. Spiller han holdt etter til Jakob Jakobsen. Og så, ja, får etter til Hans Jakob Allen. Kjører han lenger bare frem. Här är så Luca Hackstor. Ja, hade bollen och Salve, ja, skjuter bollen högt upp och här så Luca som renner i ridgen just Simon Jørgensen och Gerard Frøysberg. Så kan ska Sintor och nej att ut att renna i ridgen just Simon. Och där kastar han nästan guldkast. Första guldkast och dagens sista till Luca Torstensen hade det. Torstensen, ja. Och Frøysberg Frisberg är ja en 25 meter från hotna lunchen och visst så ja. Det är Simon Jørgensen som ska ta det. Det ligger så still att det är en inna skrua men Jan hade en fina Frisberg kombination. Så spänner det så jag kvatter ger här. Det är så ett inlägg här och ett högt inlägg som jag vill hata in att Bavatlen och här är straffe och brottspark till skala. Tack för en fotna säger att en hand över bollen är så tjut inte själv men skala men där appellera på en av en för att det är rockost och appen är själv inte nökt över det. Tack för en bil spelaren för veck från oss här och så är det så Bjarke Nilsen som får snacka vid en han är så lov att säga sin var han är lite bättre men bra sparker till skala och jag sa inte så stort här kvar var det här.
1: Nu ska man kanske passa på att se sin personliga mening men att det ser straffdömen för hands här har hon bort ni vid syn av kroppen det hade är nästan lagtliga. Och ni internationell fotboll.
0: Ja. Det är Nick var meningar om akkurat så hands här när de där när det straffen när det straffe och det är ja nu är så tack för en valt att säga till är straffe. Ett labrospark som då har förskon. Det är Simon Jørgensen som för fram att täcka Brosparsje Simon Jørgensen som hever ja, toppskytt til skala skal ha 3 mål i arm og vi flatter fra studio her rekker håndene og her kommer straffen så og batter er målen 1-0 til skala han skjøter til Vissro med han Malmar kaster seg til Søyna Vissro og 1-0 til skala Simon Jørgensen ja, Terje, hva skal du si der da?
1: Nej, det började allt vi gör en frysbar som Luka Gerard Jöksö så var totalt onöjt och rättvist gott kort där sen. Det bara var vi ut linkast och James så en gott inlägg. Schalte Macker med hur stod den ser han kom bollen kom i handen där i första ändå inne ju. Men är det bra?
0: Ja. Stövan 8-0 till skala och ja, tar lagt sig fram om och tar har ju vunnit dist en skala så så kom nu hålla gas om närskast första cykeln i år. Men det kör till er en höjler håller rätt ren så go to each up jag kommer åter det stund. AP sett på att gång dator. Spela åter till Verna är Jimmy Abdul är stadör. Prova att sända en längre bort fram och dra ner skala men här är Salve Johansson Hackstor. Luka vinner så nästa bollen. Topp kombinerar sig så väl Jack när AP. Bjørste og rektar skala, men enda vi på alt revert linkast til skala. At det var et fint kombinasjonsspill her, synder en fiks detaljer fra rektar. Men på alt enda så ut et linkast til skala. Det er Sølve Johansen som kastet det innkastet. Til Jakob Paula som hentet på alt ut til innkast til Ape. Ape er innkast til Luka som kastet det. Og ja, han får på alt en attor. Och så är det Simon Jørgensen som är vinner andra bollen men vi har pressa över av Luka som vinner bollen och till Raktar men Raktar får inte kontroll över bollen och bollen blir till inkast till Skala. Inkast till Skala. Nu vi kört vi färra runt då tar 45 minuter i Suche Fjörde då man. Ranne Mindset då det Ranne Skalom, ja. Ja, Ranne Adolfsson Skalom. Fjörde då man där. Här var pallen uppe och här ser 2 minuter elektrasiat i fyra lagen. 2 minuter elektrasiat i fyra lagen. Det är så Skala som är balten. Sila skort. Missar balten med Kjurur Henriksen. Skala vinner balten attor till attor Silas. Spelar till Karl Marsten. Ut till Bjärsta. Bjärsta spelar till Karl Marsten som Reina finna Sölva i ena sjöjne men räkar point av Luka Chape. Lucas spelar bort till Jimmy, till Moses, till Jimmy och så till Paul Eirik. Tar bra så rulla upp i spelet uppåt där. Locka kaska skala men är synder. Her bant. Vi frattar at Hallegor är att donka sande och här är stövan 0-0. Mittland och Sjövestor och Bjottrush. 0-Sjövestor och Bjottrush som kan skera oss till kappingarna ända ner i Mittlanda. Tja, är som håller innan. Kjolta om AP har lagt löga som... Ja, och sidde fra oss för att ta en linon, men vi har snurrst lite någon så norskast hinner linje ska uppe. Nu är det så Jimmy Adol som dribblar sig jökt om det här kan spela här. Men skala färre steg om det sörst. Och nu har vi skala en möjlighet att kontra till Simon Jörgsen i Västerå. Jag ser här av Ragnar Skala. Ja, nej, här är Sören Samuelsen och lukas som inte till att finta här på ett och skjuta så balten ut till inkast till Skala. Inkast till Skala. Helt ned av Blacklinene. Det ser ut til at her er lengt innkast. Det er Bjørste Torlafsson som også kaster lengt innkast til Janne. Kjøft Sujo, ferdig ut av Vinsen Sujo for at kaster heit innkastet. Og tar kjent av Fløyremans inn i feltet. Helt inn til Malmannen. Det kommer så innkastet, lengt innkast inn til Sanchina. Her er så Brian Hagstor. Heter han ut. Balte for innad i feltet, men Sjur Henriksen fer sparska vekk av Vandaløy. Bolten för halt åter till Jakob Arngson Malmön. Skjuter så en längre boll fram. Hoa boll. Här är Jakob Paul Hagstor, men nästa bollen vinner Jimmy Abdul. Och här är så Hallagor. Tack för en vad då har vi flöjt att Hallags här av Diston skala med skala och Ape och Terje. Hur ser tek till och la väl till att kasta om för Hallag?
1: Jo jo, alltså jag hållte jag förnämmer AP hur ut det men det är samma som att de vinner det och här senaste 20 minuterna hållte man mest några frustrationer men skala men hur ska totalt roller och som där har överskott. Schalten tar kanske så kan man säga jag haft ju låt den spela. Så jag tycker vi kan alltid ända stad veck.
0: Ja,
1: vi frustrationer det kan den komma över att vi står över några förväntningar att det ska uppfyllt där så kan det så sjukt så frustrationer så kommer vi.
0: Skulle vänta några taktiskt nytt taktiskt upplägg eller några inskiftning nu i Hallsjö.
1: Det ska alla känna ju snart väl att ta för Jerry men det tycker inte av några brödningar på den vägen. Det har lockat ju.
0: Nej, att det så sust ordna jag nu är en ja nu för Hallsjö. Vi sända några och några reklamer och sätta till studio här i Stator. Tack för.
2: Sentingen är stolen av Air Transport och Runavikar kommuner. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Og til reiste 0-0 og i hin og distnål som i gang nå, han av Dunkasante mittle 0-Sje Vester og P8 Trush. Sambarstister.mefo, så det P8 Trush som har haft møvelagene. Røntra Malvisa Trutjar til P8 Trush, onka til heimali 0-Sje Vester. Og så har Tofta Menn eisne haft en rønt fram vid Malnån. Det är bara vid ett hotanspark och det hotanspark har vi åtta trus haft. Och så är det trus det större läktar till kvinnan där i mästardeltene. Kva och i verande mästarar vunnit och hemma var till 5-0 av skala UF. Och i Argentam notte var det Dorta Hummeland som lade kva och i åtta. Bänt undan stäckning och fajta till att det är Kjolmal. Vi ska ju så sätta och hålla inte ökte sälja en stötter till 3-0. Och senast då 20 minuter så var det Carla Sjöstein och Birsta Mår som ökte till 4 och 5-0 till KUI. Och kvinnorna som vet inte har knust kvinnorna som hennes oj mot Stafelstad vid Lötchen Rona Vik. Hele 6-1 vann vet inte. Vi förra hålla inte var det Jan Hilda Sandom, Gjördes Rasmusdötter och Fruja Magnussen som sörde för Malnån. Vi sætna hollaðja, så var da Atur Fruja Magnussen som økte til 4-1. Arnd hei heiti Sevdal i Ivetøyni fyrir hollaðja minn kommune til 1-3. Mona Rasmus Døtter, hon økte til 5-1 og Tóra Vigil til 6-1. Og fyrir det så vann Hapi Eisne 5-0 sigur, 5-0 og 0-3 Vestur av Utvedle, og i fyrre holdet ikke Elle Maria Isaksen og Julia Naomi Mortensen, og i settene holdet ikke vårt av Sara Samson Shaki, og tverfer Lea Lisberg som økte til 3-0, 4-0 og 5-0. Og støvann til kvinnen, Mestardelden, KUI og HP har 16 steg hver, Vujinger nummer 3 ved 12 steg, nummer 4 NSOI Nudgesti, nummer 5 Skala UIF 60, nummer 6 på 36 trusti og attast 07 vestur vi onkon stie. Vi får nu at taka en lutland tonleika steg og onkra lusingar koma isne og så vi atter om en lutla løtta og ta ver da sætne holleikor Skala UFAB, stovan 1-0 til Skala. Sendingen stole av Air Transport og Runavíkar kommuno. Utrotteren av FM1 stole av Movi.
3: Hever du en av gamle kassaskipan? Vars du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en av nymøtans kassaskipan? Tja Jemanu, vi da vit hvordan tuttlingar Mikil tuin kassaskipan Tui veit vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kativøydare.
4: Skulle høyna kjeftast, setjes oss i samband vid gulliklokkar. Vi tror at her feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.
5: Først er savnet Florian 1000 kvinner til rørsle lader og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir det årsens kvinnerenning, og i så hun alle i en selskap at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittas av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, her mynda tøyga, lota kast og slett litt bojør av dem. Minkoner, møkker, bindeklubber, stjærfellager, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helder vil genka etter høy badna vokken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
6: Vast du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom underland enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
7: Goa mamma. Tøyna mai mamma daver av Hotel Brandan. Atlar mammer, ommer og lengommer få halvan pus av okra lekkra mamma brunch. Og minst til å fortjela mamma. Kjeip gav kortet for Hotel Brandan. Vi suttjast av Hotel Brandan.
8: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper nyro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen av Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften. Fra Eidsene. Nytt tilbåsbillere hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1-8-0-0-0-5 eller noen nordic continental song under forskanger 200 for 1-8-0-0-0-5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettvinner. Vi tjener hjemme hos Jogara, eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje, et sinter hun allier.

0: Sendingen stole av Air Transport og Runavíkar kommuno. Utrotteren av FM1 stole av Movi. Norge fjörde minutter færner av dessen noen av Dongas hant mittel 0 kjær vester og Bjotter Trush her framvis 0-0 og Skala her et mal og Per og Terje hava av skoarner og andre diskutera at det er brottsparskje.
1: Ja, her kanskje ikke vi så nek snakke om brottsparskje. Det som Skala og skoarner så vidt at kanskje ta seg mest vi nå. Torje ser av vel nok til vi at vi har snurslet noen, så kommer der vekk fra Atas av Blåsen og ja, Iver Halla Ebbestreim som fikk 28 fink å stige der, så kan Skala komme 8 stig fram om Ebbestreim. Og hvis det er 30, så er det bare 4 stig opp til nemlig AP og HP og Vutsing som ligger under Dalton 4. Blåsen, så det er ikke lekt vekk fra Skala til å komme opp over og holde om. Så det är gott lä att skala fast ju kvar faller. Och vi ska snacka lugna ner kvar Archa fast, men jag har ju en Archa Freds att rätt med det och han är kvar faller inte nöjd vi till att hands för att dumpa på andra matan nu shot vi så ordentligt så skulle han lämna att det är nog värre handa bollen men det är kanske mer till när man dömer när man inte dömer som kanske sen det är okej där igen.
2: Ja, ja, nu ska man passa på kan man säga. Man är ju sån i chat i slow motion. Men ja, det är väl spännande. Jag tycker att jag kan fettla alla vägar. Jag vill ta och säga att nu är det här vid 18-4, men det här var då rösten vid en annan dist. Det här dörren kommer att tro jag tror. Men jag vet inte om skall i bror vi prövar framför. Så det är väl spännande. Hur tar du reagerar på det?
1: Ja, det har vi inte några statistik på om det. Jag var prövare framför i år lite. Det har i alla fall inte vunnit några dist. Vi ser att Teitur Poulsen kommer in och det är i stegen för Sölva Johannesson många procent. Det vill säga att Skala gör en omrokering här. Karl Marsten för att så är utlär för att i medverna. Och Jona Petersen för nock av Vitsra Back. Och i medan Teitur Poulsen så kommer in av Mina. Och ja, då börjar vi ett fryspark här. Och fryspark till Marskos Hedlestad. Det är, ja. Abjärn kommer lite nöjt vid hatta. Det räknar Skala som ger ett fryspark möter Marskos här. Och Marskos här utlär, han finns ju sin rilt i stövna. Han, ja, diskuterar Lutzendor vid Dagfinn, men Dagfinn letar inte vissa komma. Det är ju värt att frispark.
2: Detta sa jag nog väl. Det står färre bara ett bulten, men det kan gå för att skala man kämt till att sparska räknar och punter ilna. Så är det ju en stämpling i princip nu.
1: Ja. Ja. Skala har vi sett gång dator. Jakob spelbulten. Där fann du ut vinst och söja. Här Joe nu har satt dörr. Och så att du har ett frispark och en annan för räknar skala som just gör din frispark. Ja, den och Hesver kastar oss och golfkast. Tack för det vi just sagt vi han att han ska tacka den sinne målet och så gör han hata frispark och så är Gula Kors i alla fall. Kanske sin drev tack så räknar han just det finns ju en hänsynning från domaren.
2: 100% ja. Men nu vill jag bo i ett Gula Kors. Som jag säger, hitta fisk för att jag lukar. Det har varit totalt rätt. Men att det hade varit rävliga bo i det allt. Det är en kontaktsport trots allt. Inte här vi ska säga att det ska vara våldligt men...
1: Nej, det är nog ofta till att om man här finns ju en avvärdning så ska minnet till. Det var kanske till som gjorde att det var guldkors i alla stövna. Det var inte något enkelt frispark i Bravor. Skalabalten till Jakob Haule. Ja, prova sig runt och 13 meter. Oj! Ett flott skott från Jakob Haule och för bort från vid Malmö. Ja, en fruktskott. Det var 25-30 meter.
2: Halt sikkert. Och här är han innanför så var det inte helt. Men det såg ut som Malmö fyllt ju nu trots allt. Han är en stor gutter och sån här. Tja, Abbe.
1: Ja, här är ett flott längskott från Jakob Haula. Ja, som Terje säger så är Jesper halvt ut där och han är sikkert bjärgan visst han var innanför stanserna. Men frukst skott från Jakob Haula där. Det är Ape som har balten. Ragnar Skala, ja, missar han Ami Ödle. Det är John Petersson färran och skjutbalten så utlänkas till Ape. Luka kastar inkastet. Kastar efter Jimmy Abdul till Søren Samuelsen. Søren tek det av pura rullet, spiller Moses Amine. Moses sender en lenge ball fram, løpna til møter Ragnar, men her Karl Marsen, fire. Karl Marsen, ja, vi så mye nok press over at han nøtter å lette ballen ut til innkast. Innkast lappet og skjønner han kjøtt, og kastet, ja, kastet han til Brian, og Brian får ikke ordentlig kontroll her som stående, og ballen fri ut til Maspark til Skala. Kunde vi nok så freks over at han kastet kjøtt, og hei Brian finner ikke kontroll her som ballen, og så var han ferdig støver her, Terje.
2: Ja, jeg finner ikke kjøtt, så stolt på en fyrer, ikke?
1: Ja, stolt på fyrer, det vi stanta og vi skala skulden, og her det ser drakerne som halter tætsen oppe. Det det kom bort for vinklen til Terje her. Det ja, nå det så omvendt støv av Janne, nå det en sånn duell her, Ape for Frispark. Og det Marcus og Brian som pojker sin rett kornør, og ikke øyner om hvordan akkurat dette var, men Frispark til Ape. Frøysberg til Ape. Sinder inn i ja, skalholdene. Det Kjurur Hendriksen som skal teka det. Han røyne hånd av loftet. Skjøyter han inn fire. Og her Anjun Jo, Jimmy Abdul for Frøysbalten. Og kvart ja, ok, her Rengstova. Annars fikk Jimmy Balten her og skjøyter han inn fire. Og det kunne se ut som han rakte en hånd av en. Men det er nytt av løyte til han var Rengstadur. Og hadde han faktisk synder en lyktende støv at det ble brottspark til skala.
2: Ja, ja, men her var det om å ringstå, så då får hit for noe helt rundt jeg kom etter helt.
1: Skala skal sette balten i gang til atur. Asjoko skyder en lenge ball fram. Her Jokk Paule Hagstor, heter han vågjer til Maxwell, som harspressauer av Tvoimund Abjæren. Fjerd balten av Lykkal, og ja, vinner seg et hotdagsparker her som skjønne. Faktisk en fin støv av Maxwell her. Det harspresser av Tvoimund Abjæren, men klarer det lykkes som at halda balten under kontroll, og balten nok lykkes kommende en Abjæren, at han dekker lykkes som balten ut til Hattnarsbarsk. Hattnarsbarsk til Skala, og jeg mener bestemt at det Simon som teker Hattnarsbarsk. Skjøter han i fire, men her en Abjæren for sparka balten vekk. Ragnar Skala presser Skalamannen, Sila Skård som balten, prøver å dribble seg forbi, men Luka kommer fire. Karl Marsten samler opp. Men ja, nå har vi mistet balten til å lage opp her. Til Brian Jakobsen. Og ja, her Sindre Tendrik og inn. Nå det så Bjørstjen Nilsen som kommer under gav støv i høkker. Fyr mot Becklinne, stekker opp, hever balten. Og Løyna finner en Abjæren legger seg ut til Kjurur som kjører fire. Og her rekker han en skadaspræder. Og nå vil jeg Abjæren her ha brottspark, men det vi sier Dagfinn Fadna at det ikke og jeg vet ikke om han enda har lagt en hånd der, det sutt ikke. Men Abbe og Asgården går for ikke nok der. Jo, Baltis offer en litt linkast til Abbe. Ja, Terje, synes du spent støva nå?
2: Ja, ja. Men at det jeg hadde ikke vi konstant her å si at det var brossbar, det hadde ikke.
1: Nei, det går vel trobel til å sutja om man kommer en hånd eller ikke, men man, ofte leser man reaksjoner, og jeg har vært en reaksjon fra Korfald fra Asgården og Åkro spillere. Men det var ikke det som at det en tendrik det som bort nå.
2: Jo, jo, men skala, si, hvis man råkner over kurver mest fra for mine, så kan det ganske skala som er mer fra for mine, i sånn annet, ikke? Og tar jeg også godt noe undervind nå, så ganske det hjelper til.
1: Ja, skala spiller i møter høttene, her skala, men Ape spiller inn i møter skala fjørnån, eller skala bottene, da er det visst nok skala fjørnån. Det ja, balten vi har kvarteret av seit, Rengstad. Skalamauer er ved Rengstad der. Det ja, det Jesper Sørensen som teker ja, skjøter en lenge bort fram. Møter Bjørska, men her Bjørste vinner balten. Og Ape vinner så atter la seg ja, så atter la skala vant til Karl Marsten, som senter Simon Jørgensen av sted, men balten er lenger, og for å linkes til Ape. Vinner snån, og Dunkasande støvann framveis 0-0, med den Lusja Vester Bjottrush. Her har det lagt i 8-3 minutter. Vi har lagt i 2-3 og halve minutter av skala. Så vi har fitt pekte atter for tandisten. Det Apes med balten, Moses ser han av mine. Vendi Sarvi spelar attor till Mirna för han attor. Finner Paul Eirik från Vendsar. Skiftar så jag. Ut med så jag. Här är så Mattias Fris spelar han till Bjarska. Bjarska spelar attor till Sören för Bjarska attor. Vendi Sarvi pressar oss hela men Hegnes Lea vänder sig för boy. Här Paul Eirik och Mattias spelar 8-2 Milsson här och så till Sjura. Sjura spelar Moses och gott kommer att spela Cha Apier. Moses spelar så till Jimmy. Jimmy är kommen fit pet in och ska hålla nå. Så där Luca som gör out. Spelar bollen åter till Jimmy. Så till Sjura. Sjura som ränner mitt av vallen nu. Schalt om han har spelat la spelare

0: Jag säger aldrig inte det här, men allt det som var rör var rörliga gott.
1: Ja, så är det ganska bindad uthållen, det var inte... Nej, men nästan tiki taka spel, men det kräver också att man spelar framåt där och avgörande avgångar, ja, så man känner chanser. Det manglar ganska löt nu.
0: Ja, gott spel, men akkurat som Terry säger, att det kommer inte fram till dessa chanser. Och det kanske ska lägga som skalavariant som ständer kompakt. Ettla ja lova dem ni ska lägga som alltså sista elvenchen ja för boy Verna. Det är uppe efter med bollen. Bjarke och Moses spelar mittsund och så kör då i snö. Så åter till Jimmy Abdul, åter till Bjarke som är renner ut och Moses så jo han spelar väl så vitt så är helt ut i högra så nu. Spelar till Luka. Luka sträcker in av banan. Spelar ut av Sönar som på en ärlig kvast att men här kommer skala på fyra och får sparka bollen väck. Simon Jörgsen samlar upp men vi har pressar av Jimmy Abdul som vinner bollen. Jimmy spelar bollen till Moses. Moses lägger en åter till Mattias Ries som lägger en halvt åter till Jesper Umalnon. Jesper spelar till Jimmy. Nu lägger som Peter lägger som männer lägger som röljar. Spela Lucas som heter kommer jag spela efter räknar för bollen mitt av vallen och tacklar av Titor Paulsen som färsar guldkort nu han har spelat och touch bollen och man vet att Titor Paulsen är en sån spelare som han fel harst last fel spelat så all och kanske helt John Longa för guldkort
1: jo det är inte ganska mordlen det men också Ace så jag det motor räknar skala att guldkort för GV ja kanske en kompensation för det förra.
0: Ja, det var det kanske. Det var en tackling som ja, var för sjön tackling där och man sa att han räcker så bynde tja räknar så guldkort var nog kanske Jordan. Här är frispark till Ape. Kommer en länk bort fram in i fältet. Och här är ja, Hans Jakob Axor med returen fettler till Mattias som bra skott på mål men här är skala med fyra. Det var jag kunde bli fallet där till Hans Jakob för upp och boxa bollen och det nyår och så ända bollen till Mattias som inte ordnar för kraft att han skottet.
1: Ja, det är nog jag eller lägger jag avgör. Jag är en schack kom ju här. Det står det med så Hans Jakob är sån det är sån hur vi att få upp att bollen. Mot Mattias.
0: Ja. Det ja, här så att ett längdskott från Ape som får väl om man får målet. Men ja, det är Ape som lyckas som lägger mål fyra på ett nu att man kanske ska skala börja i sätta alla lag bättre. Så är det Ape som är vår lyckas som skapt tar färdiga stövnar på ett nu. Malspark från skala. Tidu Paulsen fänkar att han länka Malspark och spelar ut till Simon Jörgsen Vistro. Björn är in i vannan men här är Jimmy Abdul fyra. Och spelar bollen Moses och nu för Ape ja nej, det finns kanske möjliga kontra men han valde att spela bollen efter. Och så är det Simon Jörgsen som pressar på Leire och missar bollen, men här får en Abia rota bollen väck av Anna Leia Lugal. Så det blir Jakobsen som är hotad och kan skala man då. Ja, och så sitter Rösi går i Oscar ner och så inne tar. Först är det Bria som kanske skopar en skala man nyår och han gör och så vi raktar skala skopar nyår och tar en frispar.
1: Och en kommentar.
0: Jag vet inte, det är i alla fall hvis man ska ge en Oscar nu så var det inte nog det här. Och ändå en affär är det Titor Paulsen som gör frispark möter Bjarke Nilsen. Och nu ska Titor kaska assa så här till han räcker för att göra guldkort. Och ger ett frispark av träet. Och han är inte rädd att göra nästa en frispark av träet.
1: Nej, helt säkert. Hatta var ganska alls för att han är större. Det vill säga det. Frispark alltså.
0: Ja. Att det var kaska lite sin då gråvar i fyra som han fick guldkort för det. Men det ska kanske ha lyssnat mer till Arna för att sätta en gode kort. Är det så Moses av bollen. Spelar att till Mattias Friis. Prövar en länga boll. Döppna till Bjarke. Men här är Jakob Jakobsen fyra. Heter han till Bjarke som skyddar en länga boll fram till Maxwell. Som vill skoppa Richen och får inte frysparka i stöden mot Mattias. Att han sa annars ut till att vi har frysparkt. Att han inte håndar ner av Richen till Maxwell. Men... tack för att inte visste komma. AB Balten till Podlajrikor. Spelar till Mattias. Till Shura Henriksson. Attor till Søren Samuelsen. Søren spelar till Jimmy. Jimmy leder sig lägga som Sinderkrig. Spelar attor till Søren. Og så til Ragnar og Jakob Søjo. Ragnar Skalla, chipper ballen for Boy Verna her. Loga her. Loga over harspressar er Karl Marsten som vinner ballen. Karl Marsten spiller etter til hans Jakob Malen som skyter en lenka ball fram. Og ja, her så Maxwell som jakter handa ballen, men Jimmy Abdul lukker som fjær kort ballen ut til innkast. Innkast til Skalla. Miskøys og Abiholne. Tar han sett ballen gong. Spiller etter til Mivarna. Mivarna er Karl Marsten som fjær nu. Mivarna nu i 17. Halvdje. At han tar av just øyne innkjøftegg. Så för Jonne Petersen av Vissarback. Så frattar vi ur England att Arsenal vann en viktig seger av West Ham i dag. Arsenal som visst nog ligger två steg framför Manchester City. Och hinna ändå någon är West Ham. Tar lite av West Ham understryk. Så hade vi en tydning med Mitchell Distor och barn ändå av Stedhamnet. Här Arsenal som vi fratta vann 8-0. Här är frispark till Skalla. Ja, mig vattla. Tar senta Atlar, nej, inte Atlar, nekva mass fram. Det är, ja, prova sig nok vid en lenge balte. Simon Jörgsson, skjuter en hoa balt inne fälte. Men här är, ja, nu Skalla var så skjuter en fyra, men Jesper Sörnsson mal någon färsett. Bøyna og balter vi ut til Hottasmark til Ape. Ja, nei, til Skala. En farlig stava.
1: Farlig stava, ja. Ape var en, han fyrir på bøy Ape var en, og Skala var en er cool nok til at Røyne dækker balten nyr og 24. Kom sagt at spil mår.
0: Ja, skjønner han flæt han balten fyrir, og Jesper Malen færløkka som takla balten ut til Hottasmark. Hottasmark, og til Silas Gård som teker det. Skjuter en fyra, en hoa balten fyra, og her er Jesper Haxor for å vippa balten ut til en nytt hotnadspark til Skala. Nytt hotnadspark til Skala. Det er Simon Jørgensen som teker høyta hotnadsparket. Møtsatt der sjøya. Han gjør et kryss ved hånden, skjuter som en fyra innom valen, og her er Jesper Atter Haxor og boksa balten vekk. Ragnar Skalla för första bollen, men Simon Jörgsen fänger bollen från honom. Spelar han till Tyder Paulsen, som skjuter i en avbjärna. Här är så Simon Jörgsen nästa bollen. Han är stadder av en 24. Och här är så Kjore Hendriksen som får bollen lyckas som väck. Spelar ut till Ragnar Skalla som inte får kontroll av bollen och knallar han bara väck. Till en Skallavann. Skalla häver bollen att jag äknar i halvå. Nej, orsaka till Jakob Jakobsen. Spelar till Bjärsta. Så attor till Hasjako i Malmö. Vi tar va spalt nu i 2-3 små 2-3 minuter av dagens system. Stövan är 8-0 till Skala. Och Skala, ja, som inte har vunnit en dist ännu har. Lite av väl ut i hans dist nu till att få sin första seger. Som Östen GT att kunna lita sig upp om att ta plåse. Till Bjärsta. Jastjen Nilsen spelar till Kjörur. Jag minns det så, ja. För bollen att år. Pojkar som lyckas som att få spelaren flytta sig. Spelaren Jimmy Abdul. Sträcker sig upp av ett land. Spelar Moses. Moses vänder sig här. Att till Jimmy. Jimmy prövar att lägga upp den till. Ja, han har skott från Bjärska, men det är en skala med fyra. Spelar upp av Bria Jakobsen så lägger han ut till Bjärska som smäckar till. Men skala med klarar att lyckas med att tackla Arren. Bollen kom tattar mål om. Är så Ragnar Skalla och Högre Sio. Ragnar för ett evlapp. Men skjuter in Lek Kjolvor och en Skallaman för bollen efter. Björa lägger nu till Luka. Och så kör man till Lek. Och här är Ratter Skallaman för det. Och så för Pat Eirik Retoren. Men räkar i kjort landa bollen. Och han snor han Luka som Lek väck från mål om. Men ja, så till Appen som Luka som voice rock nu.
1: Ja, bort nu. Men nu är den hetta ändå. Då är Skalla över alla på... Ja, faktisk langt tog, hvis man tilder sekunden og minutter. Men dette var godt all opp, og her spilte Paul Eirik og Kasper Gjørstad Sindebøs.
0: Ja, Paul Eirik får ikke ordentlig kontroll av dette skåtet. Rekker lykkes som i Ottarsøy, og han snurrer vekk fra malen. Men ja, det er... Det kan gå for at det er for å hende noen ting, at jeg trykker ikke at sørste malen kommer til dessen, så som Løyker er på et nå. Det är Ape som är valt en högre söja till Luka som Prøv så en tullig innlegge, men rekker av poenget til Bjerska som ikke får kontroll av spalten, og Balter vil linkes til, til Skala. Inkast til Skala, høyt nere, vi i hodna flagg. Til Jone Petersen, som kastet det. Kastet Simon Jørgensen. Så hars pressar av Moses, som vinner et inkast til Ape. Inkast til Ape. Til Moses kastet det stått til Luka. Ja, og så vi har slipper Luka, nemmer og bakken til 24. Og her får Marcus takla balten, Luka som... Vekk, første etlo, balltjum så innator, og hoppar Sindor etter fram I feltnån. Bjørste Torlafsson fær så kontroll hans feltnån, og hans pressar av Kjura, men Kjura gir frysparken med Bjørsta. Og Thea Eir og AP avskåren ikke nok til vi. Bjørste venstre løkka som med en Kjura pressar igjen, og, og ganske lyd skopp, og, og Bjørste dektor, og fær av frysparken som støvne. AP er nere kvar vel ikke nok til vi hattar frysparken. Det så Jakob Jakobsen som Ja, Jesar gav att utla att tacka det. Skjuter en länga ball fram. Möter Maxwell, men här är Mattias Frist. Fyrst av ballen, Maxwell Färsson, nästa ballen. Spelar till Simon, som vi tacklar av Luka. Och fruspark till Skala. Fruspark till Skala. Och han är 30 meter från Malon. Och i servaje. Och Dunga Sandia servaje är... Stövan en 0-0 med Lundsja Vestor och Bjottrush. Ja, Terje, tar prova att göra en tjota från en 30 meter och nu är det kanske undanvänder och ösning. Tar prova att sikra bra att det blir en längskott.
1: Ja, det skulle du kjuntra med. Man kan ju kjuta kan sagt hans gör också gott I att ha frysparts. Men jag skulle säga att Luka, han är ju också en god kort och gör det att ha frysparts. Så det är att knusa ett sin I löten.
0: Ja, kanske bär I Tider Paulsen och Luka må assas här. Nu är det så Simon Jörgsen som skjuter efter frysparkare. Han chippar han och lyckas med upp. Och här är skallhatt av Baltnån, men Baltnån är förut till Maspark till Ape. Han valde inte att köta på mål här, men chippade han lyckas med pomvärjena. Och det var det skallhatt av Baltnån, men utan när han större reservanta här. Ape är, jag har sett Baltnån igång dator. Det är Jimmy Abdul som spelar till Mattias och attor till Jimmy. Som ger nøkker trekk fram etter vattlån. Skjøter så en lenge ball fram og møter Kjurer Hendriksen. Men her Marcus Hedlestad. Hagstor vinner ballen. Hatter han. Og ballen fører så ut til innkast til Ape. Innkast til Luka. Som Terje nevnte at han var nok øyne ansatser. Han øyne finner godt kvart og gjør det hans taklingen. Så ja, her Søren Harspressar av Maxwell. Men ja, lägger han så attor till Hajako som smäcker den länge bort fram. Och här vinner Bjerste så tandbalten möter Bjerska. Men balten vill utlänka till Abbe. Abbe sett balten en gång attor till Myrvärgen Mattias Friis som spelar på Leirik. Som prövar han länge bort fram möter Bjerska. Men här Bjerste som får tandbalten. På Leirik vinner så balten attor till Abbe. Spelar till Bjerska Nilsen som är helt utgöra. Søyne Vissu Søyer spiller inn av atlen til Moses som spiller over til Jimmy Abdul legger han så til høyre søy til Luka nå vi vi skal oss inn av skala holdene kommer et innlegg nei, jeg rekker selv den ekran på alt for halvt og Vissu til Kjurur Kjurur Hendriksen Bjørn Real spiller etter til Mathias til Kjurur Og trekker for Bøy Bjørsta, og Bjørste Halla lykkes som i Kjura, og fruspark til Ape. Fruspark til Ape, helt nede vid Hottanflatje. Og heter det Sinti som har et Hottanspark, ja?
1: Det da. Vi skulle akkurat si, det ikke så nekt til Kjura, kanskje det. Jeg vet ikke om det som skala verger, men hivin så har vi sett nekt Luka og nekt av innløk. Hina sjøen, jeg hakker sjøen opp.
0: Ja, det kanskje særlig ser vangbakkene til Ape som har vært spennende og fyllt I år. Det så Kjurur, Kjolvor som teker hetta frysparkja. Kjemmer ett innlegg. Og blade balter inn fyrre. Og her ja, balter hoppar fra. Vi sutt I kjordla, kan det balter. Og nu Gavsson Bjerskan som skjøyder, men Jakob Jakobsen får takla I sørste løte her. Bjerskan får balter attor til Luka. Ut til Ragnar Skala som skjøyder, men balter får point fra vi stansjene. Ja, Jag har fallit stöv här till Ape och det var lika om Bjerse fick skott på allt mål här.
2: Ja,
1: Jag blev ju dåligt trunkas med här. Jag lägger mig i skala med en välja fyra. Men jag var ju inte kustnäck man för upp på balten. Så han kom till Akkarsam Dott Nylund Arbjör i första atlet. Men så kom han så till Bjärske Gärre atlet. Men jag var ju... Jag alltid skala med att stå väl uppe utan ta väldigt spännande.
0: Ja, skala med Arvakner och klarar att lyckas med att Bjärka sig väck för det här stundet. Här lades och lyckas med skala med nere nu. Att han är så stöna men kom upp att hör. Det var snart Marcus Hedlestel som ja, finns ju nog akkurat löjdeslä akkurat där. Men bulten är ja för sig ut till Masmark till Skala. Och vi får sätta ja, det är chock för att sätta det igång då tror. Skjuter en länga ball fram. Här är Mattias Friis Hagstor, heter bulten, han får sig till Karl Marsten som heter han ute. Och visst så ja. Visst så ja. Ja, och så går. Här är Jakob Paul Berges som sitter vid Brian där och för att Lloyd Frisberg och Tristan där. Frisberg till Skallan. Det är Karl Marsten. Och jag ska lägga en inch of think Aaron. Det är Ape som ger sina första inch of think. Och det är en Marnuccio och Ape som ska ut. Det är Luca som kanske även lämnar sig sin drar upp efter en goda korset. Och det är så Jan Steingrupsson som kommer in. Och det är Jan är ofta spalt ju all upp någon. Så det är en offensiv inte jag tänk.
1: Det är så det du Jan köpte Ragnar Skal att vångbatchen. Men det är kanske vi säger att Luca har ett gott korset. Annars hade han varit färdig i Adelsbånds app.
0: Ja. Ta brøyta så ikkje oppstillingen sjølva, men det er så Ragnar Skala som får atra vongbatchen. Så vi ser han ofta tja vuchinger spela øsne av sånne vongbatchen. Så det Jan Stangrensson som færre plass tja Ragnar Skala. Det ja, balteren fyrir ut linkast til Ape. Og mye vattle. Til Sjurur som skal kasta det. Kasta det til Mathias Friis. Sjurur en hov av balt opp. Möter Bjarska som vinner fyllt av valten. Vinner kanske av den nästa valten. Och så, ja, så är det en duell mellan Skala och Ape. Och bättre förut till inkast till Skala. Inkast till Skala. Nu är det lagt i 1,5 minuter att lägga sin sista. Sövan är 8-0 till Skala. Att ha ett bra spark som Simon Jörgensen omsätter till mal. Vi ser nu fjärde malet. Och här vi ligger han helt uppe i toppskalan i första halvlek och nu då skala så gör han inlägg men här för Ragnar Skala bollen väck av Anderlöj och skjuter bollen ut till inkast till Skala. Inkast till Skala och en 20 meter från

0: Och det är så Jan Stangrosson som spelar till Raktar Skala. Som så skjuter bollen längst fram. Men här är Karl Marsen med handa bollen. Karl Marsen lukkar som trekker inn i vatten, men her var det tjukt fyrre av Bjørn og mister balten. Jimmy Abdul sender balten til Brian, som ikke fikk Elvra handa balten rett for å gjøre. Skala så finner balten under kontroll til Bjørste Tollavsson, som har balten i Arkesøya. Skjønner lenge balten frem mot Maxwell, som ja, og lenge balten også, og Maxwell får ikke samle handa balten opp, og balten fører ut til Malspark til Abbe. Ja, Terje, jeg kom med en innkjøpting, men altså, Abbe skal ha sagt at jeg har mål, det ikke noe løgnet, og jeg skal gjøre hver kunde der lukket som Gerard Seat, her og gøy kors i håndene.
1: Ja, det en gøy spørning. Men jeg vil si, hvis jeg kan vente til himmelen, så skal jeg skala, så er ikke utlagt å være nøkter ved 8-0, tar for helt rett til 2-0 alltid. Altså, tar 6 sekunder, så ikke etter av vettelen. Tar litt vel langt frem i vettelen. Og i 17-0 agenda gjør det 4-0. Ja. Kanskje jeg hjelper av vimen til nøysen, ja.
0: Ja. Og jeg så løtten for at 8-0 til blir 8-trykk av Dunkasande. Blir 8-trykk lekser. Og til Lesbenas. Frans Maren Tja blir 8-trykk som vil skåre om alle. Gjør det så Paul Eirik som trekker. Ja, Jim Rønne gav oss det over. Her er herst. Jeg tar av Tide Paulsen så for takler balten lykkes mot Jesa Stønne. Annars har et fullt trekk fra Paul Eirik her. Bulten försöker att linka slappe. Inga står sett gång till Bjarke Nilsson som hever bulten ner i vinst och suja. Bjarke av mot Bjarke. Och stegar upp. Och ja, spelar han attor till Moses. Moses vänsar. Och ja, spelar ut upp till Bjarke attor. Och för akkurat samma bulten upp är halvt ner i bjärklinne. Attor till Moses. Tar lyckas med lojt ett snir mål. Kan få ett inlägg. Så är det till Paul Eirik. Och ja, så pressar han Maxwell. Och bulten försöker att linka till Ape. Tar kvar ett kött gång till attor. Bjørste kastar til Mathias Friis. Spelar inn til Jimmy Abdul. Jimmy attur til Mathias. Fingur ikkje ordra nok borsjur her som stående. Så ikkje òsne at Hein Olsen tja opp Gjerse Klaran har kommet inn òsne. Det ja, til Ragnar Skala som er balten. Spelar til Jimmy Abdul. Så løyte alle som etter seg oppnøyene til ja, Jimmy til Ragnar og så til Jan. Jan misser balten. Så skal han så var balten til John Petersen som sender Maxwell av sted. Maxwell er kjøter og er redd duell mot Søren, men Søren klarer jeg lukket som har prikk han av balten. Man ser at jeg er duellene. Vi så noe siden av fyrre eller chat. At Maxwell hever øyne først, men Søren er avklaret som støvner og funnet alle galt.
1: Ja, så Søren har sånne helt klare styrker og kanskje øyne valgleger, men han kompenserer øyne vel fire. Så han gjør så grunnleggende godt. Det bare det at han kommer fire alltid her, så man skal komme fire. Så. Det er godt ut til ånden, Gus.
0: Ja, nå så jeg vet, nå det her nå som sitter inn, og det er fire Paul Eirik Djurås. Det är nog en man för man inköpning till, ja.
1: Jag tycker han kör Stångrimsson efter en byn och så Hegen som alla över.
0: Ja, det här ser kanske också ut till att Hegen läggs också framåt. Ja. Här kommer ett inlägg från Skala och man baltar för ut till Maspark. Prova ett frispark. Lekon Lechan högt att de abbevärgerna, men det var rå högt och baltar för ut till Maspark. Abbesätt spelar ju igång datorn. Det är Jimmy Abdul som är balten. Pojk allöka som synar blir männer. Chelsea Klaran kör en länge balten fram. Möter Brian Jakobsen som snittar första balten. Här så Jan Stangrosson som fänkar här balten. Spelar ut till Bjarska. Som rönt sig vid en inledje. Men här är Marcus Hedlestal 4. Moses Färsson nästa balten. Och skjuter någon 25 meter. Men här tar Bjarka i Hachiako. Att det var ja, fin rönt från Moses.
1: Ja. Det ser ut som Abbe för nu den 4-4-2. Det är Karsten Mattias och Dagra Back och Ragnar Rammart. Ja, Dagra Mi och så är här en kommun och Jalet.
0: Ja, en vanlig 4-4-2 uppställning nu. Och det är så, ja, Hein Olsen och Brian Jakobsen som manna Alpe. Så är det så, ja, Kjolor och Mattias som är kvar sin batch nu. Med han Jimmy och Søren är då i myverna. Det är ja. Det är Skala som sender balten

0: öppna till Maxwell men ändå när för akkurat då längt. Maxwell är shooter men inte no shooter la fänga handa bollen och bollen för till Maspark till Abbe. Abbe spelar stort Maspark. Jimmy till Jesper Malnon skjuter en lenge ball fram mot Bjarska. Men här då Bjarste Chaskala som vinner första bollen. Tider samlar upp. Reiner ja en fixa Elvin Gar men Kaska Sinder Elne ja fix. Abbe för bollen. Ja, han har visst så jag spelar in till Ragnar Skala som ger en förlänga tämjeng och Skala får låta bollen väck till Jakob Paule som är bollen. Vinsar ett frispark av mig vattlet med Moses. Prickar bollen för Bojan och ja så är det att en sån little obstruction från Moses. Lite frispark, inte mer än det. Det är ja, Skala som sätter igång till vinnar sig ett inkast. Sitter in ja Abjolne. Nu ser jag vet att 8-0 till Björstersen. Vi har lagt i 4-4 minuter. Nu ska jag lycka till er Marsten Johansson som kommer in nu till Skala. Och till E4 nummer 14. Nummer 14 till Skala. För er att det är Kommer förut att det är Sila Skard som förut. Sila Skard över Laksuna 17 minuter. Och ja, det är en Mauer som skorar i en neckmål och i första dalt i fjör. Men det bestämt han där runt där i 20 mål när det syns för högskola var. Och här är Skala som är balten vi såg till John Petersen som prövs inlägga men Søren Samuelsen för att tackla handa balten väck. Skala för balten efter och så är det Jakob Paule som är bojt åtta för fältet. För i kjördla vänster där han pressar av Jön Tjape. Spelar bollen åter till Jakob Johansson. Nu är Jakob Jakobsen. Spelar han till Bjärstad Torlafsson. Kör den fyra. Men bollen är över och för ut till Malspark till Ape. Malspark till Ape. Och nu må Ape. Ja, tar det här var akkurat brått uppställning. Formation. Så tar Lugga som pröva också nu. Vi tar där få ett utgärdande mallen. Det har lagt i 0-4 og en halv minutt av Disneyn, så han 8-0 til Skala. Skala kaster et innkast, Røyna finner Marsten, men AP 4. Jan Stangrosson spiller balten etter til Jesper Imalnon. Jesper skjuter han lenger fram mot Bjarska, som får hatt av balten, men balten får ut til innkast til Skala. Innkast til Skala, nå 20 minutter etter av vanligere løgdøy. Kjemmer lengt innkast, møter Marsten. Marsten fjerde ballen, holdt ned i hjørnet av Lodja. 24, men Jimmy Abdul fjerde andre ballen. Spiller seg lykke som utrører seg presset av stående og tar to rolle av vel. Ape spiller selv om flere skalamenn, lykke som trusjer dår, så spiller seg nok så hegneslige på skjøres ned. Ballen fjerde så holdt etter nå til malmannen Jesper Sørensen. Jesper Sørensen spiller til Jimmy. Og tar skala, men pakker seg ikke nye. Tar færre opp i et høyre press, og kjølt om tar kun over en nøkter ved utslutte.
1: Ja, 100%. Tar færre nekk vekker opp av press, og tar forstår det så mye at tar faktisk ikke kommer seg særlig vel opp etter vettelen nå. Det har blitt bare lengst park i rødt, som skala, men klarer å vinne bøtten etter. Hvis vi færre sin dratter 4-5 og søgjent, da var det mer av ganske som løyde etter løsten nå.
0: Nu är det så Brian som kommer in och hamnar gav stöv och Baltimer kippar upp om skadavärdena och Brian vill vara med att Jakob Jakobsen brukade hånd i dessa stövna. Kjeldar, tack för att vi inte har dömt hatta, men Baltimer får ut till inkast till Ape. Ape har sett Baltimer gång dator och vi frattar nu till 2-0 av Dungasande till Bjottsrush. Till Aron Reinhardt Hansen som fick samhålla. Det är så Ape som är uppe nu. Och i vinster så jag till Bjärstje. Bjarr är av, 24. Och här är möter Brian och Brian är lycka vid att få ha hatt i andra balten. Men här kommer han tjock och Argosson i mittlen och för boxa balten väck. Balten för så, ja, till Ape Ahtor, till Jimmy Abdul som är balten. Jimmy väntar vid balten. Och lyssnar pressar av Maxwell, men klarar sig väl att spela sig ut ur hälsostånden. Schurer över balten till Ape, spelar igen. Vänder sig här, vi har en man i Richon, har inte problem. Spelar bollen ut till Mattias som skjuter ett inlägg och här är Brian Jakobsen räcker för Legend. Brian Jakobsen för foten och att inlägge och här var Luka vi att att Abbe Jan har men nu är så kontra hinner in till Martin Johansson som är högre över Sören Samuelsson ett sär och Sören nej sen får Brian spel Maxwell och Maxwell Luka vi har kommit att ordentligt stå här men det här kommer Mattias Fris och mitten och skjuter bollen ut till Hattas Park. Kött från chans till chans.
1: Ja ja. Ja, utmärkt Brian. Det var bara inte så att han hade kommit i Ullagern. Men så kör man gott country. Två mot två imorgon. Här Johansson vinner av Sören. Men helt det vore så kom Fries efter och blockerade i fyra.
0: Ja, nu kommer så hotta sparsen från Skala till Simon Jörgensen. Som, ja, för att köra luft under hotta sparsen. Men här är Marskos. Han vänder sig in i fältet. Skjuter han fyra och bollen fyra. Nästan trillande och strikna med att få rota bollen väck uppe. Här var det farligaste av Attor och nu är så kontra Hinvin. Till Raktar Skala som ja, spelar till Jimmy Abdul som kommer och heter kontra uppe. Spelar in till Jan Stagrosson som är inte klar nog på hans stövna. Och här kom Tyder Paulsen mittlen och fick lycka som stäcka här som kontra uppe någon. Så det är så Skala som smäcker bollen läckt väck och helt till Abbe Mavarian som sett Bulten gong natur til Schurer, Henriksson. Bjerska, som sender det heien, Olsen har stedet i minst og suyo. Heien hever Marcus Eitzar, og vinner av Frunspark, jeg ser så om det. Stretcher for boy Marcus, og hatta kostar et guldkost. Guldkost til Marcus, og hatta var nok ikke Iva støy at hatta var Frunspark. Og et fint trekk fra heien her. Frunspark, point 8 for 6 meter av minst og suyo. Og ja, jeg vet ikke, han tog meter fra Malsrigna. Halt och visst så jag till Schurer som ska tacka det. Och ja, Marcus Hastar Royal så han är nog kanske rakt av förväl. Han är för gilt i så stövna. Men han är för att för att spela vidare lugg all. Här är ett rymla farligt frispark jobb som Schurer ger sig klar att tacka och här är faktiskt Adler männer halt framme och i ett labbat vi fällt det och gör en blätt inlägg med här skala med Hackstor och så för Karl Marsten bulten sparkan halt åter till Abbe Marian. Abbe Marian skjuter så en länga bort fram mot det hen Olsen med här är Marcus Hedeltal som vinner andra bulten. Jimmy Abdul samlar upp. Klar ska spela bort där över cross här till Simon Jörgensen för bulten spelas åt till Paulsen. Ut till Jonna Petersen som gör det men missar bulten och så där så lagt skala släpper det där. Högro Och så och tre shot in av Atlanten spelar till Moses. Moses vänder där. Färlöka som pressar väck från sig. Spelar så Leon Stagerson. Jag spelar åter till Sören och nu har de lyckats som trust alla skala men det läckt att och kommer in like möter Brian men akkurat och högt och har Jaco i mål någon för handabalten. Ja, då skulle se att det var att det tar för lyckas som få trust skala Leon Knox läckt åter nu utan handabalten. Tar kaska lecha Sindemar fyrir abbe nu. Men jag vet inte, tar mangla lukka som, ja, tar vet inte, tar det över okkur chassur till Brian med landa. Så tar jag över nervi, jag finns inte att ta ut i annan mål. Det är abbe som är balten av Eknar Halvo, Schurer Hendriksson. Tripplar in mot Mine, spelar till Moses. Provador att ja finna hen Olsen i all upp någon men här kommer skala mer fyra. Tade Paulsen spelar bollen till Karmarsten. Karmarsten till Jonna. Jonna prövar att sända en länga boll fram. Men här är Anche skala mer när nam med Olsen där sända inte och bollen där tar skal nej Abbe Mavarian. Nu såg jag att Roy Olsen för att jag ska klara Olsen och skala kom in. Det är Jimmy Abdul som är balten, heter han till Mattias Fries. Skjuter han länga balt fram till Bjarska Nilsen som är pressar av Skala Monnon men klarar Rias lyckas få vidare fästa men så är Jakob Paljar. Sändar där Tyder Paulsen har steg i högre syo. Tyder Paulsen hever balten men är här pressar av Sören och Sören för skådar balten ut till inkast till Skala. Så kommer Rowe Olsen in där. Han skal inn fyr nummer 28 og ta skala. Hvor er det her? Och det är Maxwell som ska ut. Ja, är en defensiv inköpning till Rowe som ofta har spalt av Bacchanon eller Vanchanon och som fyrer in och fyrer Alibern Maxwell. Det är så läckt Ingas Tja Skala, kommer in mot Veltno nu. Här är så en, ja, kvart här tvar, ja, bara för att du massparts till Ape. Det var liksom Ive kvar hetta i handabalten. Skala var vi att det var Ape här som hetta. Oj, jag kommer falla Alberg. Till Skala, Skala är en gårdstav och spelar balten. Ja, missa och får frispark under 20 meter från ja, bort utanför straffe, nej, straffe helt brottspark orsaka 16 matchen. Frispark Skala bort, jag hade sin där en snedig stöva till målspark lapp och Elbrassa så skjuter Jesper balten point och Martin Johansson. Och där jag hade kunde kosta.
1: Ja, nu vet tillfället du nämnde att det är från början av dysten att Jesper har i princip något gott utspär, men jag var så kicksatad totalt och det hade varit dömd på det.
0: Ja, frysbart till Skala under 20 meter från Malmön till er Bjerste Torlefsson som ska täcka det. Till jag vet att han har gått skott. Han får nog att köta på mal för dessa stunder. Anda djupt in, just klar att lägga detta skottet. Skjuter med point av Jesper Malnon. Så Jesper fick åtta problem lika som Björn Gasson. Skala är sett bulten gång natur till Ragnar Skala som sänder in Olsen nästa. I höger så in Olsen prövar på väl men släpper inte förbi Karl Marsten. Karl Marsten spelar så bulten till Simon som ja vi pressar Hegen och bulten förut till Maspark till Ape. Målspark till Ape. Nej, orsaka målspark till Skala skulle du se. Vi tar var lagt nu och i nutje för som låter det stå. Och om något efter av andra lagt då. Stövan 8-0 till Skala. Så om Ape ska ha något ur det som det stå så ska det vara nu halvt kört. Vi sutja att då får jag göra tallarna vi evtöjna är klara. Det är Bjerste som är balten. Bra prickan till Jan Stagrosson, men Skala med förlåta väck. Och så är det, ja, Sören Samuelsen. Faktiskt, över harspressare av Olsen som öster öliga kvickor, men Sören hever rastiske som ger honom gott till Döjer. Och här var, ja, här var samma attor en öliga tjötan Skala-spelare. Han lyckar vi att komma en gås då.
1: Nej, jag hade inte Sören i rakt när vi kom så tjötor. Han ser ut som att han blev sin tidsna bäll då.
0: Rowe Olsen som är bortse Arra Olsen som spelade vid Utsinge som öster är Lina Jodor och nu så gör vi att fyra minuter är lagt till att säga att det är sådant där, inte om så hotna spärs inte luft under handen balten och det enda så tja en Abbjära Abbe, ja vi har pressat här och sen du stövde och missar balten men ja, få så skott han, ja nästan väck men tjurru för ja, vad är det? Då synde löjst av balten över skott väck. Man får inte ut av Lukal och så fick han kjur balten. Vi tacklar av Skalamannen och ja, balten får sig ut till Hottasbars till Skala. Så synde löjst utan att stöva ner till.
1: Ja, men nu är inte löjst än då. Så hvis det inte är frysbars kjur så är det att göra nu. Det är så nämnt.
0: Ja, Hottasbars till Skala. Då har det stått till Terje Paulsen. Och vi fratta att Distin och Dunkasand är livor. Bjartrys vann Distin 2-0. 2-0, så Bjartrys lyckas som klarar att det är lite synder upp om ja, strikna. Det är Brian Jakobsen som är bara ner. Och här ser jag att Jesper Sörnsson, normalt någon är för gilt. Här ligger Jesper och en skala med lite här. Jag vet inte så stort att det händer där, ja. Här är, ja, han ska ha hjälpen. Han ser ut av öljilt på någon och Samsons ligger öster Skalamar av Ötlund. Jag vet inte om det är Rowe Olsen som ligger här. Tar han sig kraft och skämmas av det här. Och skämmas av det. Bajer eller Janero och Bajer skulle ha hjälp. Så detta ser ut till att, för att jag kan ha lagt då. Men här, alltså, nu är vi ungefär en gång vid Ivetunna nu. Det är nog långt färre än en två minuter av Ivetunna. Och är det inte bara nu att man satsar alla på titcherna och kör allt fram?
1: Jo, men det kräver om man får spaltbulten fram här till som det ska hända. Sammanlagt, inte vore jag alltid till Disney, men jag blev en lockout. Det var också som kvarka liv för att ordentliga rigga. Alltså Malts och Skala till Spross Park. Ja, inte någon jag var färdiga stöd och tjata om det är näkare barn än.
0: Ja, jo, det är så... Hvis man ja, hvis du gjør at ser det guldkors da loftet til til Roa, så han nok just akkurs vi Jesper i hessa stønne. Roa som kom opp etter, klarer at ja, halter sin til mine renner, og Jesper, her er ja, fysarbeideren inn igjen, men det ser ut til at Jesper Øystein kan spille høyere. Jesper, ja, halter sin dør, men han klarer å spille høyere. Så, ja, vi får at sätta igång där till inkast till Abbe till Schurer som ska tacka det är mitt av Vadlon spelar till Sören Samuelsen och så till Jimmy Abdul och nu skulle ja skala man över till att ro och släppa skinn av Vadlon han vattrar alltså illen till Abbe med ballen här är ja Schurer Andersson spelar Reiner finna hin Olsen men här kommer Jakob Jakobsen Midland Jakob skjuter en lenge ball fram mot Roa som øl jeg kjøter. Færballen halvt ned i backlene, 24. Og mot Malon, men ja, her loftar Jesper hans ballen. Jesper ser ut til å ha øl i etterbøyen. Han halter han ikke, men man spiller så videre. Til Kjurur Henriksson som ballen, spiller til Moses. Han mye vattlet, etter til Kjurur. Så skifter Suyo til Jimmy Abdul. Jimmy Adol stretchen in och nu kommer han lägga ball fram för Jimmy. Och möter Jair Jön Stöggersson för handballen. Och Mösa Söja spelar efter till Kjura som skjuts av ett inlägg. Och ett inlägg som ändrar point och ifall nu John Cha har Jaco Argersson och ja. Nu för inte näck av rätter av Disney där. Det är Skala som har sett ballen gång till Simon Jörgsen. Han renner i fotlar för efter Vincent Söja. Hever två män SR men ja. Rønner har slappet på Vidar, men Balten vil ringes til Abbe. Ringes til Abbe, så skjedde Balten kjøyte gong til Ahtor. Spiller Ahtor til Jesper Sørensen. Skjøyte Balten lengt fram. Lengt fram. Og til Bjørsje Nilsen, som spiller ut til Jimmy Abdul, Hagrosøyo. Og til Hein Olsen, så fram til Ragnar Skala, som slipper på bøyfesta med en Jimmy Holtman backlinde. 74, og her så teit og polsa 4, og Balt treffer ut til. Hotta spark til Abbe. Nei. Hot, ja, ja, her linjevaktaren viser som har spark, men takk for en sier etter hotta spark, og i halvdig høysen, det er hotta spark her. Nå kanskje chansen til Abbe. Hotta spark lappet til Kjurur som ska tacka det 74 och här är ja AP hotta ballen och här är Susha Bruxle och det stod nu där tack för fatta i flight down Skala har vunnit så första seger ju här och Terje hur vill du tacka samman om hända det sen
1: ja alltså samman om det har vi en helt jävla list. Jag hade AB i ut att 24 online, ja. Men skala för näkt långt fram av press så att online så där hade vi vinst så fakt och tar förstår och uppsåg alltså AB gevalt totalt, ja. Och som vi säger Jan, jag hade blivit en lucka och distur det att ja, ja, man står bara på att det ska ska hända också. Så var det tar chansen som uppstår med landa till Brian här han sker då. Ja, i lejern. Men får du inte ganska kanske östen bara ändå det är shotton skala pressa i högt så kunde då så visst kanske då för att de mål att säga men det där blev helt skrä näck på sjur då jag tror.
0: Ja, det var kanske Lucas näck skala som la fram vid 2-0 en att upp en lat lojt.
1: Det kanske ju chansen men det går så på matan där spaltar så någon där vi att få upp pressa ut i mannen och fått väl näck långt fram med en som för andra stad då nästan halt att ja. Mådde Myringsen då och Varte från början. Det känns som att jag fick så jag... Ja, hade det som... Nu är det jämnt. Jag hade gjort det nöjligt att gå i början. Men jag skulle ju spalt jämnt mot ödande om Novardinen och tappade ödande om Lackerlinen. Men nu har det så vunnit en dist mot, visst man kan kalla... Ja, Lackerlinen som man rocknade från början av kappen.
0: Ja, och vi tar faktiskt sådana... Det är ganska trulligt som för nästa kapitel, men resten är pura i allt där med den resterande tjejlinen.
1: Ja, och här kan man kanske råkna via Wichigro Hapeskultakas.

0: Og I trotteren av FM1 Stolavur av Movi.
1: Velkommen etter til tre og holde jeg hesa vikene. Fåbolteren blir jeg I frutja kvølte og ute ved løtjen her NSU og Habetog og blåst oss sammen NSU som får oss det. Vi ødlom tre mot stiden og vann 2-1 mot Habet. Vi gjør hver eisen det står I Gundadale med til en B6-3-2 og førjermeisteren her til. Kva og I tandesen enda vi jaunleidje 1-1 og Berlin fikk og 1-10 I parst. Vi lutar løtt så igjen tar vi en distrum med en Ebbe Streim og Vuchinger. Vuchinger sjåvende kom inn som større favoritter. Ebbe Streim har klaret å ha en jaunleid til så en distrum enda 1-1. Distrum og Adunga Sandi akkurat ferdig gjør med til en Norsje Vester og Bjottrush. Her enda 2-0 til Bjottrush som fortsetter sin gode stima. Og så var det av skala her, bare oppflyderne møtte Kvarnøren og Hesfer. Og første sinne jo var det av skala som forrest av Ødlund Trimostin og møter Abbe. Første gestor I havet, vi må bare nå til Hans Høygaard, han sier så
2: Yes, jeg er.
1: Hallo, så fortell dere løs en rommet av dysten I Dunkasande. Hvordan var han?
2: Dysten var helt ok. Vi dominerer av dysten mot Ja, vi skal til å høres dem nå. Du spiller en ekstrem på Anders. Her I fyrre av dødgen. Vi møtte en representant på session. Skapene har kommet over, men vi har ikke feil I fyrre av dødgen. Men vi vet ikke om vi kommer til å høre. Et sånn at vi har beskjedning her. Og Luton Moira. Vi tar å ta kontroll av støtet og hava bulten på støtet. Men kontrollisten akkurat lykka nek som på fyrre løkje. Men vi tar totalt om han Og så skårer vi da I vårt der det I halvfjers eller fjord, halvfjers. Og at når jeg tar om vi fløyre støver til å skåre da. Og det ikke så 2-0. Og vinna dysten totalt på 2-0.
1: Du, nu först string färdig gör till stannar vi 8 stigen, tapp 4, jauna 2, vunnit 2. Var en kappen spelar jag, är du vant av Majra, eller vad är det du har glömt att du har på?
2: Vi är nöjda. Og jeg var jævn der, ser vi. Og jeg hadde sjående godt kunnet finne noen sti her og der at seg. Men det hadde alltid lignet. Vi så at øyne kunne kappisene, så jo, vi det nok til jo.
1: Vi har noe til her og sjående, altså, oppe på når du ringes veien I førgen, det lærte en jomal inn her da første stringen. Det noe dere har haft fokus av her da siste vikene her, da ser ut som det ble bedre nå, til å si det akkurat da, til å finne en clean sheet mot Norsk Vester.
2: Ja, as målet tror jeg ikke gøy. Vi har gøy, og vi har lett meg mål inn til å passe her. Men man skal ha det med, da har vi lett 6 mål inn mot 6 da, og 6 mål inn mot Kaui. Her har vi spillet for det stedet, her har vi ikke... Eller her har vi switch off, og har vi opp det.
1: Ja.
2: Så vi kjører ikke en omkjøring I går, men her kommer jeg lett meg mål nå. Og jeg kjører det, og jeg hadde det største å ikke kjøre. Det var lett 3-6 mål inn. Så det nekka som brister ui og en, og vi lige her, vi ser hvern annan, altså. Det ikke kopp nok, og vi må steppe opp. Og så vi da ikke haft nekka, jeg jo. Vi tar haft som du fokusat her. Jeg kan ska, først og fremst, halda maler rundt, og så skår jeg inn en dag.
1: Akkurat, du har nog sett ut ute ut I det här nu. Hur går Spencer att släppa vötterna till last för?
2: Jo, jag är spett. Det är de tjuklet som sitter utanför det. Det kommer han ikke mer nere for enn det enn å spille. Men ta I lige at det totalt knuser Norsk Vester. Og så det finnes det han sitter utenfor på en jota spille. Men det game en styrt min plass av kjøpte.
1: Anders, tusen takk for det. Og Sean, beste etter noe klikk og ned. Det just det man nesten drink, Anders, som I rettur.
2: Jo, takk for det.
1: Hatta var så han hos Høygård Lichbarns av Bjottsrud som tog att han satt åttan för det Vær iver og hukte Dungas andetag og B8 Trus vann 2-0 og 0-2 Vestor. Malkjøttene var etter 24 minutter så det Sean Henry Loik Lepsi som leie B8 Trus 8 og så i 4-1 minutter så skårer Aaron Reinerst Hansen. Vi færre, hvor gjør det fra her snart dessen til det som vi har frutjakvalgte i Udvilløtjen her, nei, årsaka frutjakvalgte, Ujar, årsaka med. Da vi har B63 og KOI, brett sammen i Gundadale. Da han disse den ender 1-1 her etter B63 om notter, så og Pingvinene er 8, Barstall Pott Klein, helt og sin gavast time akkurat, og legger B63 og 8. Og så etter at 63 minutter lekter, så fær Åtne Fredriksberg et brottspark, og som Javor så skårer han til endelige støvende 1-1. Og ja, så finnes jeg Utrotarsgjøren og opp 6-3 vi med her. Først og fremst Jakob. Jakob tosa vi hans høykort. Og hvis du kjenner han så kan han se ut i det mot Bjotter. Man ikke vet det. Hvis du kjenner han så har han sittet og bytt neklet han nesten.
3: Ja, ja, ja. Jeg sa sin tråd nesten. Jeg sappet i midtelen Disney Vester og Disney Skala. Så. Men jeg heldte det. Da sa du at jeg gått ut til Bjotter. Jeg heldte det var go-kontroller Disney det heldte jeg.
1: Og John, vi skulle prate om 6-3 køy Disney. Alltså först främst att det mot Koi där för jag måste försöka att man är det steam han är teacher Iron Cup in Jubilee är och kanske nu tar jag kappen ner om man kommer ner och går steam man kanske man vill ha trust i den sån där.
3: Ja, så det är då hemma vart alltså ambitionen är ju 6 år är hur är och Thomas spelar hemma vart så är det lugga mycket kommer spela mot så vill man ha trust i. Show until to you mamma tacka tackar vi att ända vi bäst i ena. Och att så skall nämna kvar vi går så störst där är det så och går så det snurrar där så är det nog okej att det ända i alla med tron Geneva med att vi inte gärna stilla hackar ju och tar väl väl helst vinna såna där stora sälja hemma vart.
1: Och vi vet då visst du hur grettes någon alltså helt att att ett urslit är kanske det som du är bäst bästest den eller det lite kanske som borde teacha att trust in veck.
3: Nej alltså så nu är det kommer att åtta i det någon och tar man ner åtta så vill man öle gärna halta fast på för trust in men vi tänker nog att öll chansen att jogga det så så är det nog för uppe på borget att kasta det ända vi har lite eller den chelet mal kvar för att det är Eva stod om att det var brottspark men det är det nog att eller den kanske nog så tunt men hade nog brottspark och ta vara drogas när vad det var en chelet stöva men att ta vi hade stiga jävet här så allt i allt hade jag att ta det snö lever och han kom sig på avstånd så hade jag att jag lägger mig vara okej.
1: Barsal Paul Stein skor 18 nu och hans version mot Kaid vad det är bara skor där vad han har haft en öle gå timme och känner han också väl för att du bjött så stod när du fick han något ofter då vänner här och det tar kan så ur happy för kvade där Barsal Paul kan göra.
3: Ja men han till läxan man ser att jag har sett så grya målgrian likar alltså han är så gammal att komma till skott kanske med som avvik först men det är nästan då bättre att dosera nu att jag har en hever för det gamla mans framför sig men så är det bästa att spela bollen och flytta sig men är det en stöv en mot en och han har möjlighet att komma till ett skott och en chans men så gör öljan ägg för att komma till det här stöven och komma till skottet så det är en ölj svångt att komma till chanser att skora mål. Så det är en förnöjelse och sälja nu eftersom vi inte har när det blir Bergkorp Holsen skatter så Hannes är fött natt av batchen. Och tanken om nationen här som tar av funnet testevis tar av funnet i halvtid är väldigt spännande. Så nej, men vi visste väl att Uybarsta Potl är en väldigt spännande läkare. Men väl vetande om att han är ungren och ska till att ska bli vid till utvecklas. Men det är alltid att kämre och han färre alldeles och att han tänker gå sig av och människorfrekventes det här som är omrande att han kan bli nekbet han ångar vi har kommit en till det här både till all er och till att vi det blir vi att pusha så snart att han just en bättre och en viktigare för oss.
1: Alltså han är väl sånt valt bästa nu när grejer runt och där Bjottsson när vi har på här det kanske inte blir så där nekspel till honom. Alltså är det Det alltså man har alltid vantat sig vid man har fyllt sig vid fotboll det vet jag i ungdomsåren John var det man sparkar kassar in alltså och på lärna sånt vet jag man kanske vantat något snägt av någon som man ung spelare men det ser ut som att jag har klickat där bara sin best John and the have over best helt.
3: Ja, men han har arbetat med herrar i åren kanske just in i åren och jag syns inte vi snackar om alla det alltså till Det är som läggar som man är som växer vi upp kvar vi har få allt och det är alltid rika väl tjänon men det som är värre själva vi har inte det först fotboll till flott så mycket näck nu att det gång det skjuter fyra sig och för man hör ska klara sig så krävs det man är fysiskt öra var fyra och det ska här på inte här han manklar och spaldjan ska små för Spaldjan fanns mycket gång man om spaldjan har fanns något det släck från där gjort allt ju motor.
1: Ja, det var ju han kom spaldjan alla.
3: Ja, det gjorde det men och att bara på att spela fanns något mot Kai och Jan Lajor jag blast dags att lägga jag kan bli annars så det visar ju att han är av det rätta stället men det är viktigt att poängtera att han kan vara med och testa vi för att bli harst mot att bli på en planta väl vid den hjörna och bli vet att bli mycket bättre harst.
1: Bestringer är färdig nu. Sex utlik mer två. Nu känns det bäst. Jag angades tappte en förra anlager och vunna fem dester. Arne Kappers börjar är det han må vant av vara så väl vi än eller gå sig att det fjör var kanske inte ta arre man när man hoppar i ban.
3: Nej, men det har du vant av, ja. Jag hade just nere värre här i stod i Tjatekon och snackade om ambitioner i Tjatekon. Jag vet, gärna väl du uppe i topp tre. Nu ligger jag oss nummer två, så det passar väl till här ambitioner. Vi har arbetat mycket, vi har arbetat hårt. Jag och Marsten Köyra av Männerkassar, vi har alltid vi har samlat en hopp som är väldigt spännande. Väldigt spännande, jag hoppas att det finns några spännande läkare in. Men jag hade väldigt omlande i Eisen att lägga det och att här lokala läkaren ska kunna få mer och mer arbet och täcka att Eisen är väl tillsyn. Så vi har med enda av det som har i allt vi tjej lokala läkare och att det här som vi alltid är så öllande glädligt att samtidigt som vi har höga ambitioner men så är det alltid liv i DNA och i världen och kulturen och i besäkset jag vet gärna vill jag så näkst som möjligt att ha och räkna lokala läkare till att männas till att göra så fantastiskt ungdomsarbete och då vill jag att det vill vara idioti att inte att man diskar att ta spännande läkare som är så ungdomsvänjare och jag klarar att locka nu i bästa ältning så det är alltid öllande glädligt just.
1: Som sagt nu just det spelar väl vid det där spaltmöter med topplin John Esne alltså Ödlen Hinnon och stannade med allt vad där och skulle högt hår man drömmer på sexet då alltså tar så vi det spel med FM tar i Arie blir ända eller är det bara halvdels när styrman i topp tre?
3: Ja, bara nu lever vi nu och har det ordentligt gott vi är så vill inte men det syns ju allt alltså nu är en tre ungefär och vi vill inte helt i topp nu och först av oss i ett lätt här vi var fjärdavik syan låg vi domar rätt så kör man det vidare det är klart givet här att först av oss i er där att FM kan komma på ett hel men det har också vi kört om vi tar en vi har lagt åkna en attlan här vi gärna vill vara vi i topp nu i år och så får vi inte också släkta röcker och så helt det kommande i år när vi vet ännu mer kunde bjöa och helt upp i topp nu om FM-mästarna kunde vi tacka då Arren ja men så säger vi tack för det men bara nu gör det att öliga gott arbete och vi drar tillfreds vi gångna till den snimmen till.
1: Jag vill att lugga spela till syster om den första tringen och i första delen nästa ser ut som en kappning ska bli öliga tött det ser ut som att det är vi får inte så stor rörslighet när touch noll som vi till oss finger för gör och vi vill lugga alltså stanna vid att man vet nog att det är helt kvar negadister för att koppa så gå se är det att så jag först ska få bollt det har ment sig till gör.
3: Ja, men jag hade det glädligt. Jag hade glädligt att jag vet kommer från att för att ta vikar och lina kalkulera vid det här. Man har alla helst inte för att vinna mot topp 5 och så sätter man ett li här efter och sparar spelare och gör det öliga grejt att man tar och kämpa mot Leon Uggsti. Och nu tackar måste jag ödsta för ödlund faktiskt och bjöva väljan upp till det till dans. Jag hade det till öljande gott och sånt för förska fotboll. Och jag hade det till förska fotboll till höver. Jag har fått sin äkta senaste Arne och jag hade det öliga spännande tog för framman som gång fyra sig i fällan. Det var öliga näglar fyra till att jag blev via mig, så det hade det gått.
1: Jag går tusen tack för att du som du brukar låta sen vi går ner I studio och kör det bästa ut någon till tecken resten av kaffet när nu upp 6:30.
3: Ja, tar jag för då att vara på in.
1: Tack. Vi får att sända in till att göra att när det så var några samlar vi jag Martin när jag kör B6:30 och kör det eller kör det sen så högerbacken kör K Jones Kalse Danielsen.
0: Sendingen stola av Sunda kommune og HP Jatten. Og I trotteren av FM1 stolaver av Måve. Sendingen stola av Torshavnar kommune. Og I trotteren av FM1 stolaver av Måve.
4: Ja, Johannes, eit, måte besekse det. Første av alt en god oppdater han av dessen.
5: Ja, en kjell, jeg vet ikke før jeg har møtt vi trim stion, ja. Men jeg har alltid hatt tve li som regner spiller, og vi skaper øljen ikke chanser, men vi får ikke omsett ordentlig mal. Hvis vi ikke det, så vinner vi helt kjøp oss.
4: Ja, akkurat, men altså, fullmann det allikevel, ja. Ønskjønne Hattor Hansson, og de hadde chansene, men altså, disse mynte jeg lyst til om B6-venn, så men altså, fyrre holder ikke. Alltså, är det chans som en bättre förvärsning att spela till?
5: Ja, ja, ja. Vi kommer att lölja när jag vinner läck och gå oss över. Och jag var inte... Akta nu att jag kom för bästa stånken, men stånken ut. Vi tar en äckvärt över där, men skall upp om, synar jag. Men jag har alltid... Vi ska bara bli vid. Vi skapar sånär och jag har alltid att det är... Alltså, alltid drar en påstudis för jag kom. Vi kommer att kunna tas och jag har alltid att det är bättre lije. Men vi får ha med att vi är en stige, men... Jag följer Kappingsrör Ölle Jönjar och så är alltid jag vet alltså vi har gott möte på Kappingsrör Ölle Jönjar.
4: Jag tycker att det alltså till spel att jag finta jag like och det är sen som kanske är öde och vanligt att det går väl och Kappingsrör är så mycket jön och då då borde det ändå kan också kan vara till det att det är så mycket jön och att det får oss när man måste göra en gett annars har gjort.
5: Ja, så att det är alltid värre att Bergi, vi värre som mörsta, men det är värre att vinna det träffnade check. Så det är, och jag har alltid östnat bottlinje, bott 5 som vi vanligen kallar det. Det blir ju bättre och bättre till att Santa i tjeten ju värre. Så det blir ju värre och värre att spela med Toymon. Man först lyckan är kvar störsikrar som man plattar på. Och jag har alltid att det är öliga poster för Kappins det är så jämnt, men... Men det släcks nog gott jag också när vi sandar vi morgon Janlöken en sikron lötnus. Det släcks nog gott jag också och det är skit arbetar vi gör på.
4: Janne säger tack för samman och att för nå gå ut under kommandest.
5: Ja, tack för det.
0: Sändningen är Stola av Torshavnar kommun. Och I trotteren av FM1 är Stolaver av Måvi.
4: Jag och Marsten 1-1 mot KI. Är så nöjd för det här utslutet?
6: Nei, la bæja jo. Altså som dysteren utarstegelse så halde jeg nok en jævnløk og vær nok til rett hos oss da. Men vi du skuffer jeg, vi ikke klarer halde til høym. Du skuffer jeg til å skåre på 18 straffe. Og vi tatt noen akkurat chanser i røysene, men vi må også anerkjenne at KI har i røysene akkurat støver. Så KI er et hamrande størst.

0: ja. Jag hade att average tala för chef tar av vägna.
1: I'm breathing with Jordan Dustin. Jag kan kanske gå på sig en ung lager till dig. Och så kommer han upp att enkel lager till John och Siversen. Sejan är gammal. Det är rätt alls roligt att geva en Sejan är gammal så störst allit. Det är det bara trunna på enkel lager som gör det.
0: Ja, alltså John och Gerda gott. Alltså hinner som är av bunchen och Gerda Dustin gott. Alltså vi har en help som är av Svencher och så drejer det sig om att jag var alldeles och jag hade han. Jag hade John spelade just en gåvan just det. Jag hade att ha varit en vad ska man kan säga en typisk topp det står linje så utlava virring för kornören vid August och virring för Kai hade jag stört för Jakob. Just en cardio period då. Hade vi det att och tar det då just nu så jag hade just en rosle bay linje för att torra röna för att cykla. Och så ända det som oftast vi en jävla lite som heter.
1: Nu är just det och lite en urban plus är så vackert vi i första syngen.
0: Ja, vi där nog det vi average nu i allra största mån och tar vi det osäkra i till rösne gott. Och om det första andet la tre plats till så viktigt bort nu till mer vi kan hitta in det så tjän en gång fram efter. Så vi får täcka samman om dysten och första tryn i morgon här vi färdas se jag vidare nökter men det är till så är det viktigt att det är färre man är inte mer än tills man är i morgon så men man ska lösna då är rosa fyra tills som är gott och i allt det att vi som på 60 då skulle se att första tryn detta var väl gott det är alltid helt säkert.
1: En sista spurning är David B. Andreasen säger i sista veckan att på 16 var det det bästa Oscar i följan och man måste säga stämningen var otroligt god den här gav vi version om det.
0: Nej, Oscar är viktig här. Tar er väl jag går. Och man hör det väl. Och sälja nu ta igång till nu är det som hon nu är det. Så jag hoppas jag tar bliva vid och Anke heldur fram allan vegin til við tær ferðast að koma kram uppbrekkir og tær við dagin brúk fyrir dagmann og ein ny undarbrekkn sum der kanska er på nú. Så størst rós til Laskarna Trumar og alt det som då enda fyrir her. Det var det godt.
1: Jakob Marsten, takk for samrunden da og godt nok hjert til kommande dyst.
0: Ja, takk for det.
2: Vi får så vi fra dysten under middelen B6-3 og KOI. I dysten som eisen var en spalder ui det, dysten middelen Ebestreim og Vujing. Her Ebestreim har at nabørst 30 minutter, legges i 8, til Bo Eilsson som stendet fyrt ui Malnån. Og så stått etter ui 19 minutter, så jauna Jakob Johansen til endelig urslide 1-1. Jeg har så funnet ikke hans spalder Bo, og vi jøkken til fonden her, jeg tror han spalder.
3: Ja.
2: Du fortell dig nästan då att stämma mot Watching Jet hade köpt det Ardesten.
3: Ja absolut det hade köpt Ardesten men alltså man ser inte rätt med mina känslor som man vågar eller man helt man kunde få att tro sig men det kunde ta några ösn så det hade alltid är vi nöjda det är väl.
2: Du har spelat nu är sjön det första string är akkurat färdig och tid till stand under nyflyttningar linjen är nu det första string är färdig. Det ser ut som att det flyttar nyår. Hur är det negativt vanta och är det en kappens börja? Är det hört sjön är gott arvgör?
3: Nej, man vantar omgat när man ligger här nere. Det låter hoppa man helt för nyss. Men vi visste att vi får ändå göra som strå inom. Vi tror på en arbete början. Men så är man bara mörd att arbeta vi efter första träning. Och det är att vi oss nu är klara.
2: Kvar är det troblagan till att ting litja så från fjör till jord ju att fjör så att jag just måste kunna ta sig från Ötlund och ja jag har sin svingande i prestationen.
3: Ja alltså jag har alltid begärt att alltså vi då att göra väl vi då väl avvärja. Kanske väl oj så är okej när kör all upp någon. Och det är bara har vi svärdar vänner bästa jag men vi tar så skor och första det bara nu i det. Och ta det alltid det är gott häck och nu måste vi börja skåra vars bra man kunde ju.
2: Cuz you won när du är bestämmer om att klara hålla sig i bästa helt nu.
3: Ja, i won när vi fick ändå prata. Det är som det ska vara. Vi hålla vi får klara i det va.
2: Han spalle hade varit faktiskt. Det hade varit det jag bara spyr om den första tringen så tack för att du tog dig brukarna lite lot samvägning.
3: Yes, så tack.
2: Vid förra så vidare till tvär samröver. Först var det Sigfrid Clemensen som fick en utvisning där. Han sitter området utvisning som han kanske inte förstår eller enig i. Och han försöker att släppa förklara om sig utvisningen. Och så först hörde vi

0: Fra venner noen tja, jeg bestreier meg sikkert for å gjøre Clemsen, og så 18 av det, så det ikke bare en tja, hvor ikke ikke selve vattnemmer.
1: Sendingen stole av Sonda kommune og HP Jaden. Og i trotteren av FM1 stole over av Movi.
2: Jag ser kvar att ett med en EBC och Wijinger och när krockna kanske vet på en chill list men det var i alla fall inte så då då.
3: Vi hade faktiskt att vara en fin fotbollssyster. Vi hade bäj linje att sjunga prioriter. Och ja ja, vi är så tungt. Vi hade vid här var det öliga gott trust och allt sånt och faktiskt kan komma att stå över som kanske kunde just det att vi fick Ja, vi fink just mål, trismål, men typen, altså, vi tjekker hever reisende ikke innleggs, han legger hånden av spørsk og så videre, så her kunne vi alle si at også time for inn, så her det her det bare det ofte livet man vi, du sørste inn til ikke noe, du sørste inn til det her videre, og man har det sørste kvarter, halvt jeg og syv støvån, og fulls nok på slutt.
2: Snakker vi om Carlton Alstred, ganske Aron Benjamin, som er den beste mæren til Wichinger, og til Ebisame, vi sier Johan, som er den beste mæren, han gjør det en feil i fyrlaget, men han gjør det så sannelig godt at vi setter han til vi noen fra deg og bjerg kjøkken. Kan du?
3: Ja, vi har en fantastisk mamma. Han runker, og man sier en. Mammen har ikke sin, man skal si, man tappet høyder, det 28 oppe etter, og til noen grader at redder han Johan sitt her. Han klass av mamma, og vi er særlig glede for jeg vil heve han. Han gjør en feil her der, og tid her der, det var ikke gjør feil her sted. Så slanger han hevet han innstilling som han hever, han kjøper opp hesten hans og arbeider hardt, så vi det vel nødt vi akkurat mamma.
2: Vi kunne selv snakke rundt om Terea Korsen, du fikk rekkorst sent i Disney, hva tenkte du?
3: Ja, altså vi gjør av råd, så han vil halte vi deg et klokklar blåspark, det får vi ikke, og luttet løde sent, så för gestor ni alla tre hade han vill hålla över igen två eller tre med tillfället och han släpper akra på boy så prickar han bollen och så dömer han inte frispark och tar färra faktiskt en kontra och det håll det för gally och så är det tror jag väl just när fjärde domaren som Ja, ja, jag hade för Scholzfink alltså. Så visst, jag säger Lloyd Jonsche överhuvud alltså, inte personligen, han är som ett slä. Och det är inte först för han gymmar, det ska han säga. Så det är kanske ett land här. Och så säger jag, nu må detta stäcka. Och det är alltså nog till, eller för jag måste kortat säga. Att det är simpelt än i kjorda. Alltså den tar en man i småhållskolan. Jag har alltid domaren, han ska gå runt för ytterligare alla tiden. Till faktiskt här, hvis vi snackar om fel så är Johannes. Lägg så snacka för domarna fejl i art. Det där har vi olycksaliga näck för. I halvtid, i rattlig spänt på som jag vet ju, när jag kom. Kanske gesture i 100% säkert på att straff i halvtid är sär och öjlig. Vi stank samt ut. Och hela tiden så är det passivt. Det är ganska, alltså... I halvtid, det var, han dömde väl inte till att sysst intensiv lötna. Då halvtid faktiskt att han misste sig inte. Det var ganska att du tänkte på i grupp.
2: Ja, nu är så väl igång kvitt här. Kan du kan snacka lyssna om var som kommer till färger? Är det något som du kan ta dig finna in så?
3: Nej, i himmelen och sitt. Det är klart att jag har flera domar att sitta här i Eisen. Nej, alltså, var kommer? Ta vidare vid. Vi är så tjup hemma lika. Det är distnitt här i ett rand ner i 8-11 minuter. Det är man så helt i färgen i Eisen. Visst du tycker att det är sista omfärg? Så det är lastigt att vi spelar mot Jönsson. Ja, då spelar vi 2,5. Och AP spelade, var det 20 minuter han har skorat i. Wojciech fick i sin 20 minuter i Göte och så vidare. Och så säger man, ja men så är det internationellt, ja men ta för näck tog ju på var. Jag kan bara utsmitta att vi har det här eget hund och var ska läggas till träd. Du är ett kamer hit av vi och så vidare. Jag är rullad bensin om det här. Jag hade helt enkelt, man säger, att prova Jottensdomaren att bli upp på det bättre, få det bättre form. Och till socialen ska man passa på att man räkar, men med flera av dem är det simpelthen inte någon form. Spelet är blivit öre och näckmare fysiskt. Det är näckmare intensivt nu under nägaren jag är i färgen. Och i halvdia ett land så tar kvar alltid bara igen, vi klarar testen här. Alltså, hvis ivläsaren är klar en test, alltså, så är den förlag. Alltså, jag hoppas att säga att välkommen åt locken för vi tar en test. Och då vet jag snäck uppstanta. Det här vid er i lötning. Ska jag inte minnas till? Det besvämmer er lyd och fel. Vi har ju snäck upp enka. Vi har en låg lön. En domare som dömer 4 dyster och i en mana. Han har hackre lön än min läkare. Jag håller man kan vanta sin dröda.
2: Så kvar är tack för allt för samrådena och inte att han går ett till kommandlist.
3: Tack för det.
1: Sändningen är stola av Sonda kommune och HP Jaden. Og i trotteren av FM1 er Stolavel av Movi.
2: Jeg sa det etter etter igjen noen utrolig spennende disse midlen tve lige som mannen som ikke skoes noe med alle. Hette kappen gare, hvordan opplevde disse?
4: Ja, jeg opplevde disse ikke sant. Det tar å komme ut og få maler etter noen halv for minutter. Jeg halte at det er tattene som sier drøyla vel og... Men tack hade när för nu så det inte man var bättre men han stod där nöjd av allin. Han stod där under på sjukan och stod inte så så här. Här var öl och tro på 4. Jag hade reaktionen inte att och kunna att det är öl gå få kött när jag går över när jag går chanser. Och för utan mal. Jag var inte så kött rätt men jag hade för oss kött. Vet inte det hade jag faktiskt att. Jag var inte med till. Jag hade varit en halv frå och förbos nu spelar. Vi får spel och alla spelar köra väl bäge högre vänster och vi kör mycket såna kvack. Så jag hade absolut vi kör nakla vinna det sen där men så man måste ända kanske vi stann där vi är en 8-8 vi är en distus som vi själva hade vi då var förtjänt av vunnet så det är förbi frustrerande.
2: Ja, jag spelar samtidigt att det kanske nog är en av de bästa distanserna till att spalta det kaffe en gång och det kom fram till att häva inlägg och nästan jag hade det var en touch inlägg det fick här bara sen kom in i filmen och önskade sig mig för Felsson helt önskade Weeching att lägga för Felsson någon är det kanske några ting det skulle kanske öva till vänning att få ankran in i filmen som släpper jag snudja den av bulten in.
4: Jo, men det är inte första distur det är kontavatan det är kanske tre eller fjärde distur här vi spelar jämt och just det här vi dominerar också väl och få akkurat så stövnar som du snackar om. Och vi där börjar vi till dagliga. Jag får lösta, får lösta det. Och det här vi omkortister här vi där finns ju får lösa inte nu. Och finns jag så bara tar några maler och tar då sen ända vi 4-5 malen. Det är bara allt för få distur. Så, men vi fattar inte fort. Vi har en öle spännande arbetgång höstein med Rappi i Stäberkampisna. Som är den... Enkelt det største distrikten av Arnon og som heter Arne i Hyllnes inntil vi det så er det kanskje mulig å stjåke om at komme tatt på i Stabjør så vi får at fire av kongen øyne valgte høste inn og så her gjør vi da.
2: Ja, du kan søste spørninger til om Aron Benjamsen og jeg tror jeg skal jo sette noe holdet sånn her simpelthen bare teke 16 ekne henter og dripler en 4-5 mann seg av og kjenner frem til å trolig at jeg kan gå og støver altså til en sannlig fanger som dette finnes gjør.
4: Absolut, han gjør det utrolig vel. Blev ganske sint i Møril sørst, men da har han haft sånne ekvar aksjoner i høyre fyr som... Men Lislin til honom, sammen med okken, er å få omsett støvner til større målchanser og helst mål. Han gjør det så ekstremt vel, man kan ikke holde inn til straffletten, så finner jeg kanskje ikke rødt løsene, akkurat det tøyde løsene, ja, men da er det kanskje til Polsens høver, så da er det kanskje man skal få ut til Leiland, og kanskje lykke klare å skøyde opp, kanskje en vilje er stendig bedre på sjøen, men annars hadde han gjort det utrolig vel. Jeg spiller vi drøde glede for å finne kjøpen, han gjør også noen ting som vi sakner kanskje sin kjøpen, så han kommer over en øyelig spiller, bare for åkken, og vi følger han frem til.
2: Så det var ett här körsamma och till lucka för ungen den förra veckan nästan.
4: Jo tack.
0: Hallå så själv vattnar mer och sick för your eclemens att nå att den vi mår går down med den Ebstream och watching. Jag vill ju fråga så man den för det snö vi mer jag tycker vi absolut någon sen check vi är där.
5: Ja, ja.
0: Jo tycker vi först främst fortell den då sen då om den där snär alltså att Ebstream med bort inte vara borde vi ha gått urslit, men folk får det jobba som att det här skulle färsta här vid en trimman.
5: Alltså, vi tänker?
0: Nej, jag trimmar jobba det sen som jag har hört det.
5: Ja, nej, alltså jag vill säga, ja, alltså här var kanske att det är kanske ändå kan man säga att det kan kanske diskuteras att Lundholm kommer att bli bra sparket till det, men alltså jag vill inte säga att det är ett trimmar över det som man också har från att jag borde finna ett trystig till att jag hade Vujtjink och spalte fantastiska gånger för att sälja och sätta mig alla att komma fram till att häva möjligheten och gärna inlägga sig nu i Dysnån och här manglar ofta från sista fotren och tyger att det hade skor på första hemma nu i Dysnån och Aron Benjamsen brände alltså en kämpe gång kanske och Jörgen Nilsen och alltså jag har det att vi kan kunna bara tacka för själv för det. Jag tycker det är så trist det är så att jag ser att det tar alltså är bestämt och alltså ju alltså det ska se att det är samma hött det är så sunt chans det lönas vad att ta upp det ju är sett när jag ska spela ett face battle så jag ensam att det bara är så sunt det pressas över med han hejer absolut nog vad det like look across here that in so all so that they play active they say we should make a three act and have so dripper från vi bara från dessa stövna album och om bara inte det stövna så vant jag att han är inne för en vujing jag likar dem och så alltså det hade chansen det är samma men alltså jag vill säga att det är vujing som var Erika som är av jag på ett kvinket till det där
0: du Trygge vi släpper ju någon om att jag pratar om att det här är Siegfried Clemson som sagt han har allt annan nöktör vi Leif Zachariasen och Jan Henrik Ellefsen domaren är och det alltså kan Är några tackor i Aston Johnson eller kvad kan man igen?
5: Oh ja, vad ska det är synte riktigt kanske att se akkurat här och det var ju bara sick för Clemson men det var isen är det samma vias fashion ta mest man öll för ni Jones. Han ska gå fyra mån till Vujicic och det är det ofta att det smarre det in är ganska ofta så det är det att då man kunde finna på det att om det var så äckligt som det gjorde till det var inte så det var det så att det säger man hade hänt att den där första frösterna som var till listan det var det säger man att skoar det så jag vet inte om det är så mycket halvtid när jag hade kvar för när frysbörsen var som oftast när frysbörsen kom men så halvtid det var någon lunda av i läge och det som Sigfrid från Eisen säger i samrådena är att det är helt i ändan om att det här konsumtet 20 minuter när stövarna är ganska synd med att pressa till att ganska här att Leibor är klara att levera men i halvde kanske hade ganska ös och harskt att för ett domarna behandlar maten alltså nej kanske Leibor är inte den som är bäst av det men i halvde nu är det så gärna som man gör det
0: Du Armi Fertos om en lucka den första stringen så vill jag John säga orsaka till John Andersen av att vi inte borde massa miljonlinjer så han fick en STI och sände inte till hela vart någon skiftrum men första stringen är färdig nu Tryggve vi ser det halvdagen till Ebbe Ström och Vuching går fjärde plats vid ett lust i John lucka nästa tid som AP och HP och AP 8 tror jag Ebbe Tremor, 60 under nyflytningarlinjerna. Kvart, helt godkänt för näka bara som barn linjen?
5: Alltså, det är inte godkänt för Vujicinger och alltså självande Ebbe Tremor som lyckas en touchna på sig kommer kanske att lasta det som säger att det här är inte, alltså att det är inte gott nog och ja, att ha 60 i ett lödist, det är inte gott nog, men Alltså väl tycker jag att man ligger som skala gör det till dömt. Jag syster det att jag tänker att jag får en jävlajk och så nu stannar det här i en sikre och där i en sikre så kommer det upp ett åttonde blåsa och ett sikre att bestämmande vita att en siger så är det alltså fan upp om ni fick att signa och jag har det här gärna kvitt att kappengars så kommer det mycket vid kappengars kan se att det är bottomt in som man ofta kallar det. Jag tycker helst att bestämmande kommer det alltså så ånökt när vi Gattengar, ja, här är vi nu kanske med det tjejer till hjälp, här är vi nu tepigt hjälp i snö och här är vi tappt till dem så sätter dessna mot det NSOI här att det är folk som domaren kan man säga att det är synd det är mer tydligt att säga en katastrof till det är till dessna och alltså här är det är inte att säga akkurat Det är kappingen är så mycket görande, hon är så mycket spännande att det är först ungefär som faktiskt är ordentligt spännande då ska jag att ta en bussen till och som kan vänta så där med från och till så ser att det heter ungefär i snäpp 16 låtar vi till det inte mer nu är det något som är allt av det och skala var nya nu är det här något på sig och man ser att Vujicic har haft en lag och kappingar är det från ett jävla gill och att det är kär och skor för mig man men nu vet jag att han kan inte köra på sig lika väl hur vill jag säga den nästa team men alltså påbåten är fyrin inte dem och hvis han fortsätter att spela på andra maten så ska jag bara nog färre in i ett fördelat sätt med så att det nog så riktigt att spela på det kappingen är så mycket gör och det ska jag sådär lite till på dig och jag vet att kappingen är mer spännande än det är i flera år och det är fantastiskt och sådär
0: Tjugo, tusen tack för det. Tumt jag brukar en låt och vi åker ner. Du ska se om du släpper. Vi funkar dator och stack.
5: Jo, tack.
0: Så vi hör oss dator en här för Tjugo. Ja, det var så Tjugo Absalonsen som är och säger för att det är snående med till en EB-stream och Vujcheng som avårsakt en dag i ett. Vi färre så vi gör det och nu för det så ja, nu finns jag med en stor teater. Fridja kvalitet var det stor mittlen NSOI og HP. Det sin enda 2-1 til NSOI. Mia Prespinski tverfernar skorar for NSOI. Og så det Storm Bugge som skorar for HP. Jeg finner ikke en gest i studio som Sjøen da vidt han det sted. Jeg spalte seg noen 14 fotboll i møter, Emil, var i Johan Sidrer, og jeg kan si at han blæka seg helt naturlig at nek, så at hvis jeg er dommer eller lortar her, så da bare kan jeg lysen meg etter Emil. Emil, var i Johan Sidrer, velkommen. Takk. Jo, fortell noen lysen der om den første trinskjadigen Arnfer inn i Habedesten. Tjoste, litt gjennom meg rett. Det kører sin flådan der runde i glødene.
6: Ja, vi där börjar öliga väl och man kan säga att det går tjänt om man liknar rätt här om man kör andra om vi har lagt det i, men vi där strutsar sin dvitta i flera distan, men med där finns ju skäva till nej just dyn samman och ja, man kan säga att vi där har spalt bättre än vi gör bara nu, men vi där har spalt värre så vi har alltid deras inte av Så det har blandat om spelet, men jag har alltid att Kjoss har det och så igen, hurren i hoppen i rulliga över till att det kan gröja väl, ja.
0: Och du kan tjata till att det är att du spräckar nämnd i mig, att du bläggade dig. Det finns några frusbark i Arsene Ursburg, det finns jag.
6: Jag har faktiskt inte, jag har fan en frusbark, men...
0: Jag ser det gott, ja. Du har haft en skift, nog större skiftning i en så i sen i fjör. Det finns ju bara William Davidsson in och det finns ju ändå John Högra bak och John Brantervis är ju ett skatt och det är en bra ting, men skulle jag glada få att alla sina tingsningar fungerar hos allt?
6: Ja, jag har alltid, alltså, vi tar för det första jag kan hoppa så näcka och spela här så det är ganska första forskning för att klara sig väl och så vänjar som kommer in är första gott vi att finns ju samma spalt så lägger ner och till att vi tar ja, det är flera nytt lägger i start ett låg så jag har alltid att det är en blandiga och spelarna är goer och ja och så kände jag att det är ganska något snämt att komma in i hoppen Jokon och Jag har slagit igång väl så är det ganska nämmare att lugga som ta kvar allt sin nämmare om det är så kanske inte värre så ganska det är svårt att lugga lagt av nu och kom in. Så det är säkert en blandning av ja, forskjellige ting. Det är alltid.
0: Vi skulle lugga till oss om en HB dess när du vinner 2-1. Ja, jag kan se till omgång att nämna dessa spelar mot HB Sjönd. Det kommer att där bänt från en tappi mot en kappingarädding tjadding på en upp 6. Det går så viktigt värda för att främst få oss här. Så jag tror att det är in mot HB i 18 tapp.
6: Ja, vi var väldigt skuffade att ha tagit upp 6 i halm. Det är att lakna vinna att han dessa stund, men ja, jag vet inte om vi tilltar våra färd, har vi kört färd åt att vi tappt, men vi tilltar vi spalte bättre än till att tappa 2-0, men på 6 var väldigt effektivare. Och det var vi inte en av det igen, så det var ganska hjärtan vi tappt och så hade vi så HP och vi, ja, vi hade inte vunnit HP i ett år alltid, så ja, vi hade vunnit största gundan i fjol. Så vi var ganska eik uppsätter på att lukka som få ganska en revansch och hemma vid Leisne. Och vi visste att vi inte vunnit så för på 6 eller Kaj ganska långt fram om oss. Så ja, ja, vi var öliga tändare till landet, det var vårt.
0: Målet tror har vi chamber så där där den uppger glöjer det händer just när vi ska det är den halva öllet där var det så ser ut som en dansare av man glöjer sen tror jag.
6: Ja, jag vet inte om det kanske onkskedar han ifrån alla gackor och förslittnar men nej ja Alex Clay så gundar det eller
0: ja det gör det
6: men jag vet inte om det kanske också vi tar räkna lite att han där eller Kava är och så händer det mot Hape tar räkna alltså räkna öllet la Så men det känns ju chillet alltså Daniel spelade väl väl jag och han gjorde snacka filer som så där. Ja ja, det var kanske mer ohelt än kan allt. Det var ju bara när vi spelade helt det var.
0: Du sist Emil att lugga spel om det är till lite sån mat att nu för sätta in igen till det spalt och vi är en lite en goal då för om förmästerskapet och till så just sin mer stabiler ju är man jag tror man på att förmästerskap och runa vik eller vad det är ambitioner vi har.
6: Ja, chans är god på att alltså vi får in för att vinna kvantist och slänger man vinner och liksom rätt så spelar man vi om mästerskapet. Og det resten vi steg på kapisene, så vi fer inn for å vinne kvendist, og så synes jeg også langt det bedre, men sjant, nå har vi kanskje finnet ikke blå på hånda, til det gang så vel, og ja, vi jo kanskje mer soliter og mer brinjer i år til at kappes om steg og medaljer enn vi var i fjør til alt.
0: Emil, tusen takk for det. Du tog ned brugan låt sammen, Vigner. Vi skulle Sean lukka og jøkken om at han synes at det er en kjendisjon ferdig, så, så takk for det, Sean. Gå et noe.
6: Ja, sjov takk. Takk for det bedre.
0: Vi färras och vågar det nu inte så jag tog ett år vid här sådana samlar vi Peter Knudsen och André Olsen som vi lyckas för väck från vi för över till Landis som akkurat är sin är färdig år I en skala att var där bara uppslidare ner som mött korna I rund skala och AB här stövan en där 1-0 efter brottsparsmål från Simon Jörgensen vi får lycka att höra först för att höra samman nej målne och samman omtagna från dessen skala.
1: Sendingen stole av Air Transport og Runavíkar kommuno. Utrotteren av FM1 stole av Movi.
7: Så spennende det suttet kvart å gjøre her. Det så et innlegg her, og et høyt innlegg som jeg vil hette av innatter Bavetlen. Og her straffe en brottspark til skala. Takk for en fatna sier at en hånd til vi har bøtt noen. Jeg synes det ikke selv var, men skala mener appellerer på en av veien for at det var akkurat. Og appellerne I selv var det ikke nok til å vite. Takk for en bør spilleren fra vekk fra oss her. Og så det så Bjørsje Nilsen som får snakke av igjen. Han så lov å si av sinne var. Han like bare. Men bra sparker til skala. Og jeg sa ikke så stort her hva vi her.
8: Nu ska man kanske passa på att säga sin personliga mening, men att det ser straffedömen för hans här hånden är bort nu vid syn av kroppen, det alltid är nästan lagtliga. Och just internationell fotboll.
7: Ja, det är Simon Jörgensen som för fram att täcka brottsmarschen. Simon Jörgensen som över ja, toppskydd tjockskala, ska ha tre mål I arm. Och vi flattar från studio här räcker hånden och här kommer straffen så. Och batterier Malon 1-0 till skalan. Han skjuter till Vissro medan Malmar kastar sig till Söjna Vissro. Och 1-0 till skalan Simon Jörgensen. Ja, Terje, vad ska du säga där då?
8: Nej, jag börjar alltid med en frysbörs som Luka Gerard Jöksöj som var totalt onöjt och rättvist guldkort. Det bara var vi utlinkast och det kommer så en gott inlägg. Kjaltomakare med här i studion säger att bollen kommer I handen. Det är ju fullständigt röjning ju. Men det är ju bra.
7: Ja, Stövan 1-0 till skala och ja, det har lagt sig fram om och det har inte vunnit en skala så... Så kom nå å lukke som norskast første sikron I år. AP høyt av balten, og her Susha Bruksle og Distone D. Takk for fatta I flyt av. Skala hever vunnet så I første sikron I år. Og Terje, hvordan vil du teka sammen om henne Disten?
8: Ja, altså, sammen om heter vi en høyt jævne Dist. I halvdige AP har I ut her 24 år, ikke? Men Skala får ikke langt frem av presset 17 år, ikke? Så det høyt vi vinner så fakt, og så forstår det og oppsvarer ikke AP gevalgt og talt, ja? Og som vi sier, Jan, I halvdige ble en lunk av Distur, fordi at, ja, ja, man står bare på at det ikke skal hente opp, så var det tar chansen som oppstår med et land eller Brian her, han skjedde av. Ja, I lejern. Men man får ut det ganska. Kanske är det bara en ändå. Det är shot som ska alla pressa I högt. Så kort att ta ut. Det visst kanske inte har förut normalt att säga. Men det blev helt kyrra en ägg på sjukt och jätt.
7: Ja, det var kanske att lyckas en ägg skala som la fram vid till 2-0 än att Apple lade lagt av.
8: Det kanske inte är chansen, men det går så att maten tar spalt ut sådana ålder. Vi att jag får upp och pressa ut I månaden. Det har fått väl en ägg långt fram. Men som fyra ålder ställde ut och nästan halvt att... Ja, mode meetingen då och vart det probera känns som uppfekt fast. Så ja, hade det som nu är det jämnt. Har vi hade Jordan nu lägga och börja men jag säger skall ju spalt jämnt mot att de nu var det in och tappat den och lagt den men nu har det så vunnit den just mot visst man kan kalla visst man ja lagt den som lagt när vi från början där var kapis nu.
7: Ja, vi tar vaksarna, vi ser det är ganska trulig som färna stäga kappen, men resten är pura I allt där med den resterande tjejlin.
8: Ja, och här gäng man ganska rockna via Wichigro Hapeskultäckas.
7: Ja, och...
8: vi kommer klara oss själva lite just men mer skala jag kanske finns ord lite nu. Och snart när det spelade jappe mot Kawi och det sex eller går det vara.
7: Men och kor vi var kör i rock the vid det att det kanske får naivt och du tja upp att tar spela så som där spela men men jag får hellre vänta det den exotliga hitcher sån fotboll som har spelat.
8: Det att har vunnit på så det ska bara bli vid det på. Du kör då ja du kör mer som skala. Kus kusta vet jag dem fram i. Men där går svinja gå och se det där.
0: Alla var så samman om tog han tja Per Jakobsen som var av Skala och säger för listen mellan Skala och AB här Skala av Kjolvande för att det är Kjolvande sin och att du sagt nästan ivbruka av åren Kjolvande men inte Kjolvande men Skala för att det är vi hade en trimst in honom och vann 1-0 av AB och så att nå listen så fick Per lycka året av Simon Jörgensen som så skåras ut fjärde målet där och läggs helt upp toppen vid målskytten och i förrjön och ägstna vänjaren tja AB Össer Hansen så heter det här sista vi kommer här för att det är samråd vid Simon Jörgensen Skala och Össer Hansen vänjaren Abbe.
1: Takk. Sendingen stole av Air Transport og Runavíkar kommuna. Utrotteren av FM1 stole av Movi.
7: Jeg har fået målskytten fra dagens kamp, Simon Jørgensen, med mig. Og Simon, kan du hurtigt sige din oplevelse af kampen?
9: Jamen, vi vidste, det ville blive en svær kamp fra start af, men Vi prøvede så vidt muligt at få den over på vores principper, og det synes jeg, vi lykkedes rigtig fint med. Vi vidste godt, at det ikke bliver den kønneste kamp mod AB, som også er rykket op, ligesom vi er. Så vi vidste godt, at det bliver sådan en lidt spændende kamp, fordi vi har gjort det godt her på det sidste. Så alt i alt synes jeg, at vi er tilfredse med, hvordan kampen den udvikler sig.
7: Og nogen ville være med, at det var sådan lidt et billigt strafspark, I fik. Men altså, det gav jer 3 point.
9: Ja, det gav 3 point, og når alt kommer til alt, og i sidste ende, så betyder det ikke noget for pointene, selvfølgelig. Ja, altså, jeg ser ikke selv strafsparket, så jeg kan jo kun gå ud for, hvad dommeren vurderer, så det, ja.
7: Ja, og det er jo jeres første sejr, og I kommer lige over for stregen nu. Ja. Som jeg har forstået det, så tabte Nulce Vestøl. Så er det ligesom starten på ja, en sejrstime?
9: Det kan man håbe på. Vi har været inde i en god periode. I forhold til vores dårlige start på sæsonen, så synes jeg, at vi er kommet rigtig godt efter det mod nogle svære hold, som vi godt vidste, at det vil blive nogle svære kampe, men vi har trods gået 5 ubesejrede kampe nu i streg, så vi er rigtig godt tilfredse med, hvordan vi er kommet efter den dårlige start på sæsonen. Ja.
7: Næste kamp er så mod B36 her. Jeg tror, det er hjemmekamp for jer. I spillede 0-0 sidste kamp mod B36. Og hvordan ser du på den kamp?
9: Den ser jeg meget frem til. Jeg håber, at vi kan, at vi ligesom i dag kunne få kampen over på vores principper. Det har vi været gode til mod nogle hold, der er bedre på papiret, end vi er. Så jeg tror, vi den skal vi hjem og kigge på nu allerede. Og så glæder vi os til på søndag mod den.
7: Simon, tillykke med søren, tillykke med målet, undskyld, og held og lykke med næste kamp.
9: Super, tak for det.
1: Sendingen er stålet af Air Transport og Runavíkar kommuna. Utrotteren af FM1 er stålet af Movi.
7: Jeg finder venner til AB, og så har jeg med mig her, og så hvordan tænkte du sammen om det sådan der?
10: Jeg vet ikke, Jeg visste at vi øje standa etter som tapper. Vi er rundt jævne dyst i så måte. Jeg har alltid vidt hva mange bøttspill enn tørre, men tørre sin mora direkte. Fyre løk er det vi som er mora spilt underværende og inkassere så en mål på en straffe som jeg må bare passe på, ikke for nekt, og at det er ikke veldig dumt utlån, men vi tar hva Så nekva var sånn her fyrirskrift kveld ikke bedømt, og jeg halte at det øyland herst, men det gjør så at vi er nødt til å brøyta lysen til 17. halvøk, og vi kommer til verre, ikke til å skrepa det høyt ståra, men her var så en av yleiser med rentan, men vi er få slagt det at sitte som et yngst.
7: Ja, man ser det som sier at det kanskje ikke er chanser, men det er øyland ikke godt spil, men det er visse til, jeg synes roligt at jeg får etter spil, altså skaper en chanser.
10: Ja, akkurat. I fyrrallet hadde vi det her og innlegg som er lykket vi i nastan, men i 17. Kom alt støvner, men jag vill säga att tyvärr är inte som ett och det för hur var mäkna men inte vi där har satt så att vi då en illa kärn modern dam och det kanske inte har det överkänt om mitt skor har lagt ut att det hade inte varit så eller någon stor mån då där allin
7: nej nej nej nu nästa dyster är Madochi Jervis sheet av Lucas som det för låt inte ta fel Madochi Arjon det var bokar ut för när Madochi Jervis är kus så jag det på tandesten.
10: Ja ja men kom och se oss vi då var det här på inte vi vet att ta kunde vi vet inte möta upp. Och tar man ju bara när det är bättre i mot till på fallan så syns det spalt ju gott och tror att det tar väl släts det är därför stå touch 15 och bara det sen och det kostar ju kon tar det kan man säga.
7: Och så just nu har vi runt en trein och kapitel nu till då ett lustig och lite jag gör såna mittar fält där Florida League har ett lustig. Det väl dock det vi alltså första regionen.
10: Jo, altså, vi der har alt vel nok der, og i det her kom det, vi må til det, så er det noe annet disk, hvor vi kan ganske også kunne, eller vi halde å kunne oppåre bedre, det er med Soksas topplinn som har spalt, og har ikke dødd på KAOI, men så er det noe vi har på havn, hvor vi kom til at det finnes ikke mer på sjord, men sammen om til å si at det blir godt, vi røyner å spille akkurat spill, og trykker fullt fast på at det er et rett konsept vi kører av, og at vi kommer til å bli bedre ut.
7: Tusen takk for det, Sør, og gå ut nå, kom an dist.
10: Takk for det.
11: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

Men, hur är det? Nå, det här var...